0: isto takvu situaciju u 33. minuti, a u završnici prvog poluvremena i pokušaj Lea u drugoj minuti sudačke nadoknade. Terenska inicijativa Portugala koji je više pred hrvatskim golom, ali i Hrvatska je imala nekoliko učinkovitih akcija prema naprijed, no bez završnog udarca, odnosno rezultata ili većih prigoda. Za sada Portugal Hrvatska 0-0 prinosi na drugom programu Hrvatskog radija i televizije.
1: Vijesti. Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Novinarka Danka Derifaj na Facebooku je napisala da podizanje optužnice samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba. Tvrdi da pjevač uspjeva instrumentalizirati državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja široj javnosti razotkriva da on krši zakone i kako je u povlaštenom položaju u odnosu prema ostalim hrvatskim građanima.
2: Vijesti.
1: Najmanje 23 osobe poginule su prošle noći u Kijevu u jednom od najjačih ruskih napada na taj grad. Trajao je 11 sati. Ranjeno je oko 100 ljudi, za nekima se još traga. Pogođeni su mnogi civilni ciljevi, među ostalim mjesto blizu vrtića i stambena zgrada od 9 katova koja se potpuno srušila. Uništeno je i skladište Crvenog križa. Ruski napad kritizirali su mnogi zapadni čelnici. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova oštro ga je osudilo u objavi na X-u te izrazilo solidarnost s Ukrajinom i njezinim narodom.
2: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18. Na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Damir Hajduk i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Hrvatska u Torontu igra protiv Portugala utakmicu za prolazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Susret prati Lovorko Magdić.
1: Posljednji su trenuci 10-minutne sudačke nadoknade drugog poluvremena. Hrvatska je u napadu, ali Portugal vodi 2-1. Lopta u koja je na kraju završila u gol autu u posljednjoj, vjerojatno posljednjoj akciji hrvatske reprezentacije, koja je odigrala izvrsno drugo poluvrijeme za razliku od prvog u kojem je Portugal dominirao, ali tada je završilo 0-0. U 48 minuti velika prigoda za Kovačića, Diego Košta je obranio. 53. minuta Perišić 1-0 za Hrvatsku nakon akcije u kojoj su sudjelovali Modrić, Stanišić, Matanović. Poništen pogodak Matanovića 3 minute poslije. 58 minuta Leo pogađa Gredu. U 59. je Petar Sučić ponovno Košta brani, pa onda Modrić žuti karton 60. minuta. Zaleđe za pogodak Portugala u 61. minuti. Vlašić Veiga, to je bio kontakt za 11-terac u 66. koji je iskoristio Ronaldo nakon pregleda VAR-a. 75. minuta prilika Kovačić, 77. prigoda Matanović, 85. Ruben Neveš i Ronaldo koji je izašao iz igre, potom Vega.

0: Avom 87. minuta, Mario Pašalić, velika prigoda za hrvatsku reprezentaciju u 89. minuti pri rezultatu 1-1, a onda je Gonzalo Ramos nakon centaršuta glavom postigao pogodak u četvrtoj od 10 minuta sudačke nadoknade. Sada je bila još jedna prigoda za Portugal, 11,5 minuta nadoknade se igra, sudac iz Norveške će dopustiti još jednu završnu akciju za hrvatsku reprezentaciju, gotovo svi su u ili oko šestesterca portugalske momčadi, ali centaršut završava u naručju Diego Costa, vratara portugalske reprezentacije. Veliko je razočaranje na tribinama u Torontu hrvatskih navijača, baš zato što je Hrvatska odigrala izvrsno drugo poluvrijeme, a na kraju je pred porazom i eliminacijom sa svjetskog nogometnog prvenstva u 16. finala od reprezentacije Portugala. No pričekajmo još koji trenutak, hoće li biti prostora za još jedan završni napad. Lopta je dosta daleko od gola, kod centra, napad je za hrvatsku reprezentaciju. Ostajemo u programu zato što su doista posljednji trenuci utakmice, kako bismo vam i priopćili završni rezultat ove utakmice. Ostaje još mala, skromna, tiha nada za hrvatsku reprezentaciju, svi su na 25 do 30 metara od gola, još jedan će to vjerojatno biti ubačaj s lijeve strane, desnom nogom, puno igrača, velika prilika i gol. Je li to gol? Jest! 2-2! 2-2 u doista posljednjim sekundama dodatka suca Ekrasa iz Norveške. Hrvatska je postigla pogodak i najvjerojatnije će se krenuti u produžetak. Pogledali su i prema pomoćnom sucu da ne bi bilo spora oko zaleđa, jer Hrvatska je u današnjoj utakmici postizala pogotke koji su onda iz zaleđa ili zbog zaleđa, i to opravdanog zaleđa, poništeni, kao što je bio i pogodak Ronalda na drugoj strani. U 12. minuti sudačke nadoknade Hrvatska je stigla do izjednačenja, senzacionalnog izjednačenja u završnim sekundama. Doista više nije bilo šanse za bilo što. No ovdje sada ostaje ipak upitnik hoće li ovaj pogodak eventualno biti poništen zbog zaleđa, ali ako ovdje sada igrao posljednji portugalski igrač, na kraju je lopta završila u mreži, nije se oglasio pomoćni sudac Gvardiol, koji je zapravo, zato što nije skočio kod one akcije Gonzala Ramoša, Gonzalo Gvardiol i Pongračić nisu skočili, a Gonzalo Ramos je u četvrtoj minuti sudačke nadoknade postigao pogodak za 2-1 Portugala. Međutim, sada iščekujemo s nestrpljenjem potvrdu ovog pogotka koji bi mogao Hrvatsku odvesti u produžetke nakon svega što se događalo u 106 zapravo odigranih minuta. Ostajemo dakle, bez obzira što su ovo vijesti na prvom programu, ali ovo je ključni trenutak hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Ovdje je prema svemu sudeći ipak bilo zaleđe, sada je samo pitanje je li portugalski igrač posljednji igrao s loptom, pa to onda nešto mijenja u cijeloj ovoj priči, ali prema slici koju gledamo, ovaj bi pogodak mogao biti poništen, nažalost, zbog zaleđa, i onda bi to mogao biti kraj ove utakmice, opet na jedan sasvim drugačiji način, ne što se tiče pogotka i posljednjeg igrača koji je s loptom igrao, već kod ubačaja, odnosno centaršuta, tog posljednjeg centaršuta koji je bio za hrvatsku reprezentaciju. Čeka se sada pravorijek i odluka, iako tu i Modrić i igrači portugalske reprezentacije su pristupili sucu Ekrasu koji je poništio gol, i ovo će po svemu sudeći biti kraj utakmice. Ovo će značiti povratak sa 2-2 na 2-1 i to će prema svemu sudeći značiti i završetak hrvatskog plasmana na svjetskom prvenstvu, jer je veliko pitanje hoće li norveški sudac tu još dopustiti da se ova utakmica nastavi ili hoće li se tu još bilo što odigrati u konačnici. Jer to sada već ulazi u 16. minutu sudačke nadoknade. Još uvijek tu potvrde je li označen kraj utakmice nema. Dosta je zbunjujuća situacija nakon centaršuta u kojem, rekao smo, jest bilo zaleđe, tu uopće nema spora. Kada pogledamo ovu sliku, sada je samo tu pitanje je li bilo igranja portugalskog igrača ili hrvatskog igrača u toj cijeloj priči ili situaciji. Uzdignutih ruku portugalski igrači, Cristiano Ronaldo, naravno razočaran, Luka Modrić i hrvatski reprezentativci. Isprika za ove doista specifične vijesti na prvom programu Hrvatskog radija koje su izazvane posljednjim trenucima utakmice u kojoj je poništen pogodak hrvatskoj reprezentaciji koji bi onda opet cijelu priču mogao vratiti na eliminaciju. Međutim, još uvijek ne znamo, nije završena utakmica. Traži se još hoće li se utakmica uopće nastaviti. Dosta je sada rasprava igrača između portugalskih i hrvatskih nakon dramatične utakmice koja će se dugo pamtiti u povijesti svjetskih prvenstava, ne samo za hrvatsku reprezentaciju zbog svega što se tu događalo, svega što je bilo u posljednjim trenucima. Ta rasprava još uvijek traje, a tražimo hoće li se uopće ova utakmica nastaviti. Definitivno je pogodak poništen, vraćen je rezultat na 2-1 za reprezentaciju Portugala u trenucima kada sudac ove utakmice. Ostaje pitanje hoće li doista dopustiti da Diogo Costa izvede ovaj sada slobodan udarac nakon zaleđa. Sada je to još i mala, recimo to tako, predstava u onom smislu da prođe što više vremena, iako je tu sada vrijeme nebitno, već samo hoće li se i koliko još u ovoj utakmici igrati. Doista nevjerojatan, ali ako ovako završi i posebno tužan na završetak za hrvatsku reprezentaciju koja je odigrala, još ćemo jednom naglasiti, izvrsno drugo poluvrijeme, povela u 53. minuti pogotkom Perišića, Ronaldo iz 11 terca nakon prekršaja Vlašića izjednačio u 68. U 4. minuti sudačke nadoknade Gonzalo Ramos postigao je pogodak za 2-1 reprezentacije Portugala i sada ovaj pogodak koji je u ključnim završnim trenucima, odnosno sekundama, poništen zbog zaleđa koje je i sada prikazano u cijeloj ovoj priči vezano za završetak prethodne hrvatske akcije koji je rezultirao pogotkom Guardiola za 2-2, ali ta je gola poništena nakon velike, velike proslave hrvatskih navijača. E sada tu još ostaje pitanje je li tu zaista bilo igranja hrvatskog igrača prigodom akcije koja je značila zaleđe. Tu su sada bili određeni prosvjedi naših igrača. Dopustio je još norveški sudac da se odigra. Hoće li zaista biti vremena za još jednu akciju hrvatske reprezentacije nakon doista svega što smo ovdje vidjeli? Prijenos utakmice je svakako na našem drugom programu, ali čekamo posljednje sekunde, već nekoliko minuta čekamo posljednje sekunde koje su evidentno bila, jer 10 minuta sudačke nadoknade je bilo kada smo ušli u program, a sada se igra 19. nevjerojatna minuta sudačke nadoknade i ovo će biti kraj. Portugal je pobijedio Hrvatsku 2-1.
1: Vijesti. Lokaliziran je požar koji je planuo na otoku Mljetu iznad Babinog polja na nepristupačnom terenu. Požarište se sanira. U gašenju su uz Mljetsku javnu vatrogasnu postrojbu sudjelovali kanader i Air Traktor. Vatrogasci ostaju na terenu na otoku Čiovu na području Žednog. Ondje je požar pod nadzorom i traje sanacija. Zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
2: Sad mi to saniramo, radimo noć, sutra dan, vjerojatno i noć, 100% pod kontrolom. Mi sad ne samo da kontroliramo, nego evo praktički svakom slobodan moment radimo sanaciju terena, ulazimo sa cijevima dublje što je moguće i naravno tu smo do danja. Nešto jače dimilo, ali je riječ o jednom dijelu borove šume i makije, tako da dosta onako intenzivan bio dim, ali nije ni u jednom trenutku nisu bili ni objekti ni kuće ugroženi.
1: Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifa i snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Novinarka Danka Derifa i na Facebooku je napisala da podizanje optužnice samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba. Tvrdi da pjevač uspjeva instrumentalizirati državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja široj javnosti razotkriva da on krši zakone i kako je u povlaštenom položaju u odnosu prema ostalim hrvatskim građanima.
3: Vijesti.
1: U ponoć je počeo dan žalosti u Ukrajini zbog ruskih napada u kojima je prošle noći poginulo 23 ljudi. Ranjeno je oko 100 osoba. Moskva kaže da će nastaviti pojačavati pritisak kako bi ostvarila svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik odgovara da će se osvetiti za napad. Vremenska prognoza. Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Damir Hajduk i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Ja sam Charles Gržinić. Hrvatska nogometna reprezentacija sa svjetskog prvenstva oprostila se noćas nakon što je od Portugala poražena s rezultatom 2-1. Moj sugovornik je bivši vatreni Nikola Jurčević. Gospodine Jurčeviću, ovo nije moglo biti dramatičnije.
2: Pa da, u svakom slučaju, evo još sam pod dojmom ove utakmice, rekao bih u šoku, pogotovo zbog ovih zadnjih sekundi gdje smo svi slavili taj gol. Bili smo tako blizu, bili smo u drugom poluvremenu fantastični, bili smo veliku utakmicu, tako da ostaje sasvim sigurno velika žal što nismo išli na Španjolce, ali s druge strane mislim da možemo biti ponosni na reprezentaciju i na naše igrače, izbornika i sve koji su opet na jedan sjajan način prezentirali Hrvatsku.
1: Utakmica bi se mogla podijeliti u dva dijela. U prvom Hrvatska rezervirana, oprezna i nakon toga se polako počeo led otapati, ajmo tako reći.
2: Da, pa upravo sam i apostrofirao malo prije to drugo povreme koje je bilo stvarno izvanredno, koje smo stvorili jako puno prilika i mogli smo čak otići i ranije u vodstvo i 2-0, ali kažem, nijanse su tu odlučivale. Prvo poluvrijeme, kao što ste i rekli, bili smo malo zakočeni, makar se puno tu pitalo i Portugala koji je sjajno ušao u utakmicu, igrali su jedan visoki pressing, mi nismo mogli izaći iz tog njihovog pritiska, nismo imali dovoljno brzine i neke tranzicije da bi ugrozili njihov gol, međutim u drugom poluvremenu dijametralno različita utakmica, kao da smo otpustili kočnice i pokazali smo svu raskoš talenta naših igrača i još jedan put ponavljam, jako sam žalostan, mislim da smo bili jako blizu da bilježimo jednu veliku pobjedu.
1: Ono što je bilo evidentno u prvom poluvremenu je to da je Dalić zatvorio bokove i natjerao je suparnička krila da se maksimalno udalje od onih idealnih pozicija odakle mogu biti opasni.
2: Pa dobro, to je jednostavno bila takva jedna koncepcija ili naša taktika gdje smo se vratili u niski blok i duplirali smo te bokove, znajući koliko su opasni njihovi igrači, vidjeli smo nekoliko situacija, pogotovo Leao. Tako da smo bili dosta defanzivni u tom dijelu, nismo uspjeli napraviti neki prostor za neke zadnje šanse prema naprijed, ali ovo što smo malo prije spomenuli, u drugom poluvremenu utakmica je otišla, pa rekao bi skoro u jedan va-bank, gdje se igralo otvoreno, gdje se imalo jako puno šansi, rekao bih i više sa naše strane, iako je Portugal nekoliko puta zaprijetio, i tako da drugo poluvrijeme u svakom slučaju za veliku pohvalu našim igračima.
1: Ono što je možda bilo zabrinjavajuće je igra u obrani i skok igra, jer gotovo na sve visoke lopte Portugalci su bili brži i bliži.
2: Pa mislim da je i na ovoj utakmici došla do izražaja ta bojka koja nas prati, tako reći, tokom cijelog svjetskog prvenstva. Skoro svaki protivnički prekid, korner ili slično je velika opasnost za naš gol, tako da smo u nekoliko situacija imali sreće da Portugalci nam nisu zabili, ali definitivno u prekidima nismo baš bili pravi na ovoj utakmici na svjetskom prvenstvu.
1: Kada vrtimo drugo poluvrijeme, onda se može u drugi plan staviti ono da Hrvatska nema brzine, jer mi smo se u tri dodavanja znali otvoriti i uvijek stoji ona teorija da je lopta brža i od najbržeg igrača.
2: Da, pa evo vidite kako na jednoj utakmici se stvori potpuno drukčiji dojam u jednom, a potpuno drukčiji dojam u drugom poluvremenu. Djelovali u prvom poluvremenu da jednostavno nemamo tu brzinu, niti mogućnost da urozimo gol Portugala. Međutim, u drugom poluvremenu kada smo se na pravi način razigrali, igrali brze te lopte, podigli su se jako u kvaliteti svoje igre. I Kovačić, i Modrić, vidjeli smo i Perišića koji je bio puno ofanzivniji. Tako da se vidjelo da jednostavno Hrvatska i sa svojim profilom igrača može biti itekako opasna.
1: Vidjelo se da je Kovačić vratio fizičku mogućnost jer on je pretrčao mali maraton, ja rekao do zamjene.
2: Pa da, i to je bila odlična utakmica Kovačića, mislim i najbolja njegova na ovome svjetskom prvenstvu i jedan od najboljih u reprezentativnom dresu, pogotovo i on bio jedan od najzaslužnijih igrača tog izvanrednog drugog poluvremena. Imao je i taj peh gdje je mogao riješiti pobjednika jedne sjajne akcije. Prvo pogodio sa Tivu u nastavku koji je njihov golman sjajno obranio. Tako da je ovaj utakmicom Kovačić nagovijestio da je on ta i dalje budućnost hrvatske reprezentacije i trebao bi preuzeti glavnu ili jednu od najglavnijih uloga u veznom redu hrvatske reprezentacije u budućnosti.
1: Ja gledam sada ove usporene snimke, poglavito ovog zadnjeg, trećeg hrvatskog poništenog gola i ne mogu se oteti dojmu da je u onom općem karambolu lopta prije nego što je došla do našeg igrača okrznula kosu Portugalca i na taj način je on, rekao bih, asistirao pred asistenciju za asistenciju. Nije li to u nogometu nezaleđe?
2: Pa evidentno je to što ste rekli. Evo, ja sam to primijetio i kod prvog gledanja, ali evo i sad gledam na televiziji jedan očigledna promjena smjera i dosta jedno konkretno dodirivanje glave igrača Portugala i od njegove glave lopta dolazi do naših igrača, tako da po nekom mom tumačenju bi rekao da je on taj igrač koji je igrao zadnji, ali kažem, vrlo teško se sad do kraja snaći u svim tim promjenama sudačke organizacije, tako da možda sam malo suditi, ali čini mi se da je mogo i priznati taj gol.
1: Je li ovo konačni kraj jedne priče što se tiče Dalića, Modrića?
2: Pa ne znam, teško mi je to sada reći šta će se događati. Sve je moguće, vidjet će se kada se reprezentacija vrati na miru, kad se slegnu svi ti dome, vidjet ćemo kako će biti njihova odluka.
1: Je li ova reprezentacija ovdje pokazala svoj vrhunac moći ili po vama bi u njoj bilo još rezerve da je kojom srećom prošla?
2: Pa, nekako na tom svjetskom prvenstvu sve je pomalo bilo promjenljivo i protiv Engleske smo imali, ne znam, prvo poluvrijeme dosta dobro, u drugom su bili nešto loši. Protiv Paname smo se mučili, Gana vrlo dobro poluvrijeme. Na kraju ipak i ta pobjeda, ovdje je ta utakmica koju možeš ubijediti dva djela, ali kažem, to je svjetsko prvenstvo gdje pokora momčad osim možda njih dvije, tri briljira. Mislim da smo igrali sve u svemu kad se podvuče crta vrlo dobro, pogotovo u kontekstu da smo dobili za protivnika jednu veliku ekipu Portugal koja može otići do samog kraja i da smo tu ekipu držali u šahu, tako reći, do zadnjih trenutaka utakmice i realno pokazani u nastavku utakmice bili i bliži toj pobjedi. Tako da uvijek je moguće i mislimo da je možda nešto moglo biti bolje, kao što je i logično, ali kažem, sve u svemu mislim da je na častan način se reprezentacija oprostila svjetskog prvenstva. Mislim da ova utakmica cijelom nogometnom svijetu pokazala kvalitetu hrvatske reprezentacije, jer po svim pokazateljima ili prognozerima Portugal je bio dosta veliki favorit u ovoj utakmici, a vidjeli smo na kakav način i kroz kakvu muku su na kraju oni došli do te pobjede, a mi smo bili vrlo, vrlo blizu velikog uspjeha.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo je za Hrvatsku noćas naravno prošlost, ali vas kao bivšeg nogometaša, a i trenera, pitam, je li ovaj megalomanski gabarit po kojem se igra promašen, jer ovdje se najmanje pita igrače koji praktično u svojim skupinama su samo, po meni, to je meni tako djelovalo, imali samo nastavak kvalifikacija do 16. finala.
2: Pa dobro, teško mi je sad dati neku definitivnu ocjenu, ali svaka priča ima neke dvije strane. Jednostavno, ako malo pogledamo kakav je gušt ovim reprezentacijama koje su debitirale i koje su kao male zemlje došle u reprezentaciju, došle na svjetsko prvenstvo, i ako vidimo malo da su čak i neki od njih napravili iznenađenja, da nije bilo nekih prije visokih rezultata, ako izuzeo možda neke dvije, tri utakmice, ne znam, pobjedu Njemačke protiv Kurakao ili ne znam, slično, ne mislim da je kada došla 5-0, tako da je ima jedna velika stvar biti na svjetskom prvenstvu. objektivno ipak mislim da je ovaj nešto sretnija varijanta ona sa 32 reprezentacije.
1: Je li po vama Francuska i nadalje jedan od možda je najvećih favorita za osvajanje titule prvaka svijeta, ili se tu može uplesti eventualno Argentina pa i Portugal koji nas je poslao kući?
2: Pa Francuska po individualnoj kvaliteti, po igračima koji imaju i po igračima koji dolaze sa klupe, sasvim sigurno favorit broj jedan. Međutim, ima tu dosta prepreka do kraja i u tim utakmicama kad dođe do ne znam, četvrtfinala, polufinala i tih odličnih utakmica gdje se mogu sastati ne znam da li s Argentinom, da li s Engleskom, da li s Brazilom ili s Portugalom ili Španjolskom, to je sve moguće. To su vrlo kvalitetne momčadi i to bi nekako usporedio slično kao kad se igra Liga šampiona, pa u ne znam, u zadnjih 8 momčadi ostane ne znam i Bayern i Real i City i Arsenal i ostali klubovi, tako da je onda vrlo teško baš do kraja reći ko je taj ko će osvojiti. Tako da ovaj, u svakom slučaju jesu ovaj, najjači, imaju kvalitetu, ali u jednoj utakmici je ovaj, sve moguće.
1: Ja imam osjećaj da je Brazil izgubio svoju brazilštinu, ajmo tako reći.
2: Pa dobro, očigledno je da to više nije onaj razigran i rasplesani Brazile, da se tako izrazim, da je to više jedna natjecateljska čvrsta omčad, ali naravno da i dalje oni imaju odličnu kvalitetu, pogotovo u ofanzivnom dijelu ove omčade predvođene Viniciusom. S druge strane imaju trenera koji je trofejni trener, koji zna igratan rezultat, koji je napravio velike, velike uspjehe i osvajao puno Liga prvaka i nacionalnih prvenstava. Tako da ne bih otpisao, ali objektivno više nemaju on baš do kraja individualnu kvalitetu na koju smo nekada ovaj, bili navikli, ali su momčad koja sasvim sigurno ovaj, svakog može pobijediti.
1: Hvala Nikoli Jurčeviću, a mi ćemo još jednom ponoviti. Portugal je pobijedio Hrvatsku 2-1 u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva i zbog tog poraza Vatreni, nažalost, putuju kući.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Hrvatska je izgubila od Portugala i nažalost za nas je svjetsko nogometno prvenstvo završilo. Utakmicu je pratio Lovorko Magdić.
1: Portugal je u Toronto pobijedio Hrvatsku 2-1 u iznimno burnoj i dramatičnoj utakmici. Fernandes u 4. minuti brani Livaković, pokušao je Veiga u 16. potom u 23. Pongrašić je intervenirao ispred neta. Novi dvoboj Fernandeša i Livakovića u 33. minuti, a u završnici prvoga dijela Leao nije iskoristio dobru prigodu. Nekoliko hrvatskih napada i kontranapada, ali izvrsna Hrvatska u drugom dijelu. U 48. minuti Kovačić Diego Košta brani, u 53. minuti Modrić, Stanišić i Matanović, a završni udarac uputio je Perišić za veliko hrvatsko slavlje. Zbog zaleđa poništen je gol Matanovića 3 minute poslije, Leao je u 58. pogodio gredu. Slijedi pokušaj Petra Sučića, Modrić je dobio žuti karton u 60. minuti, Ronaldo poništen pogodak zbog zaleđa minutu poslije. Start Vlašića nad Veigom u 16. nakon vara označen je 11 terac. Iskoristio ga je Ronaldo za 1-1 u 68. minuti. Ponovno vrlo dobra igra hrvatske reprezentacije. Kovačić je pogodio vratnicu u 75. Matanović promašio prigodu u 77. minuti, a nakon izlaska Ronalda Vega glavom u 87. minuti za Portugal. Koja je trajala u posljednjim trenucima, pogodak Guardiola, ali pregledom VAR-a ustanovljeno je kako je asistent Pašlić bio u zaleđu. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Nemam što reći, žao mi je da smo izgubili utakmicu, pogotovo drugo vrijeme. Bili smo bolji protivnik, stvorili puno šansi, igrali dobro i na kraju primiš gol u extra time-u. Tri VAR-a, tri protiv nas, puno emocija, ali nemam dečkima zaista ništa pregovoriti.
1: Dakle, u 16. finala svjetskog prvenstva, Portugal-Hrvatska.

0: 2 prema 1.
1: Vijesti. Lokaliziran je požar koji je planuo na otoku Mljetu iznad Babinog polja na nepristupačnom terenu. Požarište se sanira. U gašenju su uz Mljetsku javnu vatrogasnu postrojbu sudjelovali kanader i air traktor. Vatrogasci ostaju na terenu na otoku Čiovu na području Žednog. Ondje je požar pod nadzorom i traje sanacija. Zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
2: Sad mi to saniramo, radimo noć, sutra dan, vjerojatno i noć, 100% kontrolom. Mi sad ne samo da kontroliramo, nego evo praktički svakom slobodan moment radimo sanaciju terena, ulazimo sa cijevima dublje šta je moguće i naravno tu smo do danja. Nešto jače dimila je riječ o jednom dijelu borove šume i makije, tako da dosta onako intenzivan bio dim, ali nije ni u jednom trenutku nisu bili ni objekti ni kuće ugrožene.
1: Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifa i snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Novinarka Danka Derifa i na Facebooku je napisala da podizanje optužnice samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba. Tvrdi da pjevač uspjeva instrumentalizirati državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja široj javnosti razotkriva da on krši zakone i kako je u povlaštenom položaju u odnosu prema ostalim hrvatskim građanima.
3: Vijesti.
1: U ponoć je počeo dan žalosti u Ukrajini zbog ruskih napada u kojima je prošle noći poginulo 23 ljudi. Ranjeno je oko 100 osoba. Moskva kaže da će nastaviti pojačavati pritisak kako bi ostvarila svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik odgovara da će se osvetiti za napad.
3: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18. Na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirali Damir Hajduk i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska je izgubila od Portugala i nažalost za nas je svjetsko nogometno prvenstvo završilo. Utakmicu je pratio Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Portugal je u Toronto slao Hrvatsku 2:1. U četvrtoj minuti Livaković spašava udarac Fernandeša. Slično je bilo u 33. Fejgar glavom, Pogrešić ispred neta, te Leao u završnici prvoga dijela za puno angažiraniji Portugal u prvom poluvremenu. Naši su uglavnom prijetili kontranapadima, ali zato izvrsno drugo poluvrijeme. Kovačić 48 minuta, Diego Košta brani. Modrić, Stanišić i Matanović bili su sudionici akcije koju je završio Perišić za vodstvo Hrvatske u 53. minuti. Potom poništen gol Matanovića zbog zaleđa, a ubrzo Leao pogađa Gredu. Petar Sučić u dobroj poziciji u 59. minuti, a dvije minute poslije Ronaldo je poništen pogodak zbog zaleđa. VAR provjerom start Vlašića nad Vejgom u 66. minuti okarakteriziran je kao kazneni udarac, a 11. terac je izvao Ronaldo za 1-1. U nastavku opet vrlo dobro razdoblje naše reprezentacije, Kovačić je pogodio vratnicu, Matanović izborio prigodu, a nakon izlaska Ronalda uzvratio je Vejga glavom u 87. minuti. Nakon velike šanse Marija Pašalića u 89. u četvrtoj minuti sudačke nadoknade pogreška Pongračića i Guardiola koji nisu skočili na centaršut, a Gonzalo Ramos pospremio loptu u mrežu. U smiraj sudačke nadoknade Guardiola je postigao gol, ali on poništen zbog zaleđa. Tu je situaciju pojasnio Igor Matanović.
3: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao isto suca šta je, ja nisam bio 100% siguran da sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti, da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset, to je to.
2: Portugal će u osmini finala igrati protiv Španjolske.
0: Vijesti. Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Novinarka Danka Derifaj na Facebooku je napisala da podizanje optužnice samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba. Tvrdi da pjevač uspjeva instrumentalno

0: digitalizirati državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja široj javnosti razotkriva da on krši zakone i kako je u povlaštenom položaju u odnosu prema ostalim hrvatskim građanima.
1: Vijesti.
0: Najmanje 23 osobe poginule su prošle noći u Kijevu u jednom od najjačih ruskih napada na taj grad. Trajao je 11 sati. Ranjeno je oko 100 ljudi, za nekima se još traga. Pogođeni su mnogi civilni ciljevi, među ostalim mjesto blizu vrtića i stambena zgrada od 9 katova koja se potpuno srušila. Uništeno je i skladište Crvenog križa. Ruski napad kritizirali su mnogi zapadni čelnici. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova oštro ga je osudilo u objavi na X-u te izrazilo solidarnost s Ukrajinom i njezinim narodom.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18. Na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Hajduk i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska je poražena u susretu 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala 2-1. Iako su Vatreni poveli u 53. golom Perišića, Portugal je izjednačio preko Cristiana Ronalda u 68. koji je bio precizan sa bijele točke, a konačan rezultat postavio je Ramos u 94. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Prvo čestitam Portugalu i mom prijatelju Martinezu na prolasku dalje. Teško je nakon poraza, ovakvoga poraza, puno govoriti. Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo naš gol. Drugo premijer smo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu. Bili bolji protivnik drugog problema i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo prošla dva smo imali sreće u nekim trenucima, danas nismo. VAR odluke, ok, definitivno ću da je suđenje bilo jako loše na našu stranu, niti jednoga faula, niti jednoga prekida, niti ništa nije bilo što trebalo bi za nas, ali kažem, to nije razlog da mi govorimo o porazu. Loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje. Nije lako kad primiješ gol u ekstra tajmu, to se nam dešava već nekoliko puta i zaista loša reakcija u fazi obrane i onda se digneš i zabiješ taj gol u zadnjoj minuti i misliš da je gol, VAR ga poništi, zaista to je puno tih emocija i gore i dole i nije se lako nositi s tim i evo, dečki su baš tužni, razočarani, teško im je, ispali su svjetskog prvenstva, hrabro smo izgubili. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta, čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
0: VAR je Hrvatskoj poništio čak dva gola, jedan Petru Sučiću, a drugi Gvardiolu u zadnjoj minuti sudačke nadoknade. Govore Martin Baturina i Igor Matanović.
2: Mislim da smo nezasluženo ispali, danas sreća bila eto na njihovoj strani više. Ja sam pitao suca šta je on tu točno vidio, on je rekao da nije ništa ovaj vidio, ali da mu je senzor javio lopti, da je Matanović dirao lopti i eto, sve ne znam.
3: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom. I onda sam pitao isto suca, ja nisam bio 100% siguran da sam dirao, on je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
0: Navijači nisu skrivali razočaranje, glavni razlog za ispadanje Hrvatske mnogi su pronašli u sudačkim odlukama.
4: Razočarenje veliko. Imali smo šansu da odemo na 2-0, nije nas htjelo, isto kao na onom prokletom europskom. Igrali su muški, čestitke ekipi, čestitke reprezentaciji, 1000 nacija, ali jedna je Kroacija. Žao mi je zbog Luke, taj čovjek je zaslužio da odemo do finala, ali evo, nije nas htjelo danas.
5: Veliko razočaranje, teško je trebati naći riječi jer stvarno nismo ovo zaslužili.

0: smo bolje cijelo drugo poluvrijeme i da nam ovakav gol ponište, to je strašno. Ali ajde, glavu gore, ovo je tek početak, doći je drugo prvenstvo, ali ovo je stvarno nezasluženo, evo.
1: Vijesti. U Ukrajini je dan žalosti za 23 poginulih u ruskim napadima. Ranjeno je oko 100 osoba. Moskva prijeti da će nastaviti pojačavati pritisak kako bi ostvarila svoje ciljeve, dok ukrajinski predsjednik Zelenski obećava osvetu.
2: Udar specijalno.
3: Rusi su namjerno planirali napade da stvore maksimalnu štetu. Velik broj raketa, valovi šaheda i ostalih jurišnih dronova te deseci krstarećih raketa. Tijekom noći je srušeno 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne sve. Nažalost nedostaje nam protubalističkih sposobnosti Patriota, a naši partneri, poneprije SAD i europski partneri, moraju biti proaktivni u pružanju takve pomoći. Rusija nema više argumenata za svoj rat osim balističkih raketa i ovakvog terora. Putin i dalje namjerava pobijediti stambene zgrade, a ne završiti rat.
1: Vremenska prognoza. Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 27 i 33 stupnja.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Davor Čajko, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Sveti Toma apostol kojeg danas slavimo je Toma, zvani Blizanac ili Didimo, jedan od 12 Isusovih apostola. Evanđelja ga spominju više puta, no scena po kojoj ga najviše poznajemo jest iz Ivanovog evanđelja. Tu Toma najprije sumnja u Isusovo uskrsnuće, a potom priznaje Isusa i izriče jednu od najljepših vjeroispovijesti u Bibliji: Gospodin moj i Bog moj. Zato što je izrazio svoju sumnju, zovemo ga pomalo nepravedno nevjerni Toma. No Toma je sve samo ne nevjeran, jer je svojim životom pokazao vjernost Isusu i njegovu evanđelju. Prema kršćanskoj tradiciji, Toma je bio veliki propovjednik. Propovjedao je evanđelje izvan granica tadašnjeg Rimskog carstva, sve do Perzije i Indije, gdje je osnovao i prve kršćanske zajednice. Svoju je misiju započeo u indijskom gradu Muzirisu, gdje je na kršćanstvo najprije obratio brojne Židove. Potom su i Indijci prihvatili kršćanstvo, a veći dio obraćenika pripadao je višim kastama. Toma je umro u Indiji, a njegove su relikvije u 3. stoljeću prenesene u Edesu, u današnjoj Turskoj. Od 13. stoljeća nalaze se u bazilici Svetog Tome Apostola u talijanskom gradu Ortoni, na obali Jadranskog mora. Toma je zaštitnik arhitekata, umjetnika, stolara, sudaca, zidara, grada Ortone, Indije i Pakistana. I na kraju, Sveti Toma apostol zaštitnik je i grada Pule, koja ga danas na poseban način slavi.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Nadbuš City u 6 sati 23 minute i Tina Turner, ovako, a da, ne pada mi baš lijepa riječ na pamet, pa ću reći, neću reći, uglavnom dere, aj, dere po našim frekvencijama, tako rano ujutro, njoj nije toplo, a dobro, aj, lijepo je sad, ja bih potpisala, vjerujem da bi mnogi, da ovako ostane do kraja ljeta, ovako fine temperature ujutro i sasvim fine pristojne u noći, a po danu ćemo valjda nekako izdurati, samo nemoj više do 38, 39, 40 ako je ikako moguće, ali tek je počelo, tek je početak srpnja i sve je još pred nama kad o ljetu govorimo, sve je još pred nama i kad govorimo o ovom našem jutarnjem programu ovoga petka 3. srpnja 2024 kojeg vas pozdravljaju ekipa u sastavu Tonac, Danijele Pernić, glazbu bira Čedomir Mošnja, ja sam Dorina Tikvicki, sad je 6 sati 24 minute. Budite mi dobro, dobro jutro i dobro nam došli.

0: Prognoza vremena za nautičare na današnji dan 3. srpnja počinje upozorenjem na mjestimične udare bure od jačine 35 do 50, a podno velebita u noći i drugdje i do 60 čvorova. Poslije podne na srednjem Jadranu udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova, mogući su neverini. Trenutačno nad Jadranom sa sjeverozapada postupno jača greben anticiklone, dok će se plitka ciklona s Tirenskog mora sporo primještati na Jonsko more. U prvih 12 sati to znači za more buru 10 do 20, mjestimice 24, na sjeveru do 28, podno velebita do 34 čvora. Na otvorenom moru poslije podne i uz obalu sjeverozapadnjak i zapadnjak 10 do 20. Poslije podne na srednjem Jadranu sjeverozapadnjak, mjestimice do 26 čvorova, more 2 do 3, na sjeveru te na otvorenom moguće 4, vidljivost 20 km ili veća. Pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, a uz povećanu na oblaku mjestimice moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom.
1: Prognoza vremena za nautičare.

0: Radio Pua. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su državna cesta Maslenica Zatonobrovački i Paški most. Na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja te Omiškoj obilaznici zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama, autobuse na kat, a između Senja i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna i vozila s otkrivenim teretnim prostorom. Kolona vozila u prilazu zoni radova na autocesti Goričan Zagreb i između čvora Popovec i 91. km u smjeru Zagreba i oko 2 km vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Prometna je nesreća na autocesti A4 na čvoru Zagreb istok u smjeru Zagreba, vozi se po dva traka, ograničenje brzine 80 km na sat. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovanik, Slavonski Šamac i Slavonski Brod. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Senj, Lun. Ostali katamarani i svi trajekti plove redovito. Sretan i siguran vam put.
1: Kad slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu Grappolo za euro 49 i domaću mini lubenicu za 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Sve što trebate za dom, sada na velikom stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.

0: HR mreža oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
8: Vaš dan ide dalje.

mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila od Portugala s 2-1 i završila nastup na svjetskom prvenstvu.
2: Prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj održat će se u Đakovu, nazočan će biti premijer Andrej Plenković.
0: U Ukrajini dan žalosti za poginulima u najnovijim ruskim napadima.
2: Večeras se otvaraju jubilarni 60. Đakovački vezovi.
0: Vrijeme će biti uglavnom sunčano uz prolazno više oblaka, mogući je lokalni pljusak, temperature od 27 do 33 stupnja.
2: I toliko u najavi emisije. U utakmici koja je sve navijače koštala poprilično živaca, hrvatska nogometna reprezentacija na svjetskom prvenstvu izgubila je u Torontu od Portugala s 2-1 i na taj način završila sudjelovanje na mundijalu. Vatrinima su poništena čak 3 gola. Iz Toronta se javlja Krešimir Gotlin.
3: Volio bih vam reći dobro jutro iz Toronta, ali nažalost to nije tako. Jedan sat je ovdje iza ponoći, umjesto pjesme naših navijača u mračnoj sobi hotela, pokušavam procesuirati taj roller coaster emocija koji se sinoć dogodio na utakmici. Moćni protivnik, poneka nesmotrena reakcija naših igrača i vlas kose koje je za zaleđe zabilježio senzor u lopti. Nažalost, sportska sreća ovoga je puta okrenula leđa vatrenima. Iako je američki san završen, sve je počelo kao u najljepšem snu. Nakon opreznog prvog dijela, Hrvatska je povela u 53. minuti. Bila je to sjajna akcija koju je u pogodak pretvorio neuništiv Ivan Perišić, ispisavši time povijest svjetskoga nogometa. Postao je tek 6. igrač u povijesti koji je zabio na 4 različita prvenstva, stajući uz bok Peleu, Messiju, Ronaldu, Klozeu, Selleru. Sjajan podatak, ali vjerujem da ga ni to ne može utješiti kao ni naše navijače.
4: To je bilo stvarno prevara, ogromna velika prevara svjetska. To je moj duše, ja stvarno vidim da od kad su ovo automatski donijeli u našu tekmu od 2018. to je sve išlo u vragu. Oprosti na takvu izrazu, naši su pobjednici, a ovo treba biti njima stvarno, treba ponovo pogledati kako oni stvarno reguliraju ovaj sport. Zbog šta je ovaj VAR je stvarno katastrofa.
3: Nakon što je Hrvatska ispala, velika sportska kuća ESPN objavili su fotografiju Luke Modrića uz poruku: ako je ovo kraj, bila nam je čast. Svjetsko prvenstvo više nikada neće biti isto bez tebe. Igračem utakmice nekim je čudom ili nimalo slučajno proglašen Ronaldo, koji je naravno iz 11 terca prvo izjednačio, potom u samoj završnici u trenucima kada smo svi već razmišljali o novim produžecima, Portugal je uspio slomiti naš obrambeni bedem i zadati konačni udarac. Guardiolo je usput budi rečeno u 13. minuti poništen pogodak zbog zaleđa. Gorko je ispasti na ovakav način, ali ovi momci zaslužuju duboki naklon za sve što su dali na ovom turniru, a posebice naša reprezentacija na posljednja dva svjetska nogometna prvenstva.
5: Bili smo punopravni protivnik, zaslužili smo na pobjedu. Stvarno, ovo smo zaslužili, a koliko zaslužio mislim.
6: Hrvatska je najbolja, oni su pobjedili naše srce i najbolji.
2: Naš Dameo Ramić Kovačić nakon utakmice razgovarao je s hrvatskim kapetanom Lukom Modrićem. Evo dijela razgovora.
7: Evo nam kapetana, kapetane, onda s obzirom na sve nećemo puno ni pitati, recite vi sve što vam je na duši.
8: Pa ništa, šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u

0: korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo poluvrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, nije išlo na našu stranu i neke ste situacije koje mislim da je bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
1: To dalje hoćemo o tome sada ili drugom zgodom?
0: Pa drugo, još smo malo vrući i tako, onda ne želim ispati sada da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavlja, neke stvari definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu.
1: Iza na vaše dalje, ali?
0: A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to.
2: Navijači razumljivo tužni i razočarani i jednoglasno pokradeni smo. Evo ankete iz Zagreba, Rijeke i Splita.
3: Razočarenje velik. Imali smo šansu da odemo na 2-0. Nije nas htjelo, isto kao na onom prokletom europskom. Igrali su muški, čestitke ekipi, čestitke reprezentaciji. 1000 nacija, ali jedna je Kroacija. Žao mi zbog Luke, taj čovjek je zaslužio da odemo do finala, ali evo.
4: Veliko razočaranje, teško je trebati naći riječi jer stvarno nismo ovo zaslužili. Bili smo bolji cijelo drugo poluvrijeme i da nam ovakav gol ponište, to je strašno. Ali ajde, glavu gore, ovo je tek početak, doći je drugo prvenstvo, ali ovo je stvarno nezasluženo, evo.
5: Bolje ne komentirati ovo, bilo je dosta pogodaka, šta šteta, šta je zaleđe, sve bilo, da su bili bolje postavljeni, bilo bi bolje.
6: Bolje je bilo spavat za ovaj kraj, to je jedini komentar.
7: Mislim, razočarani smo, ja mislim da je ovo bio gol, ali šta je tu je.
8: Katastrofa, nisam zadovoljan sa rezultatom i Ronaldo neće osvojiti ništa, loša igra na ovom prvenstvu, iskreno.
9: Sramota. Što se tiče suđenja, dobri smo bili skroz, a sad ništa, glavo gori, idemo dalje. Sad reći, smjera generacija, Modić je da sve svoje što ima, predaje drugima, Sučić, Baturina, idemo dalje.
10: Potrudili smo se, igrali smo bolje nego ikada, ali eto, sudac koji uvijek, 3 gola poništena, ne znam, bit će bolje drugi put.
11: Plaće mi se u isto vrijeme, ovo je krađa toliko očita da ovo nije realno. Znači 3 gola offside, ko je to ono, ko je moguće ono, baš nerealno, to je to.
2: Je li Hrvatska izgubila od boljeg protivnika ili je sama ispustila plasman u osminu finala? Što je na kraju presudilo? Kvaliteta Portugala, naše propuštene prilike ili ključni detalji o kojima je odlučivala VAR tehnologija? Je li ova utakmica, unatoč porazu i ispadanju sa svjetskog prvenstva, pokazala da Hrvatska ima reprezentaciju na kojoj može graditi novu veliku priču? Neka su to od pitanja na koja odgovore tražimo u mreži prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Davor Rendulić.
12: Jutarnja kronika.
2: U Đakovu će se održati prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj. Nazočan će biti i premijer Andrej Plenković, koji će također u Baranji, u Dardi, u pratnji saborskog zastupnika Veljka Kajtazija obići romsko naselje. Slijedi u Korođu otvorenje nove sportske dvorane, projekta koji je vlada financirala za mađarsku nacionalnu manjinu. U istome mjestu premijer će se sastati s mađarskim ministrom za socijalne odnose i kulturu Zoltanom Tarom. Premijer je jučer na sjednici vlade najavio posjet.
13: Važne teme regionalnog razvoja u kontekstu nove financijske perspektive, pitanja priuštivog stanovanja, zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i drugih tema. Posjetit ćemo romsko naselje u Dardi, bit ćemo i u Ernestinovu na otvaranju kreativnog dječjeg centra i konačno u Korođu gdje se otvara nova sportska dvorana, projekt koji je vlada financirala za mađarsku nacionalnu manjinu.
2: Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti glasovanjem. Uz ostalo, zastupnici trebaju odlučiti o prijedlogu kluba Možemo da se osnuje istražno povjerenstvo o poslovanju poliklinike Medikol s HZZO-om i mjerodavnim državnim tijelima. Glasovat će i o jučer raspravljenom godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu, te o više zakona, među njima i o izmjenama zakona o Pravosudnoj akademiji, Državno-odvjetničkom i Državnom sudbenom vijeću. Nakon što su ih raspravili u prvom čitanju, zastupnici će odlučiti i o nastavku procedure za izmjene zakona o lovstvu te zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Nakon prosvjedovanja udruge malih obiteljskih iznajmljivača, snažno je na prijedlog reagirala i oporba, koja je dala zeleno svjetlo borbi protiv iznajmljivača na crno, ali ne i da se guše oni obiteljski. Ugledne nagrade Zlatna bilanca, kojima su osnova godišnji financijski pokazatelji, dodijeljene su sinoć uspješnim poduzećima u 10 kategorija. U kategoriji velikih poduzeća nagradu je dobio zagrebački Končar, distributivni i specijalni transformatori. Izvijestit će Ivica Krišto.
14: Zlatnu bilancu koju potvrđuju objektivni i mjerljivi kriteriji organiziraju financijska agencija Jutarnji list. Končarove tvrtke za proizvodnju transformatora već su tradicionalni dobitnici gospodarskih priznanja. Zlatnu bilancu za prošlu poslovnu godinu među velikim tvrtkama primio je predsjednik uprave distributivnih i specijalnih transformatora Vanja Burul.
15: Ekonomisti kažu da je bilanca kao krvna slika kompanije. Ova nagrada je potvrđuje da je naša krvna slika odlična. Vjerujem da će sljedeće godine biti još bolja.
14: Među srednjim tvrtkama nagradu je dobila Tvornica stočne hrane Čakovec, među malim Kolas Mineral Varaždin te mikrotvrtkama PSC Antares iz Kostrene. Najuspješnijom bankom proglašena je Zagrebačka banka, čiji je čelnik uprave Dalibor Čubela rekao:
16: Hrvatska ima i potreban joj je stabilan i snažan bankarski sektor. Hrvatsko gospodarstvo treba snažne banke.
14: Nagradu Zlatna bilanca u turističkom sektoru dobio je Turist Hotel Zadar, u poljoprivrednom Koka Varaždin, a u prerađivačkoj industriji Belupo Koprivnica. Najuspješnija tvrtka sa stalnošću poslovanja je Nekse Našice. Na ukupne rezultate poduzeća osvrnuo se ministar financija Tomislav Ćorić.
17: Ukupni prihodi poduzetnika dosegnuli su prošle godine 183,5 milijarde eura, što predstavlja rast od više od 9% u odnosu na godinu ranije. Istodobno neto dobit porasla je na 10,3 milijarde eura.
14: Napomenuo je kako će se ekonomska politika više okrenuti stvaranju boljih uvjeta za rast produktivnosti u poduzećima.
2: Broj poginulih u ruskim napadima na Ukrajinu u noći na četvrtak povećao se na 23, a ranjenih je 100 i danas je dan žalosti. Iz Moskve poručuju da će nastaviti pojačavati pritisak na Ukrajinu kako bi ostvarili svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovara da će se osvetiti za napad. Danja Dubravac.
18: Iako Moskva tvrdi da gađa samo vojne ciljeve, Ukrajinci govore da je u velikom napadu gađana isključivo civilna. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su srušili mnoge ruske dronove i krstareće rakete, no da su balistički projektili nešto drugo.
19: Udar specijalno.
20: Rusi su namjerno planirali napade da stvore maksimalnu štetu. Velik broj raketa, valovi, šaheda i ostalih jurišnih dronova te deseci krstarećih raketa. Tijekom noći je srušeno 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne sve. Nažalost nedostaje nam protubalističkih sposobnosti Patriota, a naši partneri, poneprije SAD i europski partneri, moraju biti proaktivni u pružanju takve pomoći. Rusija nema više argumenata za svoj rat osim balističkih raketa i ovakvog terora. Putin i dalje namjerava pobijediti stambene zgrade, a ne završiti rat.
18: Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov komentirao je poruku visoke predstavnice Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaje Kalas da će Unija predložiti još sankcija da pojača pritisak na Rusiju.
21: Rusija će nastaviti pojačavati pritisak na kijevski režim kako bi ostvarila ciljeve koje je sebi postavila.
18: Razgovori o završetku rata u sklopu procesa pod okriljem SAD-a su zapeli, a Zelenski se nada da će sljedećeg tjedna u Ankari na marginama sastanka na vrhu NATO saveza razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Među ostalim želi ubrzati proces dobivanja licencije za domaću proizvodnju projektila za američke sustave Patriot. Rekao je da očekuje posjet Trumpovih posebnih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu, nakon što je Kushner više puta razgovarao s njegovim izaslanikom.
21: Albanska policija vodenim je topovima i suzavcem rastjerala protuvladine prosvjednike okupljene ispred parlamenta u Tirani, nakon što su ih demonstranti zasuli jajima i brašnom. Val prosvjeda počeo je prije više od mjesec dana zbog planirane izgradnje luksuznog turističkog kompleksa koji razvija zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, no ubrzo je prerastao u šire protivljenje građevinskim projektima uz albansku obalu.
2: Na jugu Francuske bjesne požari, njih tri, od kojih su dva buknula na zapadnom rubu Marseja, zajedno su spalila više od 1200 hektara.
21: U Indoneziji je javno bičevan mladi par nakon što je njihov poljubac u automobilu tijekom TikTok prijenosa uživo postao viralan na društvenim mrežama. Primili su po 21 udarac.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
12: Jutarnja kronika.
0: Večeras se svečano otvaraju jubilarni 60. đakovački vezovi. Svečanosti otvorenja prethodi više događaja, od pučkog pjevanja, plesnog zagrijavanja Šok Šokadija do glazbenog programa Šokački dvor. Večeras će se na središnjoj pozornici dramskim tekstom, pjesmom i plesom prikazati kako su đakovački vezovi tijekom 60-ljeća rasli od početaka do statusa simbola slavonskoga i hrvatskog identiteta. Otvorenju vezova bit će nazočan i premijer Andrej Plenković. Prilog Monike Kralj.
1: 60. đakovački vezovi otvaraju se u 21 sat ispred katedrale scenskom slikom koju je scenarist Mirko Čurić, a režiju potpisuje Darko Milas. Posvećena je utemeljiteljima povijesti i 60-ljeća tradicije ove slavonske folklorne manifestacije. Naziv joj je Neka se zovu đakovački vezovi.
22: Nazvan je prema uskliku nekadašnjeg ravnatelja ekonomske škole u Đakovu Milana Rajkovića, koji je na inicijalnom sastanku na kojem su utemeljeni đakovački vezovi predložio Neka se zovu đakovački vezovi.
1: Kaže Ruža Mikešić-Kardoš iz organizacije ove manifestacije koja je prošle godine zabilježila 140 tisuća posjetitelja, što će ove godine očekivanje gradonačelnika Marina Mandarića znatno nadmašiti.
23: Pokušavamo tu izvornost zadržati u svakom segmentu vezova. Naravno je da program moramo prilagođavati modernim vremenima. Čini mi se da smo taj balans uspješno pronašli i na tom ćemo i dalje insistirati.
1: Đakovački vezovi svoj će vrhunac dosegnuti zadnjega dana u nedjelju, kada se tradicionalno na međunarodnoj smotri folklora Hrvatske te Slavonije i Baranje prikazuju najljepše nošnje i običaji.
24: I te kako je važno da pokažemo s koliko ljubavi i poštovanja se odnosimo prema našoj tradiciji i prema kulturi, kako čuvamo običaje od zaborava i kako ih prenosimo na mlađu generaciju.
1: A u nedjelju će u jutarnjoj povorci središtem Đakova proći 70 folklornih skupina, 60 svatovskih zaprega i 60 jahača.
0: Prvi srpanjski vikend u Opatiji rezerviran je za Liburnija Jazz Festival. Program počinje u 10 sati kada će društvo Naša djeca Opatija u parku Anđelina održati glazbenu radionicu za djecu, a Elvis Stanić će sa French Touch duetom razveseliti sugrađane u domu za starije osobe Volosko. U 16 sati jedinstveni jazz boat zaplovit će Opatijskom rivijerom, a na brodu će svirati Dennis Rez Trio Solution. Na ljetnoj pozornici od 21 sat slijedi prvi ovogodišnji večernji koncert koji najavljuje organizator festivala, glazbenik Elvis Stanić.
25: Tomislav Goluban je naš bluzer, već smo ga i čuli i znamo što radi, međutim ovaj projekt koji sad radi zove se Go Jazzy, znači album kojima svoje pjesme izvodi u potpuno drugim izvedbama, aranžmanima, ima i nešto novih instrumentala svojih koje još nije svirao. Moram reći da sam dio tog projekta kao producent nešto i svirao, tako da će prve večeri sa mnom, Damjanom Grbcom, Tončem Grabušićem i Karlom Olovićem izvesti bluz, ali na stranu džeza.
0: Nova autorska predstava Karla Hubaka, Serenada ljetne noći, premijerno će biti izvedena u sklopu Riječkih ljetnih noći u vrtu Astronomskog centra na Vežici s početkom u 21 sat. Biće to susret amaterskog i profesionalnog ansambla. U središtu predstave je pet prijatelja riječkih umirovljenika koji se sastaju kako bi zajedno proveli ljetnu večer. Za tu su prigodu pozvali orkestar da im svira serenadu. Biće to Dvoržakova Serenada za puhače koju će uživo izvoditi Riječki simfonijski orkestar.
21: Večeras počinje jubilarni 60. festival u češkim Karlovim Varima, manifestacija koja se svojedobno smatrala najvažnijim filmskim festivalom u istočnoj Europi, a i danas je zadržala status jednog od pet najvažnijih europskih filmskih festivala. Među 200-tinjak ostvarenja koja će se prikazati, svjetsku premijeru ima hrvatski film Sitni lopovi, debitansko dugometražno djelo redatelja Mate Ugrina. Priča je to o mladiću i djevojci iz Istre koji se uz sezonski rad odlučuju na sitne pljačke. Nacionalnu premijeru Ugrin će imati sredinom ovog mjeseca na Pulskom festivalu.
12: Jutarnja kronika.
0: Iz emisije Podsjetnik.
21: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila od Portugala s 2-1 i završila nastup na svjetskom prvenstvu.
0: Prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj održat će se u Đakovu. Nazočan će biti i premijer Andrej Plenković.
21: U Ukrajini dan žalosti za poginulima u najnovijim ruskim napadima.
0: Večeras se otvaraju jubilarni 60. đakovački vezovi.
21: Vrijeme će biti uglavnom sunčano uz prolazno više oblaka, moguć je lokalni pljusak, temperature od 27 do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Silvio Šop.
12: Prvi program. Sport.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
4: Američki san naših nogometaša zaustavljen je na način koji je teško opisati, a bit će ga teško i zaboraviti. Portugal je pobjedio 2-1 u utakmici u kojoj je Hrvatska vodila 1-0 i do kraja još tri put zatresla mrežu protivnika, ali nijednom nije vrijedilo zbog zaleđa. Osobito je bolna bila spoznaja da zbog laganog dodira kose Igora Matanovića nije priznat izjednačujući pogodak duboko u sudačkoj nadoknadi, na čijem je početku Portugal zabio za preokret. Istina je da su Portugalci bili opasniji u prvom poluvremenu u kojem nije bilo pogodaka, ali i da je u nastavku Hrvatska zaigrala puno bolje. Povela golom Perišića u 53. minuti kad je dočekao ubačaj Stanišića na drugoj vratnici, što je uzdrmalo Portugalce. Naši su nastavili stvarati šanse, a onda ih je presjekao 11-terac suđen nakon intervencije Vara zbog duela Vejge i Vlašića, koji ga je lagano držao rukama, ali nakon utakmice rekao:
5: "Tužno sve to, mislim, po meni, ako je ono penal, može svaki kog nasvira penal, zašto je to neko hervanje u 16 metara, mislim da to nije bilo dovoljno, a ok, čak je sudac mi rekao odmah, nije ništa, odvojica ste se hrvali, ali poslije ga je zvao VAR, to bi ja penal."
4: Ronaldo je zabio s bijele točke 1-1 u 68. minuti, no i nakon toga Hrvatska nije klonula. Kovačić je proigrao, dijelio lopte kao na traci. Petar Sučić jednu je takvu maestralnu asistenciju sproveo u gol, no označeno je zaleđe, zbog čega nisu vrijedili ni Matanovićev s jedne, odnosno Ronaldo pogodak s druge strane. Žalimo i za kontrom rastrčanog Petra Sučića, vratnicom Pavolejem Kovačića. Gredu je pogodio i Leao, koji je u 4. minuti nadoknade ubacio, a Ramos skočio pored naših branića i priredio nam hladan tuš. 2-1 za Portugal, jurnjava naših u preostalih 7 minuta nadoknade, a onda tobogan emocija. Gužva na petercu, lopta u mreži, ludo slavlje, ali VAR soba seci reakciju i pronalazi međustanicu centaršuta, lagani Matanovićev dodir koji je aktivirao opciju zaleđa i ugasio vatreno slavlje.
6: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao i sa suca. Ja nisam bio 100% siguran da sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
4: Objasnio je Matanović situaciju o kojoj će se još dugo pričati, a nakon koje su Portugalci počeli spremati prtljagu za osminu finala i meč sa Španjolskom, a naši nažalost za put kućama. Komentar izbornika Zlatka Dalića.
7: Teško je nakon poraza. Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo naš gol. Stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok. Treba biti srednji blok, mi smo pali niski blok. Ali dobro, sačuvali smo se, nismo primili gola. Drugo poluvrijeme smo mi zaista okrenuli utakmicu. Bili bolji protivnik drugog poluvremena i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje.
4: A što to dalje znači za Dalića, Modrića, ostatak društva, saznaćemo u danima koji slijede.
8: O preostalim utakmicama svjetskog prvenstva izvještava Marko Miličić. Španjolska je lakoćom prošla osminu finala nakon što je pobijedila Austriju s uvjerljivih 3-0. Momčad Luisa de la Fuente imala je apsolutnu dominaciju te nastavila niz od čak 35 utakmica bez poraza u svim natjecanjima. U 36. minuti Kukurela je poslao prizemnu loptu u kazneni prostor gdje sam ostao ojar za bal te pogodio za 1-0. Španjolci su povećali prednost u 66. minuti, asistent Baena, a strijelac Poro. Konačnih 3-0 svojim je drugim pogotkom na utakmici postavio Ojar Zabal u 89. minuti, a ponovno mu je asistirao Kukurelja. Španjolska će tako u osmini finala u ponedjeljak u Dallasu igrati protiv Portugala. Švicarska je bila bolja od Alžira rezultatom 2-0 te će četvrti put za redom igrati u osmini finala na svjetskim prvenstvima. Poveli su Švicarci u 10. minuti nakon sjajne kontre. Manzambi bježi po lijevoj strani, povratnom loptom u sredini pronašao je Mbola koji je precizan za 1-0. Pobjednik je odlučen nakon 48 sekunde igre u drugom poluvremenu. Endo je bio strelac nakon prizemnog udarca s ruba kaznenog prostora. Švicarska će u osmini finala igrati protiv boljeg iz ogleda Kolumbije i Gane.
21: O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
26: Hrvatski košarkaši večeras će gostovati na Cipru u petom kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranici Tomislava Mijatovića već su prije osigurali plasman u drugi krug. Utakmica počinje u 19 sati, a moći ćete ju pratiti na našem drugom programu. Nogometaši Varaždina dobili su novog protivnika u drugom pretkolu konferencijske lige. Zbog namještanja rezultata u češkom prvenstvu UEFA je izbacila Karvine iz kvalifikacija za Europsku ligu, pa je došlo do promjene čeških predstavnika u europskim natjecanjima. Tako će Varaždin umjesto Hradec Kralova igrati protiv Jabloneca. Hrvatska reprezentacija do 19 godina u drugom kolu europskog prvenstva u Walesu odigrala bez pogodaka protiv Italije, te tako stigla do prvog boda. U nedjelju će igrati protiv Srbije.
9: Oglasi.
10: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
9: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj jutros prevladava sunčano vrijeme, više oblaka ima u Lici i unutrašnjosti Dalmacije, te osobito na istoku zemlje gdje lokalno pada slaba kiša. Vjetar je unutrašnjosti slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu puše umjerena i jaka, podnove lebita na udare i olujna bura. Temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu bila je 11, Bednja, Gospić, Otočac, Parko Čabra i Sljeme imali su 13, Krapina, Ogulin i Pazin 15, Daruvar, Karlovac, Križevci i Varaždin 16, Bjelovar i Sisak 17, Zagreb 18, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške i Slavonski Brod 19, Gradište kod Županje, Kutjevo i Osijek 20, Malinska 21, Rijeka 22, Knin i Pula zračna luka 23, Rovinj i Zadar 24, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija, Ploče i Šibenik 25, Rab, Senj i Split 26, Hvar i Konavoska Prevlaka 27, te Dubrovnik i Makarska 28 celzijevi stupnjeva. Danas će biti djelomice, osobito na Jadranu, i pretežno sunčano. Povremeno će biti umjerene, prolazno i povećane na oblake, ujutro na istoku, poslije podne uglavnom unutrašnjosti i na krajnjem jugu uz lokalno moguće kratkotrajne pljuskove. Vjetar će biti slabi, umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka danas većinom između 27 i 33 celzijeva stupnja. U dane vikenda prevladavat će sunčano, uglavnom u nedjelju poslije podne uz mjestimično povećano, na oblaku je moguć poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni, još u subotu na Jadranu će puhati umjerena i jaka, na udare olujna bura, u nedjelju će oslabjeti. Temperatura zraka bez znatnije promjene.
9: Oglasi.
13: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
9: Oglasi.
15: Vasi dani mojega života, Radio Pula.

0: Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kampi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
1: Sve što trebate za dom, sada na Telekom Sniženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
4: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
4: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
5: Rasti mi, rasti!

0: Prije nego što zasije arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali. Na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
1: Vidimo se u kinu Vali!
2: Sve što trebate za dom, sada na velikom sniženju. Ljetni sejl u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
3: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Bobičasti miks, 250 grama, 2,79 €, siri beriko, 100 grama, 1,39 €, a za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije!

0: Cirkoval. Cirkuski festival na Valbandonskoj plaži, čarobni je ljetni događaj ispunjen zabavom. Ove nedjelje od 20 do 22 sata uz očaravajuće mađioničare i smiješne klaunove doživite svijet šarenih mihurića i čudesne cirkuske predstave. Od 20 sati očekuju vas hodači na štulama, baloni od sapunice, oslikavanje lica i razne čarobne igre, a od 20.30 i cirkuske predstave za velike i male. Stvorite nezaboravne uspomene u srcu ljeta. Ove nedjelje na Cirkovalu, festivalu cirkusa u Valbandonu.
1: Pripravite se na poljetje, vredno naslovnice. Rasprodaja kolekcija Pomlad poljetje se začne 4. julija u Palmanova Designer Village s popusti do 70% u primerjavi za outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo rasprodaja začela s DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
2: Estate su Radio Pola.

Sve što trebate za dom sada na Telekom Sniženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu. Summer on Radio Pula.

0: za vrijeme.
1: Napokon smo malo odahnuli, ali ja sam malo prije gledala nove nama blizu zgradi na kojoj se pokazuje osim datuma i trenutačna temperatura, koja naravno jest možda stupanj 2 ili 3 čak više nego tamo gdje se uobičajeno mjeri, odnosno gdje DHMZ mjeri. Ipak se već dižemo prema 30. Igore Lisac, što ćemo mi s tim temperaturama? Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama, i lijep pozdrav svim ljudima koji nas slušaju. A ništa, ovako vas veseli, sutra bi trebalo sa sjevera dolaziti nešto hladnijeg zraka, te bi temperatura trebala biti nešto niža i to bi se trebali produžiti na nedjelju, tako da nekakvo osvježenje dolazi, a što ćemo s ovim temperaturama, ne znam, pomiriti se s time najbolje, ljeto je tu i nema druge.
1: Imate pravo. I onda osim evo tako malog osvježenja koje kažete dolazi, što nas još za vikend očekuje?
2: Pa evo, jučer je ujutro bilo još nekako na oblake po Istri, uzrok je bila jedna ciklona koja se nalazila na zapadnoj obali Italije, ali ona sad odmiče na jugoistok, te ćemo dalje biti pod utjecajem ogranka anticiklone koji se pruža sa sjeverozapada. Ujedno će se i održavati razlika u tlaku zraka, što će podupirati daljnje puhanje bure. Nad područjem trenutno je pretežno vedro, puše slaba bura, a more je uglavnom malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 8 sati prema podacima aerodromske postaje iznosila je 26 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 20, a jučer maksimalna 30 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka je bio 1018 hektopaskala, te je u porastu, a relativna vlažnost 42%. Temperatura zraka u 8 sati, Pazin, Lanišće 19, Učka Poklon 21, Boljun 22, Svetvin Čenac 24, Opatija, Vransko jezero na Cresu 25, Rijeka, Svet Ivana, Pučini, Labin, Vodnjan 26, Mali Lošinj, Porer, Senj, Cres 27, te Crikvenica, Rab, Krk, aerodrom 28. Što nas očekuje danas? Pa pod utjecajem anticiklone, pretežno vedro ili sunčano vrijeme uz malu naoblaku, no poslije podne uz porast naoblake, ponegdje postoji manja mogućnost za slabu kišu. Puhat će, ko što smo rekli, slaba do umjerena, ponegdje pojačana bura, i u drugom dijelu dana će uz zapadnu obalu Istre prolazno zapuhati i sjeverozapadni vjetar. Što se tiče mora, more se očekuje uglavnom malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka malo višlja nego jučer od 30 do 33 celzijeva stupnja. Sutra u subotu dosta slično vrijeme, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, mjestimice će biti i povećane naoblaka, to se očekuje uglavnom prije podne. Što se tiče vjetra, puhaće slaba do umjerena bura i dalje i sjeverozapadni vjetar, a more će biti malo do umjereno valovito i tijekom dana će slabiti. Temperatura zraka, kao što smo najavili, u blagom padu. Preksutra u nedjelju, slično suboti, poslije podne malo oblačnije uz mogućnost za lokalno padanje kiše, vjetar će oslabjeti, tako da će uglavnom biti slab do umjeren, ujutro i na večer bura, a tijekom preostalog dijela dana jugozapadni. Temperatura zraka jutarnja blago pada, a dnevna bez neke veće promjene. Od ostalih dana početak tjedna, ponedjeljak kao ponedjeljak, za sada promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, na dijelovima moguće i s kišom.
1: Dobro vam je ovo ponedjeljak kao ponedjeljak, da. Kako god vrijeme bilo, ponedjeljak kao ponedjeljak. Eto, hvala vam za sada, Igore, pa se čujemo ponovno. Do slušanja.

0: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog vjetra, samo za osobna vozila otvoreni su Paški most i državna cesta Maslenica-Zaton-Obrovački. Na Omiškoj obilaznici i na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Karlobaga zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana i za dostavna te vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su u zonama radova, osobito na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru zapada, kao i na pojedinim dionicama državne ceste D1 i Jadranske magistrale. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Senj-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Peljite siguro s Radio Pulon.

Ribarska noć i Brodet Kup Ližnjan. U subotu 4. srpnja u Valikuje. Cjelodnevni program uz more, jedrilice, brodete i odličnu zabavu. U 9 sati pokazno natjecanje u dičarenju. Mala škola ribolova, sportsko-ribolovna udruga Marlera. U 11 sati start regate, 9. Ližnjanka. Od 18 sati Brodet Kup. Od 19 sati zabava za sve uz radionice za djecu, morski svijet izbliza i face painting. A za dobar štimung tu su Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band, DJ. Ulaz slobodan, sufinancira Europska unija, program za ribarstvo i akvakulturu. Pripremi se za ljeto, vrijedna naslovnica. Od 4. srpnja u Palmanova Designer Village-u počinju sezonska sniženja uz popuste do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. U subotu 4. srpnja povodom početka sniženja očekujete i DJ set te produljeno radno vrijeme do 22 sata. Više informacija pronađi na palmanovadesignervillage.com.

0: nedjeljom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot. Stop.
2: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping. HR Mreža. Oglasi.

0: U Istri.
1: Ima svega, ljudi, ima toga. Nešto ćemo ispričati sada, nešto je ovo tijekom emisije, ne možemo sve, ali evo, ja počinjem sa jednim događajem koji meni osobito zvuči zanimljivo. Jazz Vabrojdi ovog petka u Martinskom. Početak u 21 sat, predivan ambijent vinograda San Martino u Svetom Martinu, kulisa za jedinstvenu ljetnu večer. Manifestacija Jazz Vabrojdi poziva sve one koji vole dobru glazbu i vrhunsku kapljicu da se prepuste čarima ljeta i uživaju u spoju vrhunskih nota i probranih vina. Za glazbeni doživljaj pobrinut će se Robert Mikuljan Trio, a onda posebna gošća, kao posebna gošća pridružit će se pjevačica Lana Demarin. A normalno da će se malo guštati i dobra vina koja negdje u blizini jeli rastu, najprije u vinogradima kao grožđa, a poslije se i u vrsnim podrumima obrađuju. S iznimnim zadovoljstvom pozivaju organizatori skupne izložbe 10 da večeras u 20 sati u galeriji HDLU-a Istre dođete na otvaranje izložbe na kojoj će svoje radove izlagati Roberta Weissman-Nađ, Fulio Juričić, Ivona Fonović, Silvija Sikavica, Silvana Konjevoda, Saša Jantolek, Jadranka Ostić i tako dalje i tako dalje. Poreč ove godine ponosno slavi jubilarnu 65. sezonu festivala Koncerti u Eufrazijani, a svečano otvorenje 65. koncerta u Eufrazijani, gdje nastupaju zagrebački solisti, je upravo večeras u 21 sat. Nakon otvorenja vrhunske interpretacije odjekivaće povijesnim svodovima Bazilike svakog petka u 21 sat sve do 11. rujna. Turistička zajednica općine Ližnjan ovoga ljeta organizira besplatna interpretacijska vođenja na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku. Program će se održavati i već je počeo od 1. srpnja do 21. kolovoza, svaki dan u tjednu. Rezerviran je za drugu lokaciju, dakle sudionici će kroz stručno vođenja razgledavanja moći upoznati bogatu povijest, tradiciju, prirodne posebnosti i znamenitosti. Bogat je i zanimljivi program ljetnog kina u Rovinju za ljubitelje filma svih generacija u organizaciji tamošnjeg pučkog otvorenog učilišta. Program se otvara upravo večeras u 21 sati i 30 minuta u novom gledalištu na otvorenom na ljetnoj terasi Centra za mlade Dino Škrapić, a prvi film na programu je biografska romantična drama Romerija redateljice Karle Simon. Ove godine ponovno Piščaci i Gunjci uz ples na tavolac imaju inače poseban do trenutak jer slave 20. obljetnicu ovih susreta, međunarodnih susreta folklornih skupina, manifestacije koja već desetljećima čuva ritam tradicije pjesme i zajedništva u Marušićima. Od 3. do 5. srpnja, dakle danas pa cijeli vikend, u Marušićima bogat rodnini program ispunjen sportskim, kulturnim i tradicijskim sadržajima. Središnji događaj, naravno, 20. međunarodni susret malih sastava tradicijske glazbe Istre, Piščaci i Gunjci uz ples na tavolac, i to u nedjelju u 19 sati. 10 godina nakon prvoga kuhanja na ribarskom molu Hook and Cook vraća se ondje gdje njegova priča je počela. Jubilarna sezona festivala otvara se sutra u 19 sati u Banjolama uz šefa Davida Skoku, jednog od prvih gostiju festivala, dugogodišnjeg prijatelja Hook and Cooka i čovjeka koji je bio dio njegove priče od samih početaka. Za ovu prigodu Skoko će se razbacati i pripremiti dva autorska jela. I nažalost moram staviti tri točke jer je već 9 sati 4 minute, ostalo ćemo malo po malo kroz program.
2: Conti è a casa, conti per il mondo. Radio Pola.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
2: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
0: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.
3: Kaštel Morozini Grimani ovog ljeta postaje scena ispunjena smijehom, glazbom i emocijama. 3. srpnja, velika premijera nove kazališne predstave Đurđe i Franka, Sklitske vježbe. 4. srpnja, glazbeni spektakl Perpetuum Jazzile. A 5. srpnja, večer ispunjena duhovnom i glazbenom snagom uz grupu Emanuel, Albinu, fra Marina Karačića, Brunu Krajcara i zbor Mali od Svetog Jurija. Ulaznice na Entrio.hr, Entrio prodajnim mjestima i u Kaštelu.

0: Sve što trebate za dom sada na velikom stiženju. Ljetni sejl u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
1: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
2: I zato idem na film.
3: Zoma auf Radio Pula.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: Evo pa, nažalost, moram reći da mi se gost ne javlja, a dogovorili smo dosta davno relativno, ako čovjek kaže 7 dana, može biti i puno. I nažalost, evo, čovjek ne odgovara, pa ćemo morati odraditi ovaj parlafon onako kako nisam planirala, ali vjerujem da će također biti zanimljivo, osobito što već duže vrijeme se nismo nešto čuli. Dakle, otvaramo telefone, odnosno naš telefon broj 210 810, a tema je, odabirem da to bude tema kako nam izgleda Pula. Imate li vi dojam da je taj naš grad jedno malo šporak? Ono što me je baš izravno potaknulo da upravo to uzmem kao temu, čak sam bila malo i tužna što sam dogovorila unaprijed parlafon s gostom, a neki dan je na Facebooku jedan naš sugrađanin snimao telefonski, odnosno telefonom, mobitelom, i snimao našu pulsku autobusnu stanicu, i stvarno, ako čovjek malo podrobnije ne zagleda ili dođe tamo u žurbi ili možda tamo uopće i nije često, uopće nismo svjesni koliko je ta zgrada doista brižna, koliko joj što šta fali, kako se već fasada guli, kako je sve to skupa izvedeno dosta šepavo, kako smo neuredni ili su neuredni oni koji tamo čekaju ili dolaze ili silaze s buseva. Bacaju se posuda čikovi, papiri, karte, prepuni su oni relativno mali koševi za smeće i tako dalje. Čini mi se da, nažalost, kad pogledamo, ne znam, neke dijelove grada, ni ostali dijelovi baš ne izgledaju oprano i umiveno. Netko se u tim komentarima sjetio vremena kada se svakoga jutra, odnosno svake noći, barem neki onako glavni dijelovi grada su se ispirali, bitni dijelovi grada su se prali vodom, čistili, prali, tako da ne znam jesmo li u tom smislu možda zapeli. Moram priznati da dugo nisam baš nešto izrazito gledala ili kritički gledala na tu temu, odnosno promatrala kako grad izgleda, da je ovo neki osjećaj koji možda i nije točan i koji proizlazi možda samo nekih ulica i nekih iskustava koje nisu dobre. Pa evo, kako vi onda sve to vidite, što vi kažete, kakvi su vaši kvartovi, koliko mislite da smo sami krivi za to kako nam izgledaju, ako nam izgledaju loše, koliko bismo eventualno pod navodnicima optužili možda neke gradske službe čistoće itd. Ako ste raspoloženi za javljanje, slobodno zovite, 210 810 je broj našeg telefona. A imamo poziv, dobro jutro, halom.
8: Dobro jutro, draga Dorina.
7: Dobro jutro, evo samo malo, samo malo.
8: Odpisat ću, Dorina.
7: Ajde, please.
8: Please.
7: Please, please.
8: Okay.
7: Da, ok, evo sad je bolje, sad je bolje.
8: Želim vam sve najbolje i da lijepo živite, da vam danas lijep dan.
7: Hvala vam lijepo.
8: Što se tiče čistoći našeg grada, ja u Puli više niti nemam volje živjeti, što vam iskreno kažem. Ali ću reći, Pula sija. Ima tako lijepe koncerte, tako lijepe atrakcije ima, a nažalost grad je stvarno neuredan u nekim stvarima. Ne bih htjela ulaziti detalje, da ja komentiram, da budem ja najgora, ali stvarno ima nekih stvari koje su jako, jako neuredne.
7: Da, evo da.
8: Sad zavisi di, razumijete, može to biti van grada, može to biti u gradu, može to biti na svakom mjestu. Ima toliko prostora puno da ljudi možda ni ne stignu sve, znate. Ali stvarno Pula nije više ono što je bila prije 50 godina.
7: Da, nekako da, to je stvarno baš moj osjećaj koji, kažem, ne mora biti točan. I bazira se možda na nekoliko ulica koje si onako ovlaš pogledao.
8: Da.
7: Ali neki ti naši osjećaji ponekad su nešto.
8: Da, dumnevaju nesigurnost u ljude, tugu, kad tako nešto vide. Ja samo želim vama puno zdravlja, Dorina, i da mi se držite i da budete čvrsta, bila ste uvijek takva.
7: Eto, hvala lijepo.
8: Ajde, doviđenje, sve pozdrav. Najbolje.
7: Svako dobro, do slušanja, vama isto tako ugodan dan. Dobro, gospođa kaže, zaista da, Pula blista, ima koncerata, ima događanja, na svakom koraku negdje netko svira ili zabavlja nas i to je lijepo, međutim možda malo bi se dalo uglancati taj grad, malo ga bolje umiti. To je moj dojam, ne znam je li to i vaš, evo da čujem što vi o svemu mislite. Možda imate neki konkretan pokazatelj da smo bolji, loši, da je zapravo sve isto kao što je bilo. Što kažete? Evo, dobro nam došli na frekvenciju.
1: Dobar dan, dobro jutro, Dorina, evo Ive, Sveti Galovreć, ovo da tako.
7: Živili, Bog
1: Ive. Pošto mi je to neka uska djelatnost u tvrtki Bidelan, poreću onda, gledajte, izgled nekog grada je kultura ljudi koji žive unutra, to je prvo. Jer ljudi su ti koji to smeće basi ne ide, ili prljavšin do... Gradske čistoća dela časeća more, ona to opere i raspriška, ne mora sa svaku ulicu oni prati, ali ono, žardine recimo u Puli, oko trga gdje je stara tržnica, ne stara, nego tržnica od Vajka, kad je bila još za vrijeme Italije i potlje, a to oni to održavaju, znači forum, te glavne česte, ja znam da održavaju, tu ima i koševa, ima sve. I ljudi su ti koji hitaju tiku na pod. Postoje pepeljare, postoje koševi, postoje za razvrstavanje kante. Hvala Bogu, mi ih imamo u Poreću, znam kako to gleda, mislim usluga iz Poreća. Kako mi to radimo u našoj tvrtki, što se tiče otpada i što se tiče ekologije, to smo mi prima, nema boljega tu. Ja mora biti još bolje, poboljšeno, ali što se tiče ekologije, što se tiče sređivanja jednog mista, jednog, ne znam, turističke destinacije ili ne znam kako mi se to sad izrazija, radimo jako puno na tome i Poreći sa gradonačelnikom Pršurićom stvari djeluju najbolje čamoru za grad, jer ipak Poreći i svi ti gradovi uz obalu su turistički gradovi i to je slika cijele naše regije.
7: Apsolutno, da, evo možda, oprostite, možda to što su gradovi manji pa je nekako su zgusnuti, recimo, lakše ih je, možda ih je mrvicu lakše držati čistim, ali ovo što ste na početku rekli prvo je isto vrlo, vrlo točno, možda čak i presudno, da i onako kako jedan grad izgleda zapravo govori o kulturi njegovih stanovnika. Doista, ako nemaš...
1: Grad Pula ne postoji od čera. Grad Pula postoji još prije 2 milijuna lije. Stari Rimljani su ga izgradili. Dve gore Kašteja, ovo vrata voda Slavoluk Sergejevaca, malo Limskoj gori teatar, arena, to je sve bilo naseljeno i za vrijeme Rimljani. Znači Rimljani su to održavali na neki način čistoću. Prema tome, to je stvar kulture jednog grada, znači ljudi koji u njima žive. Ako neki da brticu košu tamo u Titovem parku, ili sad sam to spomenuo, tamo najviše bude tih radnji, znači to je stvar kulture, znači ti mladi ljudi ili koji su već, znači ne mare za svoj grad.
7: Da, istina, evo, nisam, evo, jedno vrijeme dok smo bili na rivi, to svako jutro smo prolazili ovuda, to je bila fešta velika u četvrtak,
1: evo,
7: na petak.
1: Evo, ja neću više da oduzimlja na vrijeme, neka se neko drugi javi. Ali mislim da je svakoga grada, njena čistoća i to stvar ljudi koji žive u tem gradu.
7: Samo mi za kraj još recite kako ste kontenti vi sa ponašanjem stanovnika baš u Poreću. Ste zadovoljni kako su
1: Porećani? Gledajte, ima i tu svega, ali ljudi se stvarno držiju se tega. Treba ljudima jako čuda vremena da ih educiraš kako će otpad razvrstavati, kamo gre ča je ispravno, znači ljudi pisaju da kad se udvojili ta plastiku, a i šporka da su napravili dobro. Napravili su nisu napravili nič. Su zmicali plastiku, šporku i čistok i gre. Znači svaku plastiku tetrapak bi trebalo oprati. Malo spod špine spljahnuti i ga staviti unutra. Ga složiti, ga prešati da gre unutra, da će manji fagot.
7: Da, postoje, imate pravo, treba...
1: Postoju pozivni spremniki da nije tako smrad gori, nego da je dole ispod zemlje sve su napravili. Znači smo upirali od grada Ljubljane i ostali po Evropi kako se to dela. Međutim, valjda još pojedinci hitiš kovate kod ih se kemu prospija. Mm. Kad bi bile veće kazne, to bi se riješilo. Hvala lipa.
7: Hvala vam puno na ovom vašem javljenju, još pogotovo zato što kažete da je to živili, da je to evo i dio onog posla kojim se vi bavite, znači govorite iz prve ruke, svaka čast. Evo, i vama sad prilika, ko je zvao? Halo?
2: Halo.
7: Dobro jutro, izvolite.
2: Dobro jutro, ja bih rekla da smo svi zakazali. Zakazali su građani svojom nekulturom, ali zakazali su i institucije. Mi jako često pričamo o problemima Pule, ali se ništa ne događa nakon toga, znači ništa se ne mijenja. Naši razgovori bi trebali biti nekakva put da nešto promijenimo, ja to ne vidim. Mi samo diskutiramo, ništa se ne mijenja. Ja iz svog iskustva vam govorim jer nastojim ponekad sudjelovati u pokušaju da se nešto promijeni. Mm-hmm. Ništa, vjerujte mi. Ali ja ću vam reći šta ne funkcionira. Mm-hmm. Prvo, ne funkcioniraju institucije, osim kulture naravno građana, ali pošto mi imamo puno, kako vam kažem, ljudi koji su došli živjeti u naš grad, ali ga možda ne doživljavaju još uvijek kao svoj. Pa je odnos prema gradu drugačiji. Ja znam iz mog okruženja, recimo, ne držimo se onih odluka grada o komunalnom redu. Mm-hmm. Pa kad se javi da se to ne radi, niko ne reagira. A po odluci bi trebalo da netko i reagira. Jer ako ne, kako će ljudi poštivati ta pravila i te odluke?
7: Da, da.
2: I mislim da je tu zapravo najveći problem. Mi se čak i obraćamo institucijama, pojedinci kojima je stalo, meni je jako stalo, vjerite mi, ima još uvijek jako puno ljudi kojima je stalo, ali kad vide da ako vi pokušate nešto intervenirati i promijeniti i tražiti pomoć, a ta pomoć ne dolazi, onda ljudi odustanu. I zato nam grad ovako izgleda. Gradovi oko nas, kao Poreč, Rovinj i ne znam još ostali, su manji gradovi, istina, možda im je lakše, ali su i nekako drugačiji. Kod njih je
7: kompaktniji,
2: više,
7: kao da se dakle, nekako osjeti više ljubav prema tom gradu, ne znam, dobar odnos.
2: Ili funkcioniraju bolje, ne znam.
7: Mm-hmm.
2: Uglavnom, kod nas, stvarno, ako se nešto ne promijeni, mi smo postali, kako da vam kažem, smećarnik. Ja, to je možda glupa riječ, ali ja gdje god krenem i odem sa autom, gledam, skoro u svakoj ulici imate svega i svačega.
7: Da, da, da.
2: Ja sam zvala i komunalne redare i obećali su doći i zvala sam njihovu nadređenu osobu. Ne, obećali su doći, nisu došli.
7: Mm. Evo, na početku ste rekli svi smo na neki način zakazali.
2: Da. Onda naši mjesni odbori, oni kao da nemaju dovoljno snage za koordinirati između nas i grada. Mm. I ako im se obraćamo, onda kaže, je, rekli smo, ali nisu reagirali, nismo dobili odgovor.
7: Evo, već kad spominjete mjesne odbore, ne znam, prošli put, čini mi se prošli put, da, smo s obzirom na ove visoke temperature s gospođom Radojčić o tome malo pričali, ona je dala nekoliko sugestija gradu, neke su prihvatili, pa je među ostalim sugerirala da i mjesni odbori za ovih visokih temperatura otvore svoje prostore i daju starijima i onima koji teško podnose vrućine, da se malo sklone, ako pogotovo ako kući nemaju klima uređaja. Jeste možda nešto slično dogodilo, jeste primijetili?
2: Ne. Ali ja bi nešto drugo rekla što je možda važnije, da mi u gradu imamo jako malo klupa. Recimo, mi imamo dosta zelenila, iako ga u zadnje vrijeme uništavamo,
7: da.
2: Ali tu gdje ga ima, zašto? Oni stave, recimo, klupe na suncu. Stavite ga ispod stabla, negdje gdje ljudi prolaze, gdje se stvarno mogu skloniti.
7: Mm-hmm.
2: Onda nema dovoljno isto ovih korpica za smeće. Mi ovdje imamo, recimo, jednu prodavonu, tu naravno da se jedu i sladoledi i razne slastice, ove one, ali ljudi nemaju gdje baciti taj otpad.
7: Evo i špine s vodom, iz toga nam isto fali.
2: Da, fali puno u ovom našem gradu. Kad će se neko pomaknuti? Mi jedino radimo ceste. Ma sad još jednu stvar ću vam reći što mi je apsurd. Pa nismo mi Milano i neka velika, veliki grad kojima treba 4 trake za... Ja znam da je promet velik, ali pa nismo mi tako veliki grad da nam to treba, a uništavamo strahovito puno stabala. Ma nama ta stabla trebaju, ne samo sada i u budućnosti. Ma što mi to radimo? I niko, pazite, naš grad, naši ljudi se ne bune, ne jave se. Jedino će se skupiti puno ljudi za nogomet i za neke pjevače i tako dalje. Sve je to u redu, neka i za to. Ali dajte i za neku dobru promjenu u gradu da vidimo da naš grad cvjeta, a ne da propada. Ili ove naše lijepe vile koje austrougarske koje propadaju. Pa dajte nešto, napravite da ovaj grad promijeni izgled.
7: Da, ali mijenja ga međutim za sad, nažalost, u negativnom smjeru izgleda. Eto, hvala vam lijepo.
2: Možda sam bila duga, ali eto, htjela sam reći ono što mislim.
7: Naravno, i u redu je, zbog toga smo i otvorili telefone, onaj ko nas je...
2: Htjela bi promjenu, evo, dajte nešto, pomognite, ne znam ja šta.
7: Eto, hvala vam najljepša na javljenju.
2: Ugodan dan.
7: Također i vama, 210-810 je broj telefona, netko se možda malo umorio čekati, evo, pozovite slobodno, ali gledajte, kad kažemo ljudima da kažu što žele i što misle, onda ne možemo ih ograničavati ko u saboru. Na kraju krajeva neko je kraći, neko malo dulji. Izvolite, sad ste vi na redu.
3: Jeste, na redu sam, ovako ću vam kazati. Ja sam osoba koja ima u 90. godini sam, znači Puležanka, živim u Puli. Znadem kako je Pula izgledala prije 70 godina, recimo, kako je izgledala prije 60 godina i kako izgleda posljednjih 20-ak godina.
7: I?
3: Nevjerojatno, nevjerojatno da ljudi bez duše upravljaju ovim gradom, da su uništili strahovito puno zelenila, da mi danas ako krenemo iz grada prema glavnoj bolnici, da ćemo hodati po suncu koji će nam mozak iskipiti, a prije su to bili stabla posađena, prekrasna, sa hladom gdje ste se mogli odmarati. To je srušeno. Zašto je to srušeno? Kome je to smetalo? Zašto su srušena stabla pored doma zdravlja pa kroz gore do tvrđave? Zašto je to srušeno u centru grada? Znade se da treba minimalno 50 godina da jedno stablo izraste, a nemilosrdno se stijeku. Ja se djelomično slažem i sa gospodinom koji je rekao građani su dužni za čistoću grada. To je točno. To je točno. Ali dobro, pomalo ćemo te građane odgojiti. Ali građani koji su živjeli prije 50 i 60 godina u Puli, dakle bili su manje kulturni nego ovi danas, a grad je bio čisti nego ovaj danas. Znači da je problem negdje drugdje.
7: Dobro, eto ga.
3: Što
7: ću reći, možda se stvarno slažem s gospođom koja je rekla da smo svi krivi, pomalo, netko više, netko manje, da što ne funkcionira. Recimo, ja kažem primjer, ako imaš jedan mali papirić ili opušak, a zar ga stvarno moraš baciti na ulicu? Pa tako ti i njih 100 ili 500 i na što će to ličiti? Dakle, tu zaista možemo napraviti mi nešto. U nekim drugim situacijama doista ovisimo o institucijama i gradskim vlastima kojima pokušavamo otvoriti prozorčiće i evo i ovim razgovorima s vama iz grada, građanima koji imaju svoj doživljaj stvarnosti, zbog čega ne bi imali. Vi živite, mi svi živimo u ovom gradu, svako u svome kvartu i ima neki doživljaj, ima pravo reći što misli. Pa sad.
3: Točno. Vi ste u pravu. Evo, jedan istiniti događaj koji se dogodio recimo prije 36 godina. Idemo ulicom, ide ženska sa djetetom, otvaraju sladoled i baci onaj papir od sladoleda na cestu. Mladić, 17-godišnjak, joj kaže: gospođo, molim vas, nešto vam je palo, i to tako. A ona se okreni i kaže: uf, Pa to se ne jede.
7: Dakle. Eto, tako je, da.
3: Evo, to je činjenica, mislim činjenica koju sam ja bila prisutna, vidjela, čula šta se događa. To se ne jede, pa kad se ne jede možete baciti. Ali dobro, pokušat ćemo ljude pomalo kultivirati za život u gradu.
7: Ma i na selu, gledajte, zašto na selu drugačije? Ja dolazim sa sela.
3: Da.
7: I moram vam reći, evo, u mojoj obitelji, moja mama, uglavnom je ona o tome brinula, ona, uh-huh. ona je uvijek i dan danas radila smeće određivo. Uh-huh. Ovo ide svinja, onda ide uh-huh. pokama, ovo
3: Točno.
7: Ide u vrt, ovo će se lijepo zagnojiti, ovo će, ide uh-huh. se spaliti, ovo će se negdje uh-huh. smjestiti kao krupni otpad. Uvijek je to bilo tako i na selu. Barem kod mene. Dakle, kultura je življenja, treba biti i na asfaltu i u zelenilu.
3: Da. Treba biti, ali nije. Činjenica je da nije.
7: Pa nam nema druge nego podsjećati nas uvijek iznova i uvijek kažemo ono što smo jučer znali, možda smo danas zaboravili.
3: Točno,
7: idemo vratiti ta znanja.
3: Točno, ali najosnovnije od svega je da se gradu vrati zelenilo koje je neophodno.
7: Da.
3: Neophodno da se čuvaju stabla, da se ne sjeku nemilosrdno, nekomu padne na pamet i sruši stablo. Mislim da je to najglavnije, jer stabla su život jednog grada.
7: To ona su pluća naša.
3: Točno.
7: Eto, hvala vam najljepše na javljanju.
3: Molim lijepo.
7: Evo sad imamo još nekog ko u međuvremenu čeka. Hvala vam gospođo, lijepi pozdrav.
3: Doviđenja.
7: Do slušanja. 9 sati 39 minuta, evo imamo još 10 minuta. Halo, vi ste, halo, tko je tamo, neko šapće?
9: Dobar dan,
7: evo tu.
9: Ovako, slušala sam i gospođom s ovom se puno ne slažem.
7: Ma dobro.
9: Najviše smo mi krivi, sve od nas, gospođo, počinje. Mi smo grad, Đardine, tržnicu, okolo, sve pretvorili u terase. Pa ta gospoda koje imaju te terase, pa šta ne stave negdje neku žanjenjeru, pa stave cvijeće, pa da to lijepo izgleda nečemu, a ne pustoš. Mislim, ko to treba, ove Đardine, šta tamo, tamo je sve dato u terase i te terase su pustoš.
7: Da, ali
9: nema ništa.
7: Nisu samo Đardini grad.
9: Ne, nisu grad. I to, oko tržnice nisu grad. Ali probajte, idite ispod arene, uđite onaj divan park kojeg ja obožavam i preko dole. To je prelijepo, ljepota. Oprostite, mi smo ti koji pravimo nerede. Mi smo ti koji pored kontejnera ostavljamo smeće. A ostavljamo ga na sve strane, po šumama, po oko mora. I ja, ne, da li vi vidite, sad ćemo spomenuti sela, pa sela su sređena, imaju okoliš divan, pokošeno, cvijeće po svojim prozorima, balkonima. Pa ste li vidjeli Austriju? Od Austrije su balkoni puni cvijeća. Da li vi vidite po gradu negdje cvijeće na nečim balkonima? To je živa pustoš. Pa to sve do nas ljudi stoji. Da li oko zgrada, ako ja kažem da je nešto moj stan, onda i okoliš ono gdje ja živim moj, pa ga trebam isto da sredim, a ne da čekam, e to će mi društvo doći pa će mi napraviti. Nema više toga. Ja volim cvijeće gdje god. Upletem se u svako gdje se treba srediti, očistiti, spremiti okoliš. Sve volim to tuđi, svoj, sve volim to napraviti i balko oni su mi puni cvijeća, uživam sama u tome jer to je lijepo.
7: Mm-hmm.
9: U Pula nema, ljudi nemaju takav, ljudi ovih što su došli, oni još nisu shvatili da treba nešto
7: dobro,
9: lijepo
7: dobro,
9: izgledati.
7: Dobro, nemojmo sve samo na ljude koji su došli, jer ljudi...
9: Ma, tu je negdje,
7: da,
9: i ja
7: dajte.
9: Sam došla, ali prije 55 godina, pa se to bilo totalno drugačije. Drveće, sad vidite kad je neki dan bilo nevreme, pa kad se ono drvo stropošalo na one avute, neko psuje to. to drveće. Ja slušam gospođu Dušicu i ne vidim ja da je ona nešto puno uradila i da se puno potrudila.
7: Dobro, jer... pustimo sad Dušicu, da, jer ne može se žena braniti. Pa borimo se svi za drveće i imamo i pravo. Ali i ovo ste, sad ovako, imamo, oprostite, molim vas, ali imamo još jedan poziv, a vrlo brzo moramo završavati.
9: Da, ali, tako da bi vas... ali moramo zaključite, da molim se to vidi, da se to vidi, a ne drugačije se boriti, nego da se vidi, a pričom nećemo ništa napraviti.
7: Dobro, eto, hvala vam najljepša ipak i na ovoj priči, jer i priča od riječi sve kreće na kraju krajeva, od priče i počinje. Tu kreću i odluke. I još jedan poziv i to bi bilo sve, jer smo na 9.43. Halo, tko je s nama?
10: Dobar dan.
7: Dobar dan.
10: Pa evo, ja se začudim kako vi otvarate eter danas. Inače, u vašim mislima etera nema. Nikad petkom. Ja vas slušam davno, dosta puno kosa ima manje kad vas slušam. Nećemo o tome. Pa, gospođa, sa 90 godina nisam sve slušao jer sam pokušao dobiti poziv, ali možda bi trebalo da stavimo na... Da vlada u gradu gospođa neko 90 godina koji zna šta radi. Očito da ovi što danas imamo ne znaju šta radi.
7: Ali ovako, mogu vas nešto moliti? Dakle, ovako. Vi možete reći što vi mislite, da. Ne morate pošto...
10: Vi ste rekla da ljudi imaju pravo reći šta kulturno...
7: Tako, pa ne morate, naravno, ne morate komentirati nekog ko je nešto govorio.
10: A zašto ne bi komentirao? Zašto ne bi komentirao?
7: Zato što nije to bitno. Vi kažete
10: nego šta je bitno? Bitno je da
7: vi ste cinični i gospođa s 90 godina isto tako pretpostavljam da ima pravo na svoje mišljenje i ne znači da ne govori, da govori gluposti.
10: Ne, rekao sam da možda bi trebalo da gospođa dođe na vlast. Nisam kontra, rekao.
7: Ali neće, dobro me, to znate.
10: Ali, ma znam da neće, ali ja to kritiziram. Ovo što danas imamo, što ne vlada, što ne čisti. Ja sam nekad nosio uniformu u Puli davno. I sjećam se kakva je Pula bila i kakva je danas. I to nije samo Pula, to je čitava Istra takva, u takvoj problemi. Zato što imamo mi zabrane, ne smemo spaliti, ne smemo čistiti, ne smemo bacati, samo zabrane i kazne imamo. Kad su ljudi bili više slobodni, grad i sela su bila puno, puno uređenija.
7: Ha, dobro, razumijem, vi tako mislite.
10: Jer smo mi bili slobodni da smo mogli nešto raditi, a sad mi ne smijemo sa oproštenjem da puštamo niti zrak, da ne kažem točnu riječ, ako nam neko ne dozvoli. Mi smo sve ograničeni, mi ne smijemo tamo, mi ne smijemo toliko novaca dignuti, mi ne smijemo, ništa ne smijemo, samo smiju oni koji vladaju, a njih niko ne kontrolira i zato idemo svijet na kontra. Gospođo, evo to kažem. A još to ću da kažem i onda ću da zatvorim. Mm-hmm. Više puštajte ljude da govore.
7: Pa,
10: gosti
7: goste treba puštati baš zbog sličnih situacija zbog poput recimo ove sada gdje se obično ulazi u totalno krivu temu. Znači ljudi jako vole promašivati temu. Prema tome, ako imam gosta.
10: Zato što vi temu namećete. To je ono, a ljudi bi rekli ono što osjećaju i mislim da je to isto dobra tema, a ne što vi želite da ljudi govore, nego što ljudi što osjećaju u dušu, u srce, kako bi rekao. Naravno za dobrobit, da me ne bite krivo. Možemo se mi prtati sa političarima i ove gluposti što danas priča se na HRT-u. To su promašeni
7: ne znam
10: ljudi.
7: O čemu govorite jer ja sam ovdje u programu i ne znam što je trenutno na HRT-u.
10: Sad ću ja tu, neću vas koristiti previše. Hvala lijepo.
7: Evo, dakle, teme namećemo pod navodnicima mi tako jer smo ih dužni izabrati. Izaberemo ih prema tome što smatramo tog trenutka zanimljivim ili nepotrošenim ili aktualnim ili već kako. Određujemo nekom svojom logikom. I otvaramo telefone onoliko koliko stignemo. A oni koji promašuju temu, a takvih imamo nažalost jako puno i vole uvijek govoriti ono jedno te isto, a ne držati se te teme koje smo mi nametnuli pod navodnicima ili bez njih, To je onda ono što nam zaista u ovakvom programu ne treba. Trebaju nam konstruktivne stvari, trebaju nam konstruktivni prijedlozi, trebaju nam kritike, može naravno i pohvale. Najbolje bi bilo da ne komentirate tuđe mišljenje i tuđe izjave, nego govorite svoje mišljenje i onda ćemo naravno puno lakše i bolje funkcionirati i bit će više prostora i za vas u ovom našem eteru. Danas je sada je 9:47 i nažalost ovaj put stajemo. A da sam imala gosta u programu, možda stvarno ne bismo stigli ni ovoliko pričati. Vidjet ćemo što će biti idućeg petka ako smo živi i zdravi. Hvala vam svima koji ste sudjelovali. Do slušanja.
0: Alo, Parlafon.
11: Od ponedjeljka do petka.
12: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
6: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9:15 na Radio Puli.

0: Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Mimnea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
1: Pripremi se za ljeto, vrijedna naslovnica. Od 4. srpnja u Palmanova Designer Village-u počinju sezonska sniženja uz popuste do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. U subotu 4. srpnja povodom početka sniženja očekujete i DJ set te produljeno radno vrijeme do 22 sata. Više informacija pronađi na palmanovadesignervillage.com.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Hrvatska je ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. U susretu 16. finala Portugal je slavio s 2-1. Iako su vatreni poveli u 53. golom Perišića, Portugal je izjednačio preko Cristiana Ronalda u 68. koji je bio precizan s bijele točke. A konačan rezultat postavio je Ramos u 94. minuti.

0: trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
1: Hrvatskoj su poništena čak dva gola, 1 Petru Sučiću, a drugi Gvardiolu u zadnjoj minuti sudačke nadoknade, govore Martin Baturina i Igor Matanović.
2: Mislim da smo nezasluženo ispali, danas je sreća bila eto na njihovoj strani više. Ja sam pitao sudca šta je on tu točno vidio, on je rekao da nije ništa ovaj vidio, ali da mu je senzor javio lopti, da je Matanović dirao lopti i eto, ovdje, ne znam.
3: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom. I onda sam pitao isto suca, ja nisam bio 100% siguran da sam dirao, on je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
1: Mnogi nagađaju da je ovo bio posljednji nastup kapetana Luke Modrića za Hrvatsku, evo što je on rekao nakon susreta.
4: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist. I nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas. Tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
1: Navijači nisu skrivali razočaranje, glavni razlog za ispadanje Hrvatske mnogi su pronašli u sudačkim odlukama.
5: E, tako prođeš, to možeš. Meni je baš žao za Luka Modriću, ali što ćemo? Idemo naprijed, sa ovi novi talent što ima, ovi mladeži, idemo naprijed. Nije ovo zadnji za Hrvatsku, idemo mi još naprijed.
6: Super smo igrali u drugo poluvremenu, šta ćemo sada, ajde. Bilo su malo bolji i šta ćemo, 3 gola, e. Kad smo zadnji puta vidjeli 3 gola povučena, e.
7: Super, super odigrali i stvarno, evo, skidam im kapu, ali sudac je bio jači, tako da.
8: Katastrofa.
9: Nije bilo fair nikako.
8: Nikako nije bilo fair, sudac je protiv nas bio.
10: Suđenje je katastrofa, drugo polovrijeme smo bili bolji i to je to, zaslužili smo proći.
11: Ma ja sam šokiran, ne mogu da je bilo ovoliko poništenja naših golova, ovo se nikad nije prije dogodilo u povijesti, ne hrvatskog nogometa nego bilo kakvog nogometa. Ovo je užas.
12: Realno nismo se osramotili ni malo, stisnuli smo ih, držali smo ih u šaci.
1: Proslava blagdana Svetoga Tome, zaštitnika Pule, upravo počinje na pulskoj gradskoj tržnici gdje će se u velikoj padeli pripremati, odnosno već se priprema tradicionalna buzara. Građanima i posjetiteljima besplatno će biti podijeljeno oko 600 porcije ukupno, odnosno čak 150 kg pedoća na buzaru. Prva tura bit će upravo spremna, odnosno ponuđena, a druga u 10:45. Program organiziraju grad Pula, Pula Film Festival i tržnica, a realiziraju ga agencija Aveni i Žižo. A središnji dio proslave blagdana Svetoga Tome, zaštitnika Pule, počinje u 18 sati svetom misom u pulskoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije. Predvodit će porečki pulski biskup monsignor Ivan Štironja uz sudjelovanje vojnog ordinarija monsignora Jure Bogdana te biskupa Riječke metropolije, kao i svećenika porečke i pulske biskupije te vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj. U sklopu ovogodišnje proslave održat će se i treće Ukrajinsko hodočašće pripadnika Hrvatske vojske, policije, vatrogasaca i braniteljskih udruga u Pulsku katedralu. Po završetku misnog slavlja, kao i prethodnih godina, održat će se svečana procesija koja će krenuti iz katedrale preko trga Svetoga Tome, Kandlerovom ulicom Sergijevaca, preko trga Portarate i Đardina, Kararinom i ponovnom Kandlerovom ulicom do katedrale, gdje će biti održan svečani blagoslov s relikvijom Svetoga Tome. Nakon procesije ispred katedrale održat će se tradicionalni koncert suvremene duhovne glazbe. Otvorit će ga posebna izvedba himne Svetom Tomi, koju će zajedno izvesti Stjepan Lah i njezin skladatelj Bruno Krajcar. Himna je uglazbljena na stihove Danijela Načinovića, a nakon uvodne izvedbe koncert počinje u 20 sati i 30 minuta. I danas pretežno sunčano uz malu na oblaku, tlak zraka 1017 hektopaskala, relativno vlažnost je 32%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 24, u Puli 28 stupnjeva, more u Puli je 26,5. U nastavku dana meteorolozi kažu pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku,

0: Popodne uspora se na oblake, ponegdje postoji manja mogućnost za slabu kišu, pukat će slaba do umjerena, ponegdje pojačana bura, u drugom dijelu dana uz zapadnu obalu prolazno će zapuhati i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a temperatura najviše 33 stupnja. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Daniele Pernić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Pjesma tjedna.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ja sam Alen Vitasović. Vi ćete upravo slušati Čuvaj me u izvedbi mene i moje drage kolegice Silvije Rejec, gdje smo nastupali na ovogodišnjem Miku i ujedno vas pozivam na svoj obljetnički 35 godina koncert u Malom rimskom kazalištu koji će se odviti 6.7. ponedjeljak. Pozdrav svima.

0: Ma ča se to čuje, ča se čuje. Zvonki zvuk harmonik vas zove va suboto na 11. žetvenjaka va žmin na 30. susret harmonike zat kaštela. Pridite i dopeljite prijatelji na 7 urva večer, počne večer puna muziki, radosti i sreći. Po lijepen hlade opet ćemo skupat bit harmoniki sos, zuzni za pljesat, veselice, srca na novo steplit. Pridite i uživajte.
1: Pripremi se za ljeto, vrijedna naslovnica. Od 4. srpnja u Palmanova Designer Village-u počinju sezonska sniženja uz popuste do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. U subotu 4. srpnja povodom početka sniženja očekujete i DJ set te produljeno radno vrijeme do 22 sata. Više informacija pronađi na palmanovadesignervillage.com.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

10:17, evo još malo detalja o nekim događanjima, ne može kako kažem sve stati u aktualno u 9, doista previše toga, naravno da su tu internet i razni načini informiranja, svi vi više manje mnogo toga znate i bez nas, ali ako vam mi nešto prenesemo, onda imate možda dodatnu informaciju. Ono, ako čitate ovako i slušate nešto što je upravo sad meni ispalo sa maila je Festival suvremenog cirkusa Cirkoval, koji će se održati u nedjelju s početkom u 20 sati na Valbandonskoj plaži. Znači Valbandon, šarmantni festival suvremenog cirkusa vraća se na Valbandonsku plažu u nedjelju 5. srpnja s još bogatijim i razigranijim programom koji će oduševiti sve generacije, kažu iz turističke zajednice općine Fažana. Dakle, oni su organizatori, a festival donosi vrhunski doživljaj, kažu, zabave i radosti. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje, jer naravno, ono drugo što nađete kao sadržaj ćete vjerojatno možda morati ipak malo platiti. Ali, riječ je o jedinstvenom događaju koji pretvara plažu Valbandonsku u pozornicu iz snova, gdje se stapaju mašta, pokret, glazba i čudo. Od 20 sati posjetitelje očekuje večer ispunjena akrobata. Naravno, ono drugo što nađete kao sadržaj ćete vjerojatno možda morati ipak malo platiti. Ali, riječ je o jedinstvenom događaju koji pretvara plažu Valbandonsku u pozornicu iz snova, gdje se stapaju mašta, pokret, glazba i čudo. Od 20 sati posjetitelje očekuje večer ispunjena akrobacijama, glazbom, kazalištem, čarolijom. Sve to naravno uz miris mora i šum valovima. Pa odite i cirkusirajte. Bolje na cirkusirati u suvremenom cirkusu, na festivalu suvremenog cirkusa, nego u životu.

A ima jedan lijepi događaj i to večeras u 21 sat u Vodnjanu. Glazba koja spaja i pomaže naziv je humanitarnog koncerta na Narodnome trgu na kojem će nastupiti David Temeljkov. Dakle, ako se želite priključiti i uživati u koncertu ispunjenim emocijama, poznatim hitovima i izvrsnom atmosferom, a pritom nešto lijepo učiniti, jer riječ je, kako kažemo, humanitarnom koncertu, onda odite večeras svakako do Vodnjana. Inače, tijekom večeri župni Caritas prikupljaće dobrovoljne priloge za liječenje sugrađanina Svena Šerbića, kojemu je u ovom trenutku potrebna pomoć i podrška zajednice. Dakle, koncert je prilika da uz glazbu koja povezuje ljude pokažete ili pokažemo svi zajedno veliko srce zajednice. Svaki prilog, bez obzira na iznos, vrijedan je doprinos liječenju i snažna podrška ili poruka podrške Svenu i njegovoj obitelji.

0: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Kad slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu grapalo za euro 49 i domaću mini lubenicu za 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Evo, nije u podlozi baš džez, ali možda bi se i ovo moglo pretvoriti u džez. A ako ga stavimo u brajdu, onda će se sigurno pretvoriti u džez. Džezva brojdi je događaj kojeg sad najavljujemo, zahvaljujući uz pomoć moje gošće koja je na telefonskoj vezi. To je Bianca D'Agostin, direktorica turističke zajednice općine Sveta Nedelja, gdje će se večeras i održati ovaj lijepi događaj. Bianca, dobar dan, dobro nam došle.
1: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima i evo, hvala vam na pozivu.
0: Taj džezva brojde, evo, malo prije smo se javljali, kao što inače svakoga jutra se javljamo u prvi program Hrvatskog radija i najavljujemo neke od događanja, stvarno moramo odabrati nešto jer ima puno toga, pa su se kolege pomamili za taj vaš džezva brojdi. Očito im se sviđa koncept.
1: Evo, četvrtu godinu zaredom pripremamo ovakav jedan program, turistička zajednica općine Sveta Nedelja u suradnji sa udrugom Variart pod vodstvom renomiranog jazz glazbenika Roberta Mikuljana. Tako da evo večeras ponovno susrećemo se među vinogradima uz jednu fantastičnu atmosferu, prvenstveno dobru glazbu, jazz vibe, kako bih rekla, uz Roberta Mikuljana trio i bit će tu i popularna pjevačica Lara De Marina, ali evo u jednom drugačijem izdanju u jazz varijanti. Evo ova manifestacija zbilja kroz godine privlači sve veću publiku. Očito da je to nešto što se ljudima sviđa u ove ljetne dane, rashladiti se na takav jedan način, da dođu na selo, da dođu u prirodu, među vinograde, da slušaju dobru glazbu. A mi se onda potrudimo i da bude i nešto dobro za malo popiti pojest, jer je to i prilika da reklamiramo i promoviramo naše lokalne vinare i OPG. Tako da evo, to je neka, bismo rekli, možda dobitna formula za ovako jednu prekrasnu ljetnu večer.
0: Je, sada malo nam recite, znači band, odnosno njih troje ili koliko ih već treba i kad bude, mi moraju imati neke svoje sjedalice, moraju se uključiti neki instrumenti, negdje se neka struja dovuče, ali što je s publikom, što ona onako sjedne na travu ležerno ili kako to izgleda?
1: Evo, znači, mi smo pozicionirani u vinogradima San Martino u Mortinskom. To je, bismo rekli, možda bilo jedno od prvih mjesta gdje su naši baroni i Lazarini Batjala nekad sadili vinograde, pa čim su to oni prvi radili, vjerojatno su imali neki dobar razlog zašto su upravo taj teren odabrali za svoje vinograde. A mi, evo, mi se potrudimo da to malo onako izgleda rustikalno, jazz. Stavimo sjeno, jastučiće, tako da ljudi baš onako imaju taj neki ruralni ruralnu atmosferu. Da. Mislim, to je nešto što je drugačije.
0: Bianca, ja bi njih na travu. Neko, oni sjede na travi. Nije trebaju...
1: Pa da, ljudi si donesu i svoju dekicu.
0: Oni dekice im ne trebaju na travu. Lijepo na travu i još pogotovo u ljetnu koja već pomalo ide prema kraju pa posebno miriše. Dobro, malo ja to eto tako romantičarski gledam. Normalno da je ugodnije sjediti na kušiniću i na slamici i na dekici nego izravno na travi, ali u svemu ima sve ima svoju draž. Pretpostavljam da su posjetitelji jednako porivučeni i samom glazbom, a isto tako i onim što nudite. Dakle, to su ta vina kojima se upoznaju okolni OPG-ovi, a ima ih u vašoj okolici dosta. Ćemo izdvojiti možda neke.
1: Da, znači svakako mi imamo i udrugu vinara i vinogradara Labinštine Trs, gdje evo upravo je predsjednik Walter Licu, vinar s našega područja, i usko surađujemo, pogotovo što se tiče ljetnih manifestacija sa tom udrugom, tako da im damo priliku i podršku u svojoj promociji. To naravno nije samo u pitanju Sveta Nedelja, cijela Labinština zapravo obiluje takvim manifestacijama, jer je to jednostavno njima jedna prilika da dođu do publike, da predstave svoja vina konzumenta instrumentima, tako da je evo to zbilja jedna lijepa prilika da dođu i naši OPG-ovi, bit će tu i pršuta i sira danas malo zaprobati, tako da evo to je nešto što ja bih rekla danas njih turisti traže, da to bude nešto domaće, da to bude nešto autentično, da upoznaju te ljude koji stoje iza tih proizvoda, jer ipak taj ljudski kontakt je najbolja reklama, ja bih rekla. Tako da vinari se rado evo stvarno odazovu na sve naše manifestacije i vjerujem da su zadovoljni. Tad krenula je već sezona, imamo počeo je taj moving po cestama, tako da osjećam polako gužve, a evo večeras ćemo ih svih usmjeriti u vinograde u San Martino, neka dođu i neka dožive nešto drugačije.
0: Samo da ne popeštaju previše taj vinograd i da ne se malo barožaju preveće okolo trsi, jer da ne poprikidaju grožđe, jer poklečat ćemo i drugo lito, neće biti vina.
1: Ma evo stvarno moram priznati da na Jazzva Brojde stvarno dolazi kulturna publika, ljudi koji stvarno i vole takvu glazbu, ali evo, dođu, poslušaju, evo mi imamo tu ponudu pića i hrane lokalno, ali to stvarno ne interferira sa samom atmosferom i tu je stvarno prvenstveno poštovanje prema glazbenicima koji dođe, odrade vrhunsku svirku i evo, svi budu na kraju i prezadovoljni.
0: I u Brajde nidan se ne pača, ne dolazi nidan s motikom, će ne? A dobro bi došlo.
1: To je već odrađeno.
0: E, odlično. Bianca, super. Koliko često imate ovakav događaj, to je jedan jedini puta u ljeto. E da, ono što je dobro treba držati na u umjerenim količinama. Pa hvala lijepo evo, za sve one koji možda još premišljaju kamo bi večeras od svih mogućih mamaca koji su im na raspolaganju, možda baš na Jazzva Brojdi u Martinskom, odnosno u San Martinu, večeras u 21 sat, vrlo zgodno, Robert Mikuljan trio i gošća Lana Demarin, naravno malo vina, malo sira, malo pršuta. Ja sad moram pozdraviti jer mi idu sline.
1: Ok, evo hvala, još jednom pozivamo vas u Martinski, sve informacije su dostupne na našoj službenoj stranici TZO Sveta Nedelja HR, da se neko ne bi bojao da neće moći naći vinograd, sve su informacije gore, imamo i Google Maps, tako da evo vjerujem da kogod se zaputi da će nas pronaći.
0: Hvala lijepo Bianca D'Agostin, svako dobro, do slušanja.
1: Hvala vam, lijep pozdrav.

0: Cirkoval, cirkuski festival na Valbandonskoj plaži, čarobni je ljetni događaj ispunjen zabavom. Ove nedjelje od 20 do 22 sata uz očaravajuće mađioničare i smiješne klaunove doživite svijet šarenih mihurića i čudesne cirkuske predstave. Od 20 sati očekuju vas hodači na štulama, baloni od sapunice, oslikavanje lica i razne čarobne igre, a od 20:30 i cirkuske predstave za velike i male. Stvorite nezaboravne uspomene u srcu ljeta. Ove nedjelje na Cirkovalu, festivalu cirkusa u Valbandonu.
1: Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
2: Sommarpo, Radio Pula.

0: Sve što trebate za dom sada na Velikom stiženju. Ljetni sejl u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
1: Pripremi se za ljeto, vrijedna naslovnica. Od 4. srpnja u Palmanova Designer Village-u počinju sezonska sniženja uz popuste do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. U subotu 4. srpnja povodom početka sniženja očekujete i DJ set te produljeno radno vrijeme do 22 sata. Više informacija pronađi na palmanovadesignervillage.com.

11:13, ovo su frekvencije Radio Pule, jutarnji program petkom. Za danas se za emisiju brinu tonac Danijele Pernić. Ne naspavam je, naravno, jer je gledao utakmicu. Nisi trebao, samo svak toliko provjeriš rezultat na internetu ko što sam ja to radila. Kao između toga sam spavala, ma malo, malo sutra sam spavala. Ali, da, kad sam vidjela 0-1 za Hrvatsku, wow, au, i sad koliko će nam to trajati? Nažalost, nije trajalo dugo. Ali možda se mi često izvlačimo tipa pokrali su naš suci, ali ja kao totalni neznalac nogometni bih u ovom slučaju stvarno zaključila, stvarno su nas izvozali suci ovaj put. E baš nije u redu. Mislim, zbog čega sad netko mora biti, ako zato što su oni veće zvijezde od nas, mi smo trebali sad, baš sad postati veće zvijezde od njih. E da, nije pravedno. E sad kad bi otvorila telefone, pa da o tome malo pričamo, ko zna što bismo sve čuli, a ja ne bi mogla tome parirati, pa neću nastaviti dalje. Što je tu je, lopta je okrugla, tako vam je to u životu, netko dobije, netko gubi, ali kako smo ono rekli, ima još utakmica pred nama. I isto tako prilika za popravak. A ja sam htjela malo skrenuti pažnju na 65. koncerte u Eufrazijani. To je inače događaj koji 65 godina traje uredno u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta u Eufrazijevoj bazilici, pa će i ovoga ljeta ugostiti klasične izvođače u tom jedinstvenom ambijentu. Koncerti u Eufrazijani, dakle, s ponosom slave svoju 65. godišnicu. Od 62. godine do danas festival se profilirao u jedan od najuglednijih događaja ozbiljne glazbe u Hrvatskoj. Vrsne interpretacije domaćih i međunarodnih umjetnika odjekivat će svakog petka, i to od večeras u 21 sat pa do 11. rujna. Festival otvara ansambl zagrebačkih solista, večeras rekoh, koji već 7 desetljeća oduševljava svijet svojim komornim muziciranjem. A onda evo još malo detaljčića, 10. srpnja, hrvatski gitaristički duo, Edin Karamazov i Melita Ivković, 17. srpnja, Harlekin Art Kolektiv, Stjepan Vugar i Alan Bošnjak, 24. srpnja, Marija Kristina Napoli, Benjamin Šuran i Karla Sorčić prema projektu Tornaj se doma. Ali neću o detaljima, jer naravno na stranicama Pučkog otvorenog učilišta u Poreču možete vidjeti program i svakog trenutka obnavljati informaciju kada je sljedeći. Ovaj prvi je večeras. Ako uspijete otići, ako volite tako što, onda ćete večeras doista imati u čemu uživati. Na programu zagrebačkih solista će među ostalim biti glazba Borisa Papandopula, Mozartova glazba, onda Scarlatti, Antonio Vivaldi, Bertokova glazba, dakle sve sami krem de la krem. A sada Help Me Make It Through the Night, nešto posve drugo, nije klasika, ali jest klasika, jest evergreen.

Evo ga, Imagine u reggae ritmu, naravno obrada, ali ne slaže se sa onim što ću najaviti, ali ću najaviti Jovanotti u Areni. Ma do duše, vi znate da je Jovanotti večeras u Areni. Tko je Jovanotti? Jako dobro znaju fanovi, ali za one koji ne, jedan od najuticajnijih talijanskih kantautora i glazbenih inovatora. I ovo je prvi put njegov samostalni nastup u Hrvatskoj, u sklopu turneje kojom najavljuje novi studijski album. Ima za sobom više od 30 godina umjetničkog rada, a inače poznat je po jedinstvenom spoju popa, hip-hopa, funka, roka i elektronskih elemenata. A onda sutra na večer, u tom istom prostoru, nešto posve drugačije. John Legend. Dakle, jedan od najcjenjenijih i najnagrađivanijih suvremenih glazbenika, po prvi put isto tako dolazi u Hrvatsku. Pod zvjezdano nebo, sigurno zvjezdano nebo ove naše lijepe arene, s koncertom An Evening with John Legend. Dakle, bit će svega tu. Inače, kažu za njega ima vrlo intiman nastup i publiku vodi kroz svoje najveće hitove i osobujne balade, ali i priče koje iza tih pjesama stoje. A to znači puno, jako bogato, soulom, R&B-em, pop vibracijama. Vrhunska produkcija, atmosfera koja očarava i povezuje publiku s izvođačem. Nešto što bi valjalo doživjeti i onda svjedočiti je li baš bilo tako kako su organizatori najavili. Da, e sad umjesto propagandi idemo još jednu glazbenu lijepu, finu priču. Whiter Side of Pale, nešto što također jako paše novog Johna Legenda, se nadovezuje puno starije, daleko starije, ali jako kvalitetno.

0: Kaštel Morozini Grimani ovog ljeta postaje scena ispunjena smijehom, glazbom i emocijama. 3. srpnja, velika premijera nove kazališne predstave Đurđe i Franka, Sklitske vježbe. 4. srpnja, glazbeni spektakl Perpetuum Jazzile. A 5. srpnja, večer ispunjena duhovnom i glazbenom snagom uz grupu Emanuel, Albinu, Fra Marina Karačića, Brunu Krajcara i zbor Mali od Svetog Jurija. Ulaznice na Entrio.hr, Entrio prodajnim mjestima i u Kaštelu.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

Evo kako me ovaj zadnji sat našeg jutarnjeg programa baš nekako pogodio glazbeno, idemo u nastavku isto tako, jer u našem aktualnu devet nisam uspjela spomenuti još jedan sjajan glazbeni događaj koji će se zbiti sutra na večer na ljetnoj pozornici Čirkola u Puli. Naime, gotovo nakon dva desetljeća Mark Ribot i Keramik Dog vraćaju se na Jazbinu. Hvala Jazbini, hvala Željko. Inače, nastupit će, dakle, on je jedan od najutjecajnijih i najbeskompromisnijih sastava suvremene glazbene scene. Predvođen Ribotom, gitaristom koji je obilježio posljednjih 40 godina američke alternative jazz i rock glazbe. Inače, svjetsku reputaciju stekao je kao dugogodišnji suradnik mnogih glazbenika. Među njima tu su Tom Waits, John Zorn, Elvis Costello, Robert Plant, Alison Krauss, Diane Krall i još nekih drugih umjetnika. Ali upravo Keramik Dog, njegov najosobniji projekt, band u kojem već gotovo 20 godina bez kompromisa istražuje granice između džeza, panka, roka, free improvizacije i eksperimentalne glazbe zajedno s Markom Ribotom, počastit će nas sutra svojim boravkom u Puli na pulskoj pozornici pulskoga Čirkola. A sad evo jedne od glazbenica s kojom je surađivao, ne čujemo je baš prečesto i na našim frekvencijama, to je Diana Krall, jedna obrada također krasne pjesme iz filma Ponoćni kauboj. Everybody talking at me. Diana Krall.

0: Ribarske noći i brodet kup Ližnjan. U subotu 4. srpnja u Valikuje. Cjelodnevni program uz more, jedrilice, brodete i odličnu zabavu. U 9 sati pokazno natjecanje u dičarenju. Mala škola ribolova, sportsko-ribolovna udruga Marlera. U 11 sati start regate, 9. Ližnjanka. Od 18 sati brodet kup. Od 19 sati zabava za sve uz radionice za djecu, morski svijet izbliza i face painting. A za dobar štimung tu su Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band, DJ. Ulaz slobodan, sufinancira Europska unija, program za ribarstvo i akvakulturu.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
3: Ide Crazy Michael Bublé, naravno da je o riječ opet o obradi neka, baš nas časti Čedomir Mošnja jutro s lijepim glazbenim izborom, Danijele Pernić je za tonskim pultom. A ja vam želim sad skrenuti pažnju samo na još jedan koncert i to večeras u 21 sat na Narodnom trgu u Vodnjanu, David Temeljkov. I to posebno stoga što je, naravno da će biti lijep i zanimljiv, ispunjen poznatim hitovima i izvrsnom atmosferom, ali važan je i zbog toga jer ima humanitarni karakter. Tijekom večeri župni Caritas prikupljaće dobrovoljne priloge za liječenje Vodnjanca Svena Šerbića kojemu u ovom trenutku treba pomoć i podrška zajednice, pa ako ste u prilici svakako odite i pomognite. Inače, koncert Davida Temeljkova dio je bogatog programa Vodnjanskog ljeta koji tijekom cijelog ljeta doista donosi raznovrsna kulturna, glazbena i zabavna zbivanja. Pa uživajte u ljetu jer, a osobito u večerima, jer najljepši dio ljetnog dana svakako su večeri. Dakle, Crazy Michael Bublé i Willie Nelson.

crazy for thinking that my love could hold.

0: za vrijeme.
1: 11 sati 50, 45 minuta i za vas koji ste zakasnili u 8.30 čuti prognozu, naš meteorolog Igor Lisac je ponavlja. Igore, dobar dan i dobrodošli ponovno.
2: Dobar dan i vam i lijep pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Lijepo je, ja se sjećam, dobra je prognoza. Da.
2: Ma je, prognoza je odlična, bolje ne može, taman pred vikend ovako, ponedjeljak je nekako malo raznolik, promjenjiv, ali nekako mi se čini u zadnje vrijeme da je uvijek tako ponedjeljkom nekako čudno vrijeme, tako da valjda je to tako za početak radnog, tog regularnog radnog tjedna.
1: Ni vremenu, to jest meteorologiji se ponedjeljak ne dopada.
2: Da, to niko, tako je, bit će da je do toga. Dobro, što se tiče situacije, govorili smo ujutro, jača ogranak anticiklone sa sjeverozapada, te će imati dominantan utjecaj na vrijeme ovih dana i zajedno sa jednim ogrankom ciklone iz istočnog Sredozemlja stvara razliku u tlaku zraka, postojanu razliku u tlaku zraka, te će zbog toga danas, a iduće dane biti burovito. Što se tiče trenutačnog stanja, pretežno je vedro, puše slaba bura i sjeverozapadnim vjetar, a more malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u Puli u 11 sati na aerodromskoj postaji iznosila je 30 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1017 hektopaskala, te bez znatnije promjene, a relativna vlažnost 29%. Temperatura zraka u 11 sati, Učka poklon 24, Lanišće 26, Opatija, Sveti Ivana Pučini, Svetvinčena 27, Pazin, Labin 28, Vransko jezero na Cresu 29, Mali Lošin, Porer, Krk, aerodrom Cres, Vodnjan 30, Crikvenica, Rab, Rijeka, Senj, Voljun 31, Celzijev stupanj. Do kraja dana očekuje se pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, poslje podne uz porast naoblake ponegdje postoji manja mogućnost za slabu kišu. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, u drugom dijelu dana će uz zapadnu obalu prolazno zapuhati sjeverozapadni vjetar. More će biti u takvim uvjetima malo do umjereno valovito. Sutra u subotu, tijekom dana prevladavat će pretežno vedro do sunčano uz prolazno povećanu naoblaku, vjetar će biti slab do umjeren, bura i sjeverozapadni, dok na krajnjem jugu bura može biti i pojačana. Valovitost mora će slabjeti s umjerenog na malo valovito i očekuje se blagi pad temperature zraka. Prek sutra u nedjelju popodne će, slično kao i u subotu, donijeti više oblaka, no sad uz mogućnost lokalne kiše, za razliku od subote, vjetar će oslabjeti na slab do umjeren, ujutro i navečer puhat će bura, a sredinom dana jugozapadnjak. Pritom će jutarnja temperatura malo pasti, dok se dnevna neće znatnije mijenjati. I od ostalih dana početak tjedna, rekli smo i u početku, ponedjeljak nekako raznolik i promjenjiv sa kišom i sunčanim razdobljima.
1: Eto, hvala vam Igore za ovo javljanje, ugodan dan vama i kolegama i do novog slušanja nekom drugom prilikom.
2: Tako, hvala vam puno i do slušanja još.
0: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog vjetra, na Omiškoj obilaznici na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Promet je povremeno pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su u zonama radova, osobito na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, kao i na pojedinim dionicama državne ceste D1 i Jadranske magistrale. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na našim cestama svakodnevno je velik broj biciklista, mopedista i motociklista. Ostale vozače pozivamo na pojačan oprez i molimo ih da provjeravaju mrtvi kut, skreću i prestrojavaju se sa uključenim pokazivačem smjera i ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižju. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Senj-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

11 sati 51 je minuta, poštovano slušateljstvo su frekvencije Radio Pule, upravo su nam zadnje minute našeg jutarnjeg programa Dobro jutro Istra. Ovoga petka 3. srpnja realizirali su zajedno ovaj prvi dio programa Danijele Pernić za tonskim pultom, glazbu nam je birao Čedomir Možnja, ja sam Dorina Tikvitski. Uskoro nam slijedi smjena na svim pozicijama, iza mikrofona i iza tonskim pultom, i oni koji će birati glazbu izmijenit će se ta imena, ali ne brinite se, vi ostajete, ja se nadam, vjerni i ostajete i dalje s nama, jer vi ste jedinstveni i to vam nitko ne može oduzeti. Dakle, ostanite i dalje jedinstveni, naši prijatelji i vjerni slušatelji. Svako dobro i ugodan vam vikend.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Hrvatska je ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva u susretu 16. finala. Portugal je slavio s 2-1. Iako su vatreni poveli u 53. golom Perišića, Portugal je izjednačio preko Cristiana Ronalda u 68. koji je bio precizan s bijele točke, a konačan rezultat postavio je Ramos u 94. minuti. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Žao mi je da je ovako smo ispali sa svjetskog prvenstva. Ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
1: VAR je Hrvatskoj poništio čak dva gola, jedan Petru Sučiću, drugi Gvardiolu u zadnjoj minuti sudačke nadoknade. Govore Martin Baturina i Igor Matanović.
3: Mislim da smo nezasluženo ispali, danas je sreća bila eto na njihovoj strani više. Ja sam pitao suca šta je on tu točno vidio, on je rekao da nije ništa ovaj vidio, ali da mu je senzor javio lopti, da je Matanović dirao lopti i eto, ovdje, ne znam.
4: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom. I onda sam pitao isto suca, ja nisam bio 100% siguran da sam dirao, on je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset.

0: Kret su tijekom utakmice zaslužni Ronaldo iz 11 terca u 68. minuti te Ramos u sudačkoj nadoknadi. Mnogi nagađaju da je ovo bio posljednji nastup kapetana Luke Modrića za Hrvatsku, evo što je on rekao nakon susreta kapetan Hrvatske Luka Modrić.
1: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist. I nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovreme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
0: Navijači nisu skrivali razočaranje, glavni razlog za ispadanje Hrvatske, mnogi su pronašli u sudačkim odlukama.
2: E, tako prođe, što možeš, meni je baš žao za Luka Modriću, ali što ćemo? Idemo naprijed, sa ovi novi talent što ima ovi mladeži, idemo naprijed, nije ovo zadnji za Hrvatsku, idemo mi još naprijed.
3: Super smo igrali u drugo poluvrijeme, no šta ćemo sada, ajde. Bilo su malo bolji i šta ćemo, tri gola, Kad smo zadnji puta vidjeli tri gola povučena,
4: Super, super odigrali i stvarno, evo, skidam im kapu, ali sudac je bio jači, tako da.
5: Katastrofa.
6: Katastrofa.
5: Nije bilo fair nikako.
6: Nikako nije bilo fair, sudac je protiv nas bio.
7: Suđenje katastrofa, drugo polovrijeme smo bili bolji i to je to, zaslužili smo proći.
8: Ma ja sam šokiran, ne mogu reći da je bilo ovoliko poništenja naših golova, ovo se nikad nije prije dogodilo u povijesti, ne hrvatskog nogometa nego bilo kakvog nogometa, ovo je užas.
9: Realno nismo se osramotili ni malo, stisnuli smo ih, držali smo ih u šaci.
0: Od naših informacija proslava blagdana Svetoga Tome počela je jutros na Pulskoj gradskoj tržnici gdje u velikoj padeli pripremana tradicionalna buzara. Građanima i posjetiteljima besplatno je podijeljeno oko 600 porcija, odnosno čak 150 kg pedoća na buzaru. Program obilježavanja Svetoga Tome organiziraju grad Pula, Pula Film Festival i tržnica, a realizirali su ga agencija Aveni i Budimir Žižović Žižo. A središnji dio proslave blagdana Svetoga Tome zaštitnika Pule počinje u 18 sati svetom misom u Pulskoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije. Predvodit će porečki pulski biskup monsignor Ivan Štironja uz sudjelovanje vojnog ordinarija monsignora Jure Bogdana te biskupa Riječke metropolije kao i svećenika porečke i pulske biskupije te vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj. U sklopu ovogodišnje proslave održat će se i treće pokrajinsko hodo učešće pripadnika Hrvatske vojske, policije, vatrogasaca i braniteljskih udruga u Pulsku katedralu. Po završetku misnog slavlja, naime kao i prethodnih godina, održat će se svečana procesija koja će krenuti iz katedrale preko Trga Svetoga Tome, Kandlerovom, ulicom Sergijevaca, preko Trga Portarata, Đardina, Kararinom te ponovno Kandlerovom ulicom do katedrale gdje će biti održan i svečani blagoslov s relikvijom Svetoga Tome. Nakon procesije ispred katedrale održat će se tradicionalni koncert suvremene duhovne glazbe. Otvorit će ga posebna izvedba himne Svetom Tomi, koju će zajedno izvesti Stjepan Lah i njezin skladatelj Bruno Krajcar. Himna je uglazbljena na stihove Danijela Načinovića. Nakon uvodne izvedbe koncert počinje u 20 sati i 30 minuta. Briga o onima kojima je podrška najpotrebnija. Jedno je od temeljnih opredjeljenja Poreča. Grad je četvrtu godinu zaredom organizirao besplatan ljetni kamp za djecu s teškoćama u razvoju s područja Poreča za njih i njihove obitelji. Kamp je trajao 12 dana u hotelu Pinje u Špadićima, a polaznici su aktivnosti provodili u raznim kreativnim radionicama i druženjem. A ove je godine pohađalo 11 polaznika, najvećim dijelom polaznika posebnog odjela osnovne škole Poreč, te još dvoje s prebivalištem u Poreću koje su pratili asistenti pod vodstvom stručnjaka, rehabilitatora i psihologa. 73. Pulski filmski festival otvara se u četvrtak 9. srpnja u 21 sat i 15 minuta u Pulskoj areni. A festival će otvoriti veliki glazbeni spektakl Livija Morožina, pobjednice dječjeg Sanrema za Šestan i čak 150 pjevača pulskih zborova, nakon čega slijedi projekcija filma Svadba. Već od 20.30 ispred arene publiku će dočekati redatelj filma Svadba Igor Šestan. Šerge i cijela filmska ekipa predvođena Draganom Bjelogrlićem i Reneom Bitorajcem, koji će se prije službene ceremonije otvaranja i projekcije družiti s publikom. Film Svadba do danas je u hrvatskim kinima pogledalo

0: 799 tisuća i 80 gledatelja, a svečana projekcija u areni označit će prelazak impresivne brojke od 800 tisuća gledatelja. Očekuje se ispunjena arena, poručuju to iz Pulskog filmskog festivala. I dalje pretežno sunčano, temperatura raste, malo je na oblake, tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 29%, temperatura prije sat vremena prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda bila je u Pazinu 28, u Puli 30, more u Puli je gotovo 27. U nastavku dana pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, poslije podne uz porast na oblake ponegdje postoji mala mogućnost za slabu kišu, puhaće slaba do umjerena, ponegdje pojačana bura, u zapadnu obalu prolazno će zapuhati i sjeverozapadni vjetar, a more će biti malo do umjereno valovito. Toliko za sad, od informacija za tonskim pultom bio je Vincent Tereša, uredila je čitala Tatjana Kaštelana.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.
1: L'été sur le radio Pula.

Dobar vam dan, dragi slušatelji Radio Pule, u poslijepodnevnom programu i danas družimo se uz odličnu, odličnu glazbu. Ja sam Nikola Milat i s vama sam do 16 sati, a tehnički program uređuje i realizira, meni tu pomaže Vincent Ereš. Imam puno glazbenih gostiju za danas, imamo i naravno puno dobre glazbe u glazbaonici, danas očekujemo Nenu Belana. Dakle, zaista smo podigli ljestvicu danas i dajemo vam dovoljno razloga da ostanete uz nas i uz Radio Pulu i u nastavku ovog radnog petka, ali vrlo skoro bit ćemo mi i u vikendu. Tako da, eto, sve dobro, sve super.

0: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Bobičasti miks 250 grama, 2,79 €, sir Iberico 100 grama, 1,39 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: 20 nam je minuta do 13 sati i upravo u ovom trenu mladi gospodin koji će večeras održati koncert suvremene duhovne glazbe, Stjepan Lah, putuje ka Puli, a mi ga upravo lovimo negdje na autoputu, nadam se uz odličan signal. Stjepane, dobar ti dan.
1: Dobar dan, pozdrav vama i svim slušateljima Radio Pule.
0: Prije svega želimo ti sretan put, da nam dođeš sretno i mirno, kako bi ti večeras, evo, sudjelovao također svojim prisustvom u našoj velikoj proslavi, proslavi Dana grada, našeg zaštitnika Svetoga Tome. I reci nam kako si ti to osmislio, svoj večerašnji nastup, što će naša publika, odnosno što će pulska publika moći čuti od Stjepana Laha.
1: Pa prije svega, evo, čestitam vam Dan grada, slušateljima, svim građanima Pule. Drago mi je da sam večeras ovdje večer s vama, prvi put u Puli i prvi put u Istri zapravo. S obzirom evo da je danas Sveti Toma, nakon mise i procesije bit će koncert duhovne glazbe, sviramo duhovnu glazbu, prilike nekih sat i pol. Pozivam ljude evo da nam se pridruže i da to bude jedna lijepa večer ispunjena lijepom glasbom.
0: Je. Bićete locirani baš ispred katedrale, ispred velikog zvonika. U kakvoj postavi dolaziš?
1: Dolazim u tri sastave, gitara, klavijatura i ja na vokalu.
0: Super, super.
1: Pa evo, bit će onako baš lijepo i intimno.
0: Bravo. Kad govorimo o duhovnoj glazbi, je li to već postoji u nekoj mjeri i neki standardizirani repertoar ili imaš ti nešto možda i svoje autorske glazbe koje ima tu neku duhovnu notu?
1: Pa imam, evo, ja sam prošle godine objavio jednu duhovnu pjesmu, zove se Ja i moj dom, i vidio sam onda da je znalo biti komentara, evo, Stjepan se obratio, isto pjeva duhovnu glazbu, zapravo ja sam cijeli život ono, u crkvi, u vjeri. Nastupao sam na Bonofestu u Vukovaru prije 10-12 godina, pjevao sam himnu susreta Hrvatske katoličke mladeži sada i prije 12 godina, tako da cijeli život zapravo paralelno u svjetovnoj i u duhovnoj glazbi, tako da bit će nešto mojih autorskih pjesama i ovih koje su neki duhovni standardi koje možemo slušati inače na tim duhovnim koncertima.
0: Da, da, da. Ti uistinu prekrasno pjevaš, svi gledatelji programa, HRT-ovog programa, bila to A strana, B strana, ne znam, C, D, na koja god strana, ako si ti bio došao i nastupao, zaista je bila prekrasna strana, tako da evo na svemu tome i čestitam i to je mi dovoljni zalog, a ostalo mi pratim tvoj autorski angažman. Doduše, čuo sam te ja puno da pjevaš i kavere, ako se ne varam, jedan put si izvodio Toše Proeski, da li si sretni, ali tako što je bilo zaista fantastična izvedba, tako da vjerujem što god da izabereš za večeras bit će i primjereno i lijepo baš u skladu sa našim programom obilježavanja blagdana Svetoga Tome, zaštitnika grada Pule. Stjepan Lah će doći, pjevati će u divnoj atmosferi. Stjepane, veselimo se tvom dolasku i odličnoj glazbi i slušamo Ja i moj dom, tvoju pjesmu koju si, kažeš, prošle godine izdali, tako?
1: Tako da, evo, to je prva koju sam ja autor i glazbe i teksta, ne samo duhova, nego generalno, jako je dobro prihvaćena kod ljudi, evo, baš mi je drago da sam nekako bio otvoren tom nadahnuću da ju napišem, drago mi je da večeras možemo pjevati skupa i evo, pozdrav još jednom sve ljude da nam se pridruže, vrijeme će nam biti ugodno, toplo.
0: Da, da, super, idealno.
1: Biće lijepo društvo i nemojte propustiti.
0: Stjepane, sretan ti pust, dobro nam dođi i vidimo se večeras. Kad planiraš početi, to će biti oko 19 sati?
1: Nije, malo zapravo kasnije, 18 je misa, pa je procesija, pa mislim da ćemo mi tek negdje oko
0: 8.30, oprosti, krivo čitam, da, 20.30, odlično. Ma dobro, da pače svi koji su i na misiji i na procesiji, neka ostanu i neka poslušaju svoj koncert, tako je. Stjepane, sretan put, vidimo se u Puli, čao.
1: Hvala, vidimo se, pozdrav.

0: Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Mimnea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
1: Pripremi se za ljeto, vrijedna naslovnica. Od 4. srpnja u Palmanova Designer Village-u počinju sezonska sniženja uz popuste do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. U subotu 4. srpnja povodom početka sniženja očekujete i DJ set te produljeno radno vrijeme do 22 sata. Više informacija pronađi na palmanovadesignervillage.com.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Hrvatska je ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. U susretu 16. finala Portugal je slavio s 2-1, iako su vatreni poveli u 53. Golom Perišića, Portugal je izjednačio preko Cristiana Ronalda u 68. koji je bio precizan s bijele točke, a konačan rezultat postavio je Ramos u 94. minuti. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Žao mi je da je ovako smo ispali sa svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
1: VAR je Hrvatskoj poništio čak dva gola, jedan Petru Sučiću, a drugi Gvardiolu. U zadnjoj minuti sudeške nadoknade govore Martin Baturina i Igor Matanović.
3: Mislim da smo nezasluženo ispali. Danas sreća bila eto na njihovoj strani više. Ja sam pitao suca šta je on tu točno vidio. On je rekao da nije ništa ovaj vidio, ali da mu je senzor javio lopti, da je Matanović dirao lopti i eto, ovdje ne znam.
4: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom. I onda sam pitao isto suca, ja nisam bio 100% siguran da sam dirao, on je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
1: Glavni razlog za ispadanje Hrvatske mnogi su pronašli u sudačkim odlukama, navijači nisu skrivali razočaranje, ipak...
5: Idemo naprijed, nije ovo zadnji za Hrvatsku, idemo mi još naprijed.
6: Super smo igrali u drugo poluvrijeme, no šta ćemo sada, ajde. Bilo su malo bolji i šta ćemo, 3 gola, Kad smo zadnji puta vidjeli 3 gola povučena,
7: Super odigrali i stvarno, evo, skidam im kapu, ali sudac je bio jači.
8: Suđenje je katastrofa, drugo polovrijeme smo bili bolji i to je to, zaslužili smo proći.
1: Središnji dio proslave blagdana Svetoga Tome, zaštitnika Pule,

0: Seminarija monsignora Jure Bogdana te biskupa Riječke metropolije kao i svećenika Poričke i Pulske biskupije te vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj. U sklopu ovogodišnje proslave održat će se i treće pokrajinsko hodočašće pripadnika Hrvatske vojske, policije, vatrogasaca i braniteljskih udruga u Pulsku katedralu. Po završetku misnoga slavlja kao i prethodnih godina održat će se svečana procesija koja će krenuti iz katedrale preko trga Svetoga Tome, Kandlerovom ulicom Sergijevaca, preko trga Portarata, Đardina, Kararinom, ponovno Kandlerovom do katedrale gdje će biti održan svečani blagoslov s relikvijom Svetoga Tome. Nakon procesije ispred katedrale održat će se tradicionalni koncert suvremene duhovne glazbe. Otvorit će ga posebna izvedba himne Svetom Tomi koju će zajedno izvesti Stjepan Lah i njezin skladatelj Bruno Krajcar. Himna je uglazbljena na stihove Danijela Načinovića. Nakon uvodne izvedbe koncert počinje u 20:30. 73. Pulski filmski festival otvara se u četvrtak 9. srpnja od 21:15 u Pulskoj areni. Otvorit će ga veliki glazbeni spektakl Livija Morozina, pobjednice dječjeg Sanrema za Šestan i čak 150 pjevača pulskih zborova, nakon čega slijedi projekcija filma Svadba. Već od 20:30 ispred arene publiku će dočekati redatelj Igor Šeregi i cijela filmska ekipa predvođena Draganom Bjelogrlićem i Reneom Bitorajcem, koji će se prije službene ceremonije otvaranja i projekcije družiti s publikom. Film Svadba do danas je u hrvatskim kinima pogledalo 799.080 gledatelja. Svečana projekcija u areni označit će u stvari prelazak impresivne brojke od 800.000 gledatelja. Očekuje se ispunjena arena, poručuju to iz Pulskog filmskog festivala. U sklopu ovogodišnje protupožarne kampanje ma neće biti ništa, nemar je prva iskra. Hrvatske šume pozivaju građane da se uključe u nagradni natječaj Budi oko šume, koji se provodi na društvenim mrežama Facebooku i Instagramu Hrvatskih šuma do 9. srpnja. Cilj nije samo upozoriti na opasnosti koje uzrokuje ljudski nemar, već potaknuti građane da prirodu dožive drugačije, pažljivije, odgovornije i s više poštovanja. Zato nagradni natječaj nosi naziv Budi oko šume. Odbačeni opušak, ostavljena staklena boca ili neugašen plamen mogu biti dovoljni da izazovu požar s dugotrajnim velikim posljedicama za prirodu, životinski svijet i za ljude. Ljeti je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru. Svaki uočeni dim ili požar potrebno je odmah prijaviti pozivom na 193 ili na 112. Pravodobna dojava može biti ključna u sprječavanju širenja požara. Pretežno je sunčano uz malu na oblaku, tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 29%, temperatura u Pazinu 29, u Puli 31, more u Puli 27. U nastavku dana pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, ponegdje postoji manja mogućnost za slabu kišu, puhaće slaba do umjerena, ponegdje pojačana bura, uz zapadnu obalu prolazno sjeverozapadnjak. Mora će biti malo do umjereno valovito. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Vincent Ereš, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Pripremi se za ljeto, vrijedna naslovnica. Od 4. srpnja u Palmanova Designer Village-u počinju sezonska sniženja uz popuste do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. U subotu 4. srpnja povodom početka sniženja očekujete i DJ set te produljeno radno vrijeme do 22 sata. Više informacija pronađi na palmanovadesignervillage.com.

Ribarska noć i Brodet kup Ližnjan. U subotu 4. srpnja u Valikuje. Cjelodnevni program uz more, jedrilice, brodete i odličnu zabavu. U 9 sati pokazno natjecanje u dičarenju. Mala škola ribolova, sportsko-ribolovna udruga Marlera. U 11 sati start regate, 9. Ližnjanka. Od 18 sati Brodet kup. Od 19 sati zabava za sve uz radionice za djecu, morski svijet izbliza i face painting. A za dobar štimung tu su Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band, DJ. Ulaz slobodan. Sufinancira Europska unija. Program za ribarstvo i akvakulturu.

0: Glazbaonica.
1: Evo nam još jedne glazbonice, dragi slušatelji, dobar dan. Sa nekoliko minuta zakašnjenja, ali vridilo je. To je vrijedilo čekati, stari hit tamo iz 90-ih. Sa mnom ovdje u studiju Lucija Marcelić. Dobar dan, dobrodošla mlada dama.
2: Dobar dan, hvala.
1: I jedan nijansicu zreli gospodin Neno Belan je s njom, poštovanje Neno.
3: Ćao, čao i pozdrav svim našim slušateljima.
1: Puno hvala na dolasku, trebalo je tu malo kombinacije nekakvih napraviti. Skoro ste nam direktno sa Melodija Jadrana došli, vaša nova pjesma se intenzivno vrti. Dao sam jedan kratki onako preview, jedne dobre pozadinske priče oko cijele te pjesme, kako je zapravo neka suradnja krenula, ti si lagano tišao vježbat spin backend, i dok si se vratio si skužio da je zapravo puno bolje
3: da umjesto... Ona je skužila, da.
1: Da pjesma puno bolje zvuči, a kao i svaka...
3: Pjesma prvotno trebala biti za nju.
1: Za nju.
3: A onda evo, ona će reći šta
1: se... Ali svaka pjesma nijansu bolje zvuči ako Neno Belan pjeva nju, ili tako?
3: Ja sam samo bio demo vokal, back vokal pomoćni, onda je ona to slušala i evo...
1: To je to.
3: Ispričaj.
1: Reci, Lucija.
2: Meni se na trenutak samo učinilo da bi to moglo biti dobro.
3: I taj trenutak je postao vječnost.
1: To, valjda požalila nisi na koncu.
2: Nisam. A vidit ćemo, još ima vremena da vidimo šta će biti.
1: Krasno. Kako vam je bilo na melodijama? Imali ste lijepi scenski nastup, jedna posebna priča, onako jedan... Vizualno ste bili malo drugačiji od svih ostalih.
3: Pa jesmo, da. Prvo smo se lijepo obukli, decentno. Onda smo imali našeg prijatelja Nikšu Svilićića koji je svirao akustičnu klasičnu gitaru. On inače je autor te pjesme. I imali smo brass sekciju, to sve naši prijatelji koji često s nama dijele binu i tako dalje. Tako da je bilo lijepo. I nismo se derali, nego smo lijepo, decentno pjevali.
1: Super. Je li ta pjesma, Lucija, danas sve ono što si mislila da će biti u samom startu ili čak možda nijansu više?
2: Pa ja bih rekla 3 nijanse više. Stvarno je, jer nakon što je i ona nekako izašla, onda se još i ispekla dodatno i sad je slušam drugim uhom, jel?
1: Mm-hmm. Oprosti, nismo rekli, pjesma se zove Kad zapuše jugo, ili tako?
3: Kad zapuše jugo, da.
1: Bravo.
2: Eto, i kako je zapuhalo jugo, tako je donilo još duplo emocija, tako da sam jako zadovoljna.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Kako je surađivati s Nenom, je li vam ovo prva suradnja ovog tipa?
2: Nije, ja i on se gledamo već 3 godine, on je naš producent, moj band Pink Noise iz Zadra. Počeli smo surađivati, tako eto, prije 3 godine, naš autorski rad, on nam prati od početka, tako da suradnja s njim je uvijek lagana, još uvijek se funkcioniramo jako dobro, veselo, tako da i ovaj duet je bio dio toga.
1: Mm-hmm, krasno, vidim da priča lijepo se razvija, drago mi je, imate jednu dobru vibru, evo sad vas prvi put vidimo ovdje zajedno i zaista ste mi krasni, pa ja ću vas izmoliti, evo, nakon jedne male sitne tonske probe koje smo imali, da i našim slušateljima prezentiramo vaš novi single kojeg ćemo kasnije na kraju poslušati i u full aranžmanu, ovako jedno je...
3: Mi ćemo tebe zamoliti da se malo sa klavirom, sa par tonova
1: pridružimo.
3: Fizdur, može?
1: Fizdur, može. Ajmo probati.
3: Izvolite.

0: prima vista, premijera.
1: Prekrasni ste.
0: Super, zaista, super. Zaista. Ovo je stvarno lipa pisma. Ja inače sam kantautor, to i sam znaš, ali tu i tamo kad osjetim neku pjesmu da je neko napisao, a da bi mi je dao, uzmem je. To je bio Sunčan dan, recimo davno, to nije moja pjesma, nego od mog prijatelja iz škole, jel? Zdravka Bajana. Tako evo i ova, ovo sam baš prije 2 godine ga je pokazao, za nju prvo sam rekao fantastična pjesma, ponudit ćemo Luciji, onda je Lucija zatrigerala na mene i na duet i evo ga, sad imamo, sa zadovoljstvom pjevamo pjesmu koja je predivna.
1: Prelijepo je, prelijepo.
0: Baš je lijepo,
1: i objektivno nije to baš tako banalno, evo ja vas malo i sa profesionalne strane gledam ovako, ne pripremljeni uz put nešto uz gitaricu, poprilično zahtjeva materijal za izvest.
0: Stvarno... ima puno detalja, znaš, ono, izgleda na prvi pogled jednostavno kao ali nije to baš tek tako. I puno vokalima raznih strašno, izmjena i dvoglase, tako.
1: Strašno, svaka čast. Ono što smo prije komentirali, nikad to nijedan AI neće moći.
0: Neće, da, ne, ne.
1: Se.
0: Valjda ne, nadam
1: nemamo
0: se da neće.
1: Nemamo se lagat. Nećemo komentirati kojim ste dobrom kod nas, uvijek je dobro da jeste, ali ovo je doba godine kada... Zasigurno ti, ja vjerujem i ti, Lucija, jako puno radite, stalno ste na turneji. Jesi li ti još uvijek u fazi da, koliko ti si znao po, ne znam, 100 i nešto koncerata godine?
0: A ne, baš to, ali ono 60, 70, 80, ono je bio neki prosjek. Tu smo negdje, da.
1: Držiš se toga i
0: pa,
1: dalje?
0: Pa oko 60-ak i dalje, da. A najviše ljeti od toga. I u 12. mjesecu kad su advent i te stvari.
1: A je. A dobro, ljudi te jako vole, jednostavno tvoja glazba, ti imaš jedan prepoznatljivi stil koji je, nije, znaš ono, neko ima mjuzu za ljeto, neko ima mjuzu za korporacije, ne, ti, tvoja glazba je jednostavno glazba koja je jednostavno jedan zaseban stil. Nikad niko, zapravo ovih 40 godina si slavio nedavno, nikad niko nije pokušao uopće ući u tu domenu.
0: Ja nisam izmišljao taj stil, nego je došlo prirodno, samo od sebe, ja sam jednostavno radio pjesme, prvo smo ono brijali na zvuk 60-ih kao Džavoli još onda 80-ih godina. I onda poslije kad se band razišao, to onda sam nastavio solo karijeru, onda sam nastavio, ali sam proširio svoje vidike glazbene u drugim smjerovima, ali uvijek je taj neki prepoznati zvuk ostao, malo tu ima i reggae, onda latina, ono pa sa klapama sam nešto radio i tako dalje. I evo kad zapuše Jugo na kraju, koji opet na neki način boja i sa tim zvukom ovu pjesmu.
1: I kako često ljudi znaju reći da ako želiš čuti atmosferu Mediterana ili Sredozemlja, pogotovo s naše strane, trebaš poslušati Olivera kako pjeva.
0: Da,
1: tako
0: da.
1: Otprilike tvoja glazba.
0: E, pa, hvala. Ti nekako to je vrlo veliki kompliment.
1: Prezentiraš sve što bi nekako bilo od, jel tako, od sjevera Istre do juga Dalmacije, to si ti. To je,
0: i
1: ti
0: sad došlo neko novo vrijeme, neka nova glazba, znaš, no, i na ampu ja upoznam Luciju koja ima bend koji se bavi pop rock izričajem koji je sličan ono što smo mi nekad radili. I to se dopalo, eto, što je taj neki malo retro vintage zvuk, zato sam se uvotio poslao kod njih i zato je na kraju evo, imamo i taj duet.
1: Kad možemo Pink Noise čuti, gdje, uživo pa, po mogućnosti?
2: Pa mi smo uglavnom u zadarskom području, malo Zagreb, a imali smo prilike doći u Rock Cafea tu u Pulu, tako da ja se nadam da ćemo ovo na jesen, ćemo dragog prijatelja Mucka opet kontaktirati, malo da dođemo tu, jer je nama tu jako lijepo.
1: Kako ne, pa tu je svima jako lijepo. I nama jako lijepo u vašem društvu, ako vas ja previše ne gnjavim, ja bih vas zamolio da nam još nešto otpjevate, odsvirate.
0: Hoćemo jednu njihovu i jednu moju.
1: Pa možemo jedno.
0: A, jednom,
1: imamo
0: prvo,
1: još 10 minuta.
0: Prvo Lucinu, pa ćemo onda moju.
1: Da.
0: Kako se zove, nešto je čudno među nama, tako?
2: Tako je, već je zaboravio.
0: Imam koju godinu.

0: Komore smo završili. Bravo.
1: Eto ga.
0: Svaka čast. Slušali smo, da ponovimo još jedanput, pjesmu Pink Noise. Ime pjesme...
1: Lucija Marcelić i Pink Noise.
0: Lucija Marcelić i Pink Noise.
2: Pjesma se zove Nešto je čudno među nama.
0: Da, Nešto je čudno među nama. Odlično, odlično.
1: Mislim, ne među nama, nego među njima.
0: A dobro, to tako nekako ide. Neno, još 2-3 pitanja, molim te. Ima li formula za hit?
1: Nema.
0: Dobro.
1: Ja nikad ne mogu pogoditi hit. Rijeka snova, koja je moja sad najvrčenija pjesma na YouTube, ima nešto skoro 20 milijuna vrčenja, ja nisam pretpostavljao što bi hit, nego će to bi jedna lijepa pjesma, no, znaš, ona okay. Svi poludu. Ja, zašto, ne znam. Oni znaju.
0: Možemo li znati vis-a-vis izvođača, ovo je Zvijezda?
1: Možemo znati da ima potencijala za Zvijezda, ali opet...
0: Ipak se nanjuši, ja?
1: Opet se... Da, ali opet nema pravila, znaš, puno 100 faktora je u igri i sad ako se to sve poklopi, onda to ide dalje priča. Okay. A nešto ne mora funkcionirati od tih 100 faktora, onda može zapet, ja?
0: I u ovih 40 plus godina, koja je jedina stvar u kojoj si siguran vis-a-vis glazbe?
1: Da, volim glazbu. Ne, i da ću se s tim baviti do smrti. Eto, da, stvarno, evo, obožavam taj posao, obožavam glazbu, obožavam raditi to i šta god se dalje događalo, ja ću biti uporan.
0: Aha. Je li činjenica da si, kako već godinama tvrde, možda i najvrčeniji autor?
1: Nisam najvrčeniji, nego sam, ne znam se ko je najvrčeniji, ali ZAMP objavljuje službeno 10 najvrčenijih po abecednom redu okay. prezimena i uvijek sam tih 10.
0: I ti si tu već 20 godina, da. Je li to neki ono teret ili ti zapravo to je onako ono neku laganicu? Znači
1: nije,
0: to što radim osjećam super.
1: Kakav teret, pa. To znači da sam uspio, trudio sam se jako, bilo uspona i padova, ali evo na kraju krajeva rezultat je nekako tu, nakon 40 godina, to je veliki kompliment, da sam još tu.
0: Da. Lucija, što se može od mene naučiti ovako na brzinu ili na sporo?
2: Pa može se svašta naučiti, ali riječima se ne može opisati ono što u stvari čovjek može pokupiti od njega ovako po putu, a to je neke svakodnevne stvari koje u mikro nekim pokretima čovjek može primijetiti i u stvari zlata vrijedi. On je jako jednostavan i mislim da je ključ svega u tome, u stvari, u životu, ne samo za glazbu, nego za sve, tako da osim što se može i glazbu naučiti od njega, može se naučiti ovako ponešto životno.
0: Da. A oprosti, Neno,
1: raspek mezila me sad.
0: Kako?
1: Raspek
0: mezila me, da. Zračiš mi tako nekako ono, baš ono, simplex vulgaris, što bi se
1: rekao. Pa što ćeš biti kompliciran, šta?
0: Ne, jasno, ne. Ali u neku ruku, znaš, prezentiraš neki, po navodnicima, ajmo to nazvati, autoritet, ali nenametljivo. Svi te poštuju, ili tako? Ja mislim da nemaš ti neprijatelja, ovo niti na sceni.
1: Ja ti obožavam Beatlese i onda gledaš Paul McCartney, najveći od najvećih, a ne možeš biti jedan stari čovjek. Zezda se, druži se s ljudima, fenomenalan lik.
0: Krasno. To je to. Hvala vam na ovoj fantastičnoj energiji koju ste donijeli u program Radio Pule. S obzirom da znam da jurite dalje, ja ću se držati.
1: Evo, za tebe nešto.
0: Što mi je to, bambinica? Okej. Okay.

0: Eto ga.
1: Nena Bela, Lucija Marcić, hvala vam puno na dolasku, drage ljudi.
2: Hvala tebi na gostoprimstvu.
1: Ovo je stvarno bilo uživancija.
2: I jedan veliki pozdrav Puli i cijeloj Istri i vidimo se na nekim svirkama, što prije, to bolje. Uvijek najlipo u vašim krajevima.
3: Hvala lipa svima i doviđenja.
2: Ćao.
4: Glazbaonica.

Kaštel Morozini Grimani ovog ljeta postaje scena ispunjena smijehom, glazbom i emocijama. 3. srpnja, velika premijera nove kazališne predstave Đurđe i Franka, Skliske vježbe. 4. srpnja, glazbeni spektakl Perpetuum Jazzile. A 5. srpnja, večer ispunjena duhovnom i glazbenom snagom uz grupu Emanuel, Albinu, Fra Marina Karačića, Brunu Krajcara i zbor Mali od Svetog Jurija. Ulaznice na Entrio.hr, Entrio prodajnim mjestima i u Kaštelu.

0: Cirkoval, cirkuski festival na Valbandonskoj plaži, čarobni je ljetni događaj ispunjen zabavom. Ove nedjelje od 20 do 22 sata uz očaravajuće mađioničare i smiješne klaunove doživite svijet šarenih mihurića i čudesne cirkuske predstave. Od 20 sati očekuju vas hodači na štulama, baloni od sapunice, oslikavanje lica i razne čarobne igre, a od 20:30 i cirkuske predstave za velike i male. Stvorite nezaboravne uspomene u srcu ljeta. Ove nedjelje na Cirkovalu, festivalu cirkusa u Valbandonu.
1: Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival donosi najuzbudljivije domaće, regionalne i svjetske filmove. Festival u areni otvara veliki kino hit Svadba. Vidimo se pod zvijezdama.
2: I zato idem na film.
3: Estate su Radio Pola.

0: HR Mreža oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Provedite ljeto u Termama Čatež.
3: Uz lude cijene
2: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
6: shopping. Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
7: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Mi smo ostvarili naš san!
6: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
9: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Vincent Ereš, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Hrvatska je ispala sa svjetskoga nogometnog prvenstva. Portugal slavio s 2-1, a Pula slavi svoj dan, blagdan je svetoga Tome, zaštitnika grada. Ma neće biti ništa, nemar je prva iskra. Hrvatske šume pozivaju građane da se uključe u nagradni natječaj. Budimo oko šume. I sutra pretežno vedro ili sunčano vrijeme, temperatura do 32 stupnja.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Hrvatska je ispala sa svjetskoga nogometnog prvenstva. U susretu 16. finala Portugal je slavio s 2-1. Iako su vatreni poveli u 53. golom Perišića, Portugal je izjednačio preko Cristiana Ronalda u 68. koji je bio precizan s bijele točke, a konačan rezultat postavio je Ramos u 94. minuti. VAR je Hrvatskoj poništio čak dva gola. Jedan Petru Sučiću, drugi Jošku Gvardiolu u zadnjoj minuti sudačke nadoknade. Mnogi nagađaju da je ovo bio posljednji nastup kapetana Luke Modrića za Hrvatsku. Sve poslušajte u sportskom bloku našega dnevnika. Navijači nisu skrivali razočaranje. Glavni razlog za ispadanje Hrvatske mnogi su pronašli u sudačkim odlukama.
2: E, tako prođe, što možeš. Meni je baš žao za Luka Modriću, ali što ćemo? Idemo naprijed sa ovim novi talent što ima, ovim mladeži. Idemo naprijed, nije ovo zadnji za Hrvatsku, idemo mi još naprijed.
3: Super smo igrali u drugo poluvremenu, šta ćemo sada, ajde. Bilo su malo bolji i šta ćemo, tri gola, e. Kad smo zadnji puta vidjeli tri gola povučena, e.
4: Super, super odigrali i stvarno, evo, skidam im kapu, a sudac je bio jači, tako da.
5: Katastrofa.
6: Katastrofa.
5: Nije bilo fair nikako.
6: Nikako nije bilo fair, sudac je protiv nas bio.
7: Suđenje je katastrofa. Drugo polovremenu smo bili bolji i to je to. Zaslužili smo proći.
8: Ma ja sam šokiran, ne mogu da je bilo ovoliko poništenja naših golova. Ovo se nikad nije prije dogodilo u povijesti, ne hrvatskog nogometa, nego bilo kakvog nogometa. Ovo je užas.
9: Realno nismo se osramotili ni malo, stisnuli smo ih, držali smo ih u šaci.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Sport je važan, pa je tako u pulskoj osnovnoj školi Šijana potpisan ugovor o rekonstrukciji i dogradnje školske sportske dvorane. Potpisali su ga gradonačelnik Pule, Peđa Grbin i Ilija Birčić, predstavnik izvođača radova. Ugovor je to od 5.598.591 euro s PDV-om. Radovi počinju u drugoj polovici srpnja. Riječ je o projektu prijavljenom na poziv izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole, koje je objavilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, a financira se sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 8.022.449, odnosno 50 eura, od toga je gotovo 3,5 milijuna eura bespovratnih sredstava, a preostalo će financirati grad.

0: Projekt bi trebao biti dovršen do kraja 2027. godine, izvijestili su o tome iz grada Pule. A Pula danas slavi Svetoga Tomu apostola, zaštitnika pulske biskupije i grada. Proslava blagdana počela je već jutros na pulskoj gradskoj tržnici, gdje je u velikoj padeli pripremana tradicionalna buzara. Građanima i posjetiteljima besplatno je podijeljeno oko 600 porcija, odnosno čak 150 kg pedoća na buzaru. Program obilježavanja Svetoga Tome organizirali su, odnosno organiziraju tijekom cijelog dana grad, Pula Film Festival i tržnica. Jutro su ga realizirali Agencija Aveni i Budimir Žižović Žižo. Središnji događaj je poslije podne, kada će biti održana svečana misa u katedrali. Procesija gradskim ulicama i koncert suvremene duhovne glazbe ispred katedrale. Više Nive Skalebić.
1: Proslava Svetog Tome u Puli jedna je od najznačajnijih duhovnih vrijednosti, tradicije i povijesti grada. Njegovo ime seže već u kasno antičko doba, kada se rimska kolonija postupno preobrazila u rano kršćansku biskupiju, ističe don Ricardo Leka, i župnik Pulske katedrale i generalni vikar Porečke i Pulske biskupije, te dodaje.
2: Toma je na kraju zaista posvjedočio onu istinsku vjeru. U onom prvom dolasku, kad je uskresli Krist došao među svojim učenicima koji su bili u strahu, u nemiru, u tjeskobi, Toma nije bio prisutan. Ali vidimo, nešto predivno se događa. Zbog samo jednoga Isus ponovno dolazi, zbog Tome. Evo, u tom trenutku Toma svjedoči vjeru govoreći: Gospodin moj i Bog moj. Evo, to je ispovijest vjere.
1: Vjernici se Svetom Tomi posebno obraćaju u trenucima šutnje, a štuje se i kao nebeski zaštitnik slijepih, teologa, klesara, zidara i graditelja. Njegovo ime nose mnoge crkve diljem svijeta, svjedočeći o njegovu značaju i trajnoj duhovnoj prisutnosti. Proslava Svetog Tome u Puli počela je jutro s besplatnim dijeljenjem 600 porcija pedoća na buzaru. Nastavlja se u 18 sati svetom misom u Pulskoj katedrali. Predvodit će je porečki i pulski biskup monsignor Ivan Štironja, u sudjelovanje vojnog ordinarija monsignora Jure Bogdana, te biskupa Riječke metropolije, kao i svećenika Porečke i Pulske biskupije, te vojnog ordinarija u Republici Hrvatskoj. U sklopu ovogodišnje proslave održat će se i pokrajinsko hodočašće pripadnika Hrvatske vojske, policije, vatrogasaca i braniteljskih udruga. Svečana procesija krenut će iz katedrale, trgom Svetog Tome, Kandlerovom ulicom Sergijevaca, trgom Portarata i Žardinima, Kararinom, te Kandlerovom ulicom ponovno do katedrale, gdje će biti održan svečani blagoslov s relikvijom Svetog Tome. Ispred katedrale potom slijedi koncert suvremene duhovne glazbe i posebna izvedba himne Svetom Tomi, koju će zajedno izvesti Stjepan Lah i skladatelj Bruno Krajcar.
0: U večernjim satima s početkom u 20.30 u tvrdi Kazoni Veki na Monte Paradiso održat će se koncert Odjeci glazbe. Cijelovečernji nastup pulskog mješovitog pjevačkog zbora Cantus Populi, odnosno Populi, koji djeluje pod vodstvom dirigentice i osnivačice Tatjane Merkel. Od 21 sat program se nastavlja na više gradskih lokacija. Na Portarati će tako nastupiti grupa Indivija, predvođena istarskim glazbenikom i multi-instrumentalistom Frankom Krajcarom, dok će se na forumu predstaviti pulske mažoretkinje. U sklopu 32. Međunarodnog kazališnog festivala PUF u 20 sati u Istarskom narodnom kazalištu održat će se predstava Mandragora, dok će se u 22 sata na Trgu kralja Tomislava izvesti sufijski ples Derviši. Vrhunac večeri bit će koncert Giovanottija, jednog od najutjecajnijih talijanskih kantautora, koji će od 20 sati nastupiti u jedinstvenom ambijentu pulske arene. A zbog koncerata u pulskom amfiteatru večeras, kao što smo rekli, u sklopu ljetnog programa amfiteatra nastupit će Giovanotti, a sutra John Legend, te autobusi iz toga Pula prometa neće koristiti autobusna stajališta Arena i Flavijevska, prometovat će obilazno rivom do autobusnog kolodvora, a kao zamjensko stajalište putnicima će na raspolaganju biti ono nasuprot gradske knjižnice i čitaonice Pula. Sutra će se u 18 sati u velikoj dvorani Istarskog narodnog kazališta održati komemoracija u čast redatelja, kazališnog pedagoga, osnivača, voditelja i tajnika kazališta dr. Inat, osnivača i umjetničkog direktora PUF-a, te producenta međunarodnog projekta Anno Domini, Branka Sušca. Pozivaju se kolege, suradnici, prijatelji, poštivatelji i da se zajednički oproste od Branka Sušca, te mu odaju počast za

0: Trag koji je ostavio u kulturnom i umjetničkom životu Pule priopćili su o tome iz grada. Večeras je i svečano otvorenje 65. koncerata u Eufrazijani. Pučko otvoreno učilište Poreč poziva na jedan od najstarijih i najuglednijih festivala klasične glazbe u Hrvatskoj. Ove se godine ponosno slavi jubilarna 65. sezona festivala Koncerti u Eufrazijani. Od davne 1962. ovaj festival spaja vrhunska ostvarenja domaćih i inozemnih umjetnika s neprocjenjivom kulturnom baštinom pod zaštitom UNESCO. Na svečanom otvaranju večeras nastupaju zagrebački solisti, a početak je u Eufrazijevoj bazilici u 21 sat. 73. Pulski filmski festival otvara se u četvrtak 9. srpnja, dakle idućeg tjedna, u 21 sat i 15 minuta u Pulskoj areni. Festival će otvoriti veliki glazbeni spektakl Livija Morozina, pobjednice dječjeg Sanrema Zoe Šestan i čak 150 pjevača pulskih zborova, nakon čega slijedi projekcija filma Svadba. Već od 20.30 ispred arene publiku će dočekati redatelj filma Svadba i Igor Šeregi, te cijela filmska ekipa predvođena Draganom Bjelogrlićem i Reneom Bitorajcem, koji će se prije službene ceremonije otvaranja i projekcije družiti s publikom. Film Svadba do danas je u hrvatskim kinima pogledalo 799.080 gledatelja, a svečana projekcija u areni označit će i simbolično prelazak impresivne brojke od 800.000 gledatelja. Očekuje se ispunjena arena, poručuju to iz Pulskog filmskog festivala. Sport. Evo što nam donosi naš Mauro Đorđi.
1: Hrvatska je sinoć u Torontu izgubila od Portugala s 2-1 te ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. U susretu šestine finala Vatreni su poveli u 53. minuti golom Perišića. Portugal je izjednačio preko Ronalda u 68. koji je bio precizan s bijele točke, a konačan rezultat postavio je Ramos u 94. minuti. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Žao mi je da je ovako smo ispali s svjetskog prvenstva, ali evo prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
1: VAR je Hrvatskoj poništio čak dva gola, jedan Petru Sučiću, a drugi Gvardiolu u zadnjoj minuti sudačke nadoknade, govore Martin Baturina i Igor Matanović.
3: Mislim da smo nezasluženo ispali, danas sreća bila eto na njihovoj strani više. Ja sam pitao suca šta je on tu točno vidio, on je rekao da nije ništa ovaj vidio, ali da mu je senzor javio lopti, da je Matanović dirao lopti i eto, ovdje ne znam.
4: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom. I onda sam pitao isto suca, ja nisam bio 100% siguran da sam dirao, on je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
1: Sinoćni dvoboj vjerojatno je bio posljednji nastup kapetana Luke Modrića za Hrvatsku na velikim natjecanjima. Evo što je on rekao nakon susreta.
5: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist. I nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
1: Pulske paratletičarke ostvarile su odlične rezultate na VPA Grand Prix meetingu u Češkoj. Mikela Ristoski pobjedila je u skoku dalj, potvrdivši dobru formu uoči glavnih natjecanja sezone. Uspješan nastup zabilježila je i Jelena Vuković, koja je ostvarila svoj najbolji ovosezonski rezultat. Ovoga vikenda Pazin i Tar bit će domaćini ovogodišnjih seniorskih prvenstava Istre u Bočanju. Sutra u Pazinskom bočarskom centru Aleksandar Anzur igra se prvenstvo parova. Natjecanje počinje u 9 sati, a finale je na rasporedu u 18 sati i 30 minuta. U nedjelju će se u Taru održati prvenstvo u preciznom izbijanju. Početak je u 10 sati, a finalni susreti igraju se od 15 sati i 30 minuta. Na oba prvenstva nastupit će po 16 natjecatelja. Vrijeme.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri, dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je pretežno vedro, tek mjestimice uz jači razvoj oblaka. Puše slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a more malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 32,9 stupnja. Tlak zraka 1018 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 26%. Temperatura zraka u 13 sati, Sveti Ivan na Pučini 28, Opatija Pazin Porer 29, te Pula aerodrom 32 stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra, pretežno vedro ili sunčano uz malu, povremeno povećanu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, na jugu i pojačana bura i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, te u tijeku dana u opadanju. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će većinom od 18 do 22 stupnja, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 28 do 32 stupnja.
0: Temperature su doista visoke i zato je prevencija jako važna. U sklopu ovogodišnje protupožarne kampanje "Ma neće biti ništa, nemar je prva iskra", Hrvatske šume pozivaju građane da se uključe u nagradni natječaj "Budi oko šume" koji se provode na društvenim mrežama Facebooku i Instagramu Hrvatskih šuma do 9. srpnja. Cilj nije samo upozoriti na opasnosti koje uzrokuje ljudski nemar, već potaknuti građane da prirodu dožive drugačije, pažljivije, odgovornije i s više poštovanja. Zato nagradni natječaj nosi naziv "Budi oko šume". Odbačeni opušak, ostavljena staklena boca, neugašen plamen mogu biti dovoljni da izazovu požar s dugotrajnim posljedicama za prirodu, za životinjski svijet, a i za ljude. Ljet je na snazi, zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru. Svaki uočeni dim, svaki požar potrebno je odmah prijaviti pozivom na 193 ili na 112, jer pravodobna dojava može biti ključna u sprječavanju širenja požara. I toliko u dnevniku. S vama smo bili, za tonskim pultom bio je Vincent Ereš, a uredila i vodila Tatjana Kaštelan. I želimo vam ugodan i miran nastavak dana. Do slušanja.
7: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
8: Radio Pula.
9: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnost od naleta na predmet na autocesti A1 na 51. kilometru između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a vozače molimo za oprez. Na autocesti A1 pojačan je priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko u smjeru Mora i smjera Buzina. Kolona je duga oko 1 km. Vozilo je u kvaru na Jadranskoj magistrali kod Makarske na predjelu Volicija. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su katamaranska linija Kraljevica Senj Lun i brodska linija Dubrovnik Koločep Loput Suđurač. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
10: Pjesma tjedna.
11: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ja sam Alen Vitasović. Vi ćete upravo slušati "Čuvaj me" u izvedbi mene i moje drage kolegice Silvije Rejec, gdje smo nastupali vam ovogodišnjem Miku i ujedno vas pozivam na svoj obitnički 35 godina koncert u Malom rimskom kazalištu koji će se odviti 6.7. ponedjeljak. Pozdrav svima.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
2: I zato idem na film.
3: Radio Pula.

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moj grade. Ma noćas će kanac zideti i obajiti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim, časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

Kaštel Morozini Grimani ovog ljeta postaje scena ispunjena smijehom, glazbom i emocijama. 3. srpnja, velika premijera nove kazališne predstave Đurđe i Franka, Sklitske vježbe. 4. srpnja, glazbeni spektakl Perpetuum Jazzile. A 5. srpnja, večer ispunjena duhovnom i glazbenom snagom uz grupu Emanuel, Albinu, fra Marina Karačića, Brunu Krajcara i zbor Mali od Svetog Jurija. Ulaznice na Entrio.hr, Entrio prodajnim mjestima i u Kaštelu.

0: Evo danas poslije podne zaista imamo izuzetno bogat dan u kontekstu glazbenih gostiju koji su s nama ovdje u programu Radio Pule. Prvo nam je Stjepan Lah najave svoj večerašnji koncert povodom obilježavanja blagdana Svetog Tome večeras u Puli, njegov koncert ispred katedrale, jedna prekrasna duhovna priča. Bio nam ovdje Neno Belan u glazbonici sa Lucijom s kojim su predstavili, odnosno ponovno nas podsjetili na svoj nastup na Melodijama Jadrana i uživo ovdje svirali s nama, sa mnom ovdje u programu Radio Pule i zaista je bio prekrasan program, divnih 25 minuta u mojoj poprilično bogatoj glazbenoj karijeri, a ništa manje u nastavku, dakle možda bih čak i rekao stepenicu idemo dalje s velikim veseljem i zaista s radosti, puno radosti pozdravljam, nažalost za sada samo telefonskim putem, Albinu Grčić. Nadam se dobro čujemo. Albina, dobar dan.
1: Dobar dan, hvala na ovoj prekrasnoj najavi.
0: Je, baš kad sam mislio da ne možemo dalje, evo uspjeli smo i zagnjaviti pod navodnicima Albinu koja nam dolazi, pa ne baš u Pulu, ali ovdje u našu zaista neposrednu blizinu u kaštelu Morazini Grimani u Svet Vincentu 5.7. ili 5. je 5.7.
1: Tako je,
0: nastupa
1: u nedjelju.
0: Albina u nedjelju. Pa Albina, jako mi je drago da dolaziš u naše krajeve, ako se ne varam, možda ne prvi put, ali nisi puno puta bila u Istri.
1: Pa evo, moram priznati da sam bila nekoliko puta i svaki put me Istra oduševi, stvarno mi je tu prekrasno i uvijek me nekako dočekaju širokih ruku, imam i neke prijatelje obiteljske tu, tako da evo baš se stvarno veselim i nastupu, a i posjetu.
0: Dakle, uz tebe nastupaju Emanuel, fra Marin Karačić, naš dragi kolega Bruno Krajcar, zbor Mali od Svetoga Jurija. Kakav ste program pripremili i što može zapravo publika očekivati u nedjelju?
1: Pa evo, vjerujem da nekako nam svima fali tog duhovnog sadržaja u kontekstu glazbe i da su se ljudi nekako u posljednje vrijeme još više povezali sa duhovnom scenom i ljudima koje je Bog nekako pozvao upravo kroz te talente u svoju službu, tako da evo, drago mi da sam ja jedna od njih i da evo imam priliku nastupiti na taj način, evo približiti ljudima Boga i sve ono što nekako on nama želi u životu, tako da evo, drago mi je da mogu biti njegovo malo sredstvo, kako ja to volim nazvati. Vjerujem da će biti jedan jako zanimljiv šarolik repertoar i da će evo za svakoga biti po nešto, a ono što je najbitnije nekako da smo zajedno, da slavimo i da evo da nekako naša srca otvore upravo kroz tu glazbu koju izvodimo.
0: A što ti ovako nekako najviše voliš iz tog duhovnog repertoara izvoditi, s obzirom da ipak šira javnost te poznaje iz ove neke pop, soul, mainstream domene, gdje je Albina u toj nekakvoj duhovnoj sferi, glazbeno gledajući naravno?
1: Pa evo, ja bih stvarno rekla da sam se ja u duhovnoj glazbi uistinu pronašla i sve ono što sam tražila u svjetovnoj, nekako shvatila sam da ne mogu dobiti to neko ispunjenje. Ne mislim ispunjenje u smislu da ja od toga nešto imam, mislim naravno da imam i da ubirem plodove i uživam u svim blagoslovima koje imam i kroz duhovnu glazbu i duhovni život, ali evo nekako mi ode posebna čast, ja bih rekla nekakva velika odgovornost u pozitivnom smislu i evo samim time i što mi je nekako Bog dao taj talent i sad i pisanje, otvorio neke nove vidike, samim time mi je možda najveća odgovornost izvoditi neke autorske pjesme koje su nastale u ovim duhovnim okvirima, tako da evo, uvijek mi je njih možda najposebnije izvoditi i onda samim time i kad vidim da publika reagira, da su ih možda i prihvatili i upoznali, to mi bude posebno drago, ali naravno i van toga imamo stvarno prekrasnih duhovnih pjesama što naših autorskih, evo fra Marin je možda najbolji primjer i zasigurno jedan od najboljih autora duhovne glazbe ovdje u Hrvatskoj, tako da evo volim i slušati i izvoditi njegove pjesme, pjevat s njim, a naravno i ovi pripjevi koji su nam svima poznati i koji su nam svima već nekako ušli u srca, tako da evo ne mogu ništa posebno izdvojiti, ali evo možda eto te neke autorske pjesme ipak nose neku najveću odgovornost.
0: Kako je osmičen ovaj vaš backline, kako se to službeno kaže, dolaziš u nekoj unplugged verziji ili nekakav band bude uz tebe, kako je to predviđeno?
1: Pa ovisi kako kad, ali mislim da će čak sad biti nekakva kombinacija, da će biti onako par akustik izvedbi, onako malo više mističnijih, ja bih rekla, intimnijih, ali imamo i full band, tako da će onda nekako ljudi moći dobiti tu full atmosferu, ovaj, taj band, to je inače benda Deo koji prati Fra Marina i mene, tako da često stvarno zajedno i nastupamo, inače Ivanesa bude često s nama u kombinaciji, tako da smo se stvarno ovako nekako i privatno povezali, kao mala obitelj smo, tako da evo stvarno veselim me što ću s tim ljudima nekako dijeliti cijelo iskustvo.
0: Ajme, ludilo, bravo. Meni čini se da si nekako baš, kako bih to rekao, glatko nekako napravila je taj prijelaz iz ove jednog pop, kažem, iz neke pop mainstream fazona, kako se to voli reći, u ovaj duhovni, da nitko sad to ne doživljava kao kako sad Albina tu, kao da si uvijek u sebi nosila tu neku energiju, a zapravo jesi i ona je tvoj nastup na Voice-u u duetu s našim kako ja svojatam Filipom, ovaj, zaista već je to imalo neku notu, zaista nekog ekstra levela duhovnosti.
1: Pa evo, ja nekako uvijek volim naglasiti da je stvarno ovaj, jedan oblik duhovnosti bio prisutan kroz cijeli moj život, sad nešto nekad u većem, nekad u manjem intenzitetu, ali uvijek sam se s te strane nekako osjećala, bi rekla, zaštićeno i kao da postoji netko ko me ono, pazi, čuva, i onda je naravno sve to dobilo veći smisao sa nekakvim jeli većim iskustvom i upoznavanjem i s vjerom i općenito sa duhovnošću, istraživanjem vlastite duhovnosti, tako da evo nekako kao što si sam rekao, to je bila nekakva prirodna tranzicija u mom životu, a samim time su se nekako i druge stvari u mom životu mijenjale, kako na privatnom, tako i na tom nekom.
0: Mislim, sve ja
1: ne
0: volim, na svoje, da.
1: Da, ne volim reći poslovnom, jer stvarno ne gledam na duhovnu glazbu kao svoj posao, ali Bog se za svoje uvijek pobrine, ja uvijek kažem, Bog je najbolji poslodavac i možda čak imam sad i više nastupa i ne moram brinuti ni za nekakve jeli egzistencijalne stvari, tako da jednostavno ono sve je došlo na svoje i za sve se pobrinuo, tako da evo stvarno moram priznati da sam jako zahvalna i drago mi je onda što nekako to mogu i podijeliti s ljudima i što ljudi kroz evo naše talente i odnosno talente koje nam je Bog dao mogu uistinu nešto osjetiti i možda doći do nekakvog ono, do neke spoznaje.
0: Tako mi je drago to čuti. Albina,
1: točno sigurno, ali pretpostavljam da su u pitanju nekih 7-8 večernjih sati. Tako da ovaj, ono što nas je više, to bolje. Ja se uistinu nadam da će ljudi prepoznat važnost jedne ovakve inicijative i da će na taj način evo podržati koncert i duhovnu glazbu i važnost duhovne glazbe, pogotovo ovdje kod nas u Hrvatskoj, tako da evo stvarno se veselim vidjet što više ljudi.
0: Je jaka je to scena zadnjih 10-15 godina i lijepo da je. I jako nam je drago da si dio te scene, pogotovo kad ta scena dolazi u naš kraj. Albina, evo ja ću tebe nakon ovog našeg razgovora i osobno nazvati da te još nešto priupitam, kad si već tu, možda bude prilike eto i da se i vidimo i da možda dogovorimo nekakvo gostovanje ovdje na Radio Puli uživo. Za sada hvala ti za ovaj telefonski razgovor i poziv svim našim slušateljima za nedjelju u Svet Vincentu u večerašnjim satima, u večernjim satima u Kaštelu Morazin Grimani. I to je to, sretan ti put, dođi nam sretna, vesela, mirna i prenesi svu tu lijepu energiju na sve slušatelje ovoga vikenda tu u Puli.
1: Hvala vama puno evo na podršci, na ovom lijepom razgovoru i evo ja se stvarno nadam da će biti prilike da popričamo i uživo.
0: Živimo u toj nadi. Albina, hvala ti puno.
1: Hvala vama.
0: Ćao, bok.

0: Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
1: Sve što trebate za dom sada na velikom sniženju. Ljetni sejl u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
2: Summer on Radio Pula.

Stignemo gurati još jednu kratku odjavicu, dvije su na minute do 16 sati, od 12 Vincent Ereš za tonskim pultom, Nikola Milat ispred mikrofona. Bilo nam je poprilično dinamično, morali smo mali predah napraviti jer zaista smo isproducirali nadnaravne količine fantastičnog programa i znam da ste u svemu tome uživali uz odličnu glazbu koju brine Mauro Đorđi. Hvala vam puno, zahvaljujem na tome što ste bili uz nas sve ove sate, pozivam naravno da ostanete i u nastavku današnjeg dana i u danima pred nama, a novi izazovi slijede i kroz vikend, a naravno i kroz tjedan pred nama, zato ostanite uz program Radio Pule i budite informirani o svemu relevantnome.

0: Hrvatska je noćas poražena u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Koban je bio Portugal koji je u dramatičnoj završnici slavio 2-1. Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Portugalska dominacija u prvom dijelu, Livaković je spašavao, naši su pokušavali kontrama. U nastavku, udarac Kovačića u 53. minuti, Perišić je završio sjajnu akciju udarcem u lijevi donji kut vratara Dijega Košte. Niz poništenih pogodaka, a onda 11-terac u 66. minuti Vlašić je srušio Vegu, Ronaldo izjednačio na 1-1. Kovačić je pogodio vratnicu, Matanović propustio dobru prigodu, Pašalić u završnici, a u 4. minuti sudačke nadoknade pogreška Pongračića i Guardiola, koji nisu skočili na loptu koju je Gonzalo Ramos pospremio u mrežu. O posljednjoj akciji na utakmici, kada je poništen hrvatski gol zbog zaleđa, Igor Matanović.
3: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao isto suca. On je rekao da imaju čip u lopti.
2: Izbornik Zlatko Dalić.
4: Žao mi je da smo izgubili utakmicu, pogotovo drugo vrijeme. Bili smo bolji protivnik, stvorili puno šansi i na kraju primiš gol u ekstra tajmu. Ali nemam dečkima zaista ništa pregovoriti.
0: Navijači u Torontu i diljem zemlje razočarani rezultatom, ali ponosni na vatrene.
5: Imali smo šansu da odemo na 2-0, nije nas htjelo, isto kao na onom prokletom europskom. Igrali su muški, čestitke ekipi.
6: Veliko razočaranje, stvarno nismo ovo zaslužili, bili smo bolje cijelo drugo poluvrijeme i da nam ovakav gol ponište, to je strašno.
7: Bolje ne komentirati ovo, bilo je dosta pogodaka, šta šteta, šta je zaleđe, sve bilo.
8: To je bilo stvarno prevara, ogromna velika prevara, svjetska.
9: Bili smo punopravni protivnik, zaslužili smo da pobjedimo, stvarno ovo smo zaslužili.
0: Vijesti. Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je objasnio zakonske osnove svoje zapovjedi o neslanju vojnika na mimohodu u Pariz sredinom mjeseca. Stao je u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida i poslao jasnu poruku vladi.
10: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade. Njegov odnos sa vladom prestaje one sekunde kada ga je sabor, odnosno kada sam ga ne sabor, ja imenovan u tu dužnost. Nakon toga odgovara meni. Kom krivo, kom pravo.
0: O sudjelovanju vojske na proslavama izvan Hrvatske odlučuje ministar obrane, ponavlja premijer Andrej Plenković, koji je odlučio u Parizu će nas predstavljati pripadnici policije.
11: To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kondit, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, i odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju, pa da predsjednik mora odlučivati o korištenju ili uporabi oružanih snaga, što je potpuno besmisleno.
0: Sabor je očekivano odbio prijedlog stranke Možemo o osnutku istražnog povjerenstva koje bi se bavilo poslovanjem privatne poliklinike Medikol s HZZ-om. Svemu je prethodila burna rasprava. Nakon Ivane Kekin poslušajte i Hrvoja Zekanovića iz Hrvatske demokršćanske stranke.
12: Za maksimalno 2 godine, kad vas maknemo s vlasti, a izgubit ćete ju i zbog ove sabotaže istrage oko Medikola, da ćemo odmah osnovati istražno povjerenstvo i obećajem građanima da će saznati tko
13: lijepa.
12: Su bili politički pokrovitelji ovog...
13: Lijepa.

0: novcem gradila ona kućica u Istri.
1: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju koliko novca je otišlo Medikolu.
2: Zastupnice Kekin, vama se ozbiljno Remetine smiješi. Da li vidite sada u
3: Remetinu? Hvala vam kolega Deur, dobivate opomenu.
4: Vremenska prognoza.
5: Sutra pretežno sunčano, na Jadranu umjerena jaka na udare olujna bura, poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
5: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.

Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog bure na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru mora, osobito prema naplatnim postajama Lučko i smjera Zagrebačke obilaznice. Zastoji su mogući u zonama radova, odmorišta, naplata i tunela. Usporeno se vozi u zonama radova na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Popovec, kao i na pojedinim dionicama državne ceste D1 i Jadranske magistrale. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su katamaranska linija Kraljevica Senj Lun i brodska linija Dubrovnik Koločep Loput Suđurač. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put. Fonovinil.

0: Ribarska noć i Brodetku Pližnjan. U subotu 4. srpnja u Valikuje. Cjelodnevni program uz more, jedrilice, brodete i odličnu zabavu. U 9 sati pokazno natjecanje u dičarenju. Mala škola ribolova, sportsko-ribolovna udruga Marlera. U 11 sati start regate, 9. Ližnjanka. Od 18 sati Brodetku. Od 19 sati zabava za sve uz radionice za djecu, morski svijet izbliza i face painting. A za dobar štimung tu su Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band, DJ. Ulaz slobodan, sufinancira Europska unija, program za ribarstvo i akvakulturu.
1: Sve što trebate za dom, sada na Telekom Stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
5: Vrhunska zabava.
3: Atek.
2: Samo na Radio Puli.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Donjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Donjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
0: Ma ča se to čuje, ča se čuje. Zvonki zvuk harmonik vas zove vas u boto na 11. žetvenjaka Važmin na 30. susret harmonike Zatkaštela. Pridite i dopeljite prijatelji na 7 urva večer, počne večer puna muziki, radosti i sreće. Po lijepen hlade opet ćemo skupa bit harmonik i sos, zuznik za pljesat, veselice, srca na novo steplit. Pridite i uživajte.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.
3: Fono vinilu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
10: Zrikavci, mir i ljetni džir.
11: Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
12: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: u Istri.
1: Dan je obilježio poraz hrvatske nogometne reprezentacije, naime ispala je sa svjetskoga nogometnog prvenstva u susretu 16. finala Portugal je slavio 2-1. Iako su vatreni poveli u 53. golom Perišića, Portugal je izjednačio preko Ronalda u 68. minuti, koji je bio precizan s bijele točke, a konačan rezultat postavio je Ramos u 94. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost, nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
1: Glavni razlog za ispadanje Hrvatske mnogi su pronašli u sudačkim odlukama. Navijači nisu skrivali razočaranje, ali ipak.
3: Idemo naprijed, nije ovo zadnji za Hrvatsku, idemo mi još naprijed.
4: Super smo igrali u drugo poluvrijeme, no šta ćemo sada, ajde. Bilo su malo bolji i šta ćemo, tri gola, e. Kad smo zadnji puta vidjeli tri gola povučena, e.
5: Super, super odigrali i stvarno, evo, skidam im kapu, ali sudac je bio jači.
6: Suđenje je katastrofa, drugo poluvrijeme smo bili bolji i to je to, zaslužili smo proći.
1: Središnji dio proslave blagdana Svetoga Tome u Puli, zaštitnika ovoga grada, počinje u 18 sati svetom misom u Pulskoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije. Predvodit će je porečki pulski biskup monsignor Ivan Štironja uz sudjelovanje vojnog ordinarija monsignora Jure Bogdana. U sklopu ovogodišnje proslave održat će se i treće pokrajinsko hodočašće pripadnika Hrvatske vojske, policije, vatrogasaca i braniteljskih udruga u Pulsku katedralu. Po završetku misnoga slavlja, kao i prethodnih godina, održat će se svečana procesija koja će krenuti iz katedrale preko Trga Svetoga Tome, Kandlerovom ulicom Sergijevaca, preko Trga Portarata i Đardina, Kararinom, te ponovno Kandlerovom ulicom do katedrale, gdje će biti održan svečani blagoslov s relikvijom Svetoga Tome. Nakon procesije ispred katedrale održat će se tradicionalni koncert suvremene duhovne glazbe. Otvorit će ga posebna izvedba himne Svetom Tomi, koju će zajedno izvesti Stjepan Lah i njezin skladatelj Bruno Krajcar. Himna je uglazbljena na stihove Daniela Načinovića. Nakon uvodne izvedbe koncert počinje u 20 sati i 30 minuta. U večernjim satima s početkom u 20.30 u utvrdi Kazoni Veki na Monte Paradizu održat će se koncert Odjeci glazbe. Cjelovečernji nastup pulskog mješovitog pjevačkog zbora Cantus Populi, odnosno Cantus Populi, koji djeluje pod vodstvom dirigentice i osnivačice Tatjane Merkel. Od 21 program se nastavlja na više gradskih lokacija. Na Portarati nastupit će grupa Indivija predvođena istarskim glazbenikom i multi-instrumentalistom Frank Krajcerom, dok će se na forumu predstaviti pulske mažoretkinje. Vrhunac večeri bit će koncert Giovanottija, jednog od najutjecajnijih talijanskih kantautora, koji će od 20 sati nastupiti u jedinstvenom ambijentu pulske arene. A zbog koncerata u Pulskom amfiteatru i večeras u sklopu ljetnog programa amfiteatra nastupit će, kao što smo rekli, Giovanotti, sutra John Legend, a autobusi Pula Prometa neće koristiti autobus na stajališta Arena i Flavijevska, već će prometovati obilaznim pravcom rivom do autobusnog kolodvora Pula. I zamjensko stajalište putnicima je nasuprot gradske knjižnice i čitaonice Pula. Večera svečano otvorenje 65. koncerata u Eufrazijani. Pučko otvoreno učilište Poreč poziva na jedan od najstarijih i najuglednijih festivala klasične glazbe u Hrvatskoj. Ove se godine ponosno slavi jubilarna 65. sezona. Od davne 62. godine ovaj festival spaja vrhunska ostvarenja domaćih i inozemnih umjetnika s neprocjenjivom kulturnom baštinom pod zaštitom UNESCO-a.

73. Pulski filmski festival otvara se u četvrtak 9. srpnja u 21 sat i 15 minuta, a otvorit će ga veliki glazbeni spektakl Livija Morozina, pobjednice dječjeg Sanrema Zoe Šestan i čak 150 pjevača pulskih zborova, nakon čega slijedi projekcija filma Svadba. Od 20.30 ispred arene publiku će dočekati redatelj filma Svadba Igor Šeregi, a cijela filmska ekipa također predvođena Dragonom Bjelogrlićem i Reneom Bitorajcem, prije službene ceremonije otvaranja i projekcije družit će se s publikom. Filma Svadba do danas je u hrvatskim kinima pogledalo 799.080 gledatelja, a svečana projekcija u areni označit će u stvari prelazak impresivne brojke od 800.000 gledatelja. Očekuje se ispunjena arena, poručuju to iz Pulskog filmskog festivala. U sklopu ovogodišnje protupožarne kampanje Ma neće biti ništa, nemar je prva iskra, Hrvatske šume pozivaju građani da se uključe u nagradni natječaj Budi oko šume koji se provodi do 9. srpnja. Cilj je nije samo upozoriti na opasnosti koje uzrokuje ljudski nemar, već potaknuti građane da prirodu dožive drugačije, pažljivije, odgovornije i s više poštovanja. Odbačeni opušak, ostavljena boca, staklena boca ili neugašen plamen mogu biti dovoljni da izazovu požar s dugotrajnim posljedicama. Ljeti je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru. Svaki učini dim, požar, potrebno je odmah prijaviti pozivom na 193 ili na 112. Pravodobna dojava može biti ključna u sprječavanju širenja požara. Pretežno sunčano uz malu na oblaku, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda u 15 sati izmjerena je na Poreru 28, u Poreču 29, Pazinu, Polje Čepić 31, u Malom Lošinju i u Puli 32, u Rijeci Senju 33, na Rabu 34 stupnja. More u Puli je gotovo 27. Sutra će biti pretežno vedro ili sunčano uz malu povremeno povećanu na oblaku, puhaće slaba do umjerena na jugu i pojačana bura i sjeverozapadni vjetar, more će biti malo do umjereno valovito te u tijeku dana u opadanju. A najniža jutarnja temperatura zraka bit će 18, dok će najviša dnevna biti 32 stupnja. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Vincent Ereš, uredili čitala Tatjana Kaštelan.

0: pripremi se za ljeto, vrijedna naslovnica. Od 4. srpnja u Palmanova Designer Village-u počinju sezonska sniženja uz popuste do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. U subotu 4. srpnja povodom početka sniženja očekujete i DJ set te produljeno radno vrijeme do 22 sata. Više informacija pronađi na palmanovadesignervillage.com.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Sve što trebate za dom sada na velikom stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
1: Kad slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu grapalo za euro 49 i domaću mini lubenicu za 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.

Kaštel Morozini Grimani ovog ljeta postaje scena ispunjena smijehom, glazbom i emocijama. 3. srpnja, velika premijera nove kazališne predstave Đuđe i Franka, Sklizke vježbe. 4. srpnja, glazbeni spektakl Perpetuum Jazzile. A 5. srpnja, večer ispunjena duhovnom i glazbenom snagom uz grupu Emanuel, Albinu, Fra Marina Karačića, Brunu Krajcara i zbor Mali od Svetog Jurija. Ulaznice na Entrio.hr, Entrio prodajnim mjestima i u Kaštelu.

0: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali. Na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
1: Vidimo se u kinu Vali!
2: Ate klub petkom. S vama je Denis Kultin.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo u smjeru Dubrovnika. Na dionici Otočac Perušić nakon prometne nesreće u tunelu Plasina u smjeru mora vozi se po dva prometna traka, u koloni dugo je oko 1 km. Zbog teretnog vozila u kvaru na 299. km između čvorova Vodice i Benkovac u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 80 km na sat. Na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno u kolonama u pokretu između čvorova Buzin i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: U dobrom ritmu.

0: Hrvatska reprezentacija, za koju je svjetsko nogometno prvenstvo završilo, sutra se vraća kući. I to prema najnovijim informacijama u 16.30. Koban je za nas bio Portugal, koji je u dramatičnoj završnici slavio 2-1. Više o toj utakmici i onima koje slijede večeras, Mateo Novaković.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatskoj su u susretu poništena 3 pogotka zbog zaleđa, a posebno je kontroverzno bilo poništenje izjednačujućeg pogotka Guardiola u 103. minuti. Kapetan Luka Modrić.
3: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist. Nije htjelo danas, nije išlo na našu stranu i neke te situacije koje mislim da... Da je bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
2: Večeras o 20 sati u 16. finala sastaju se Australija i Egipat, u ponoć igraju Argentina i Zelenortski otoci, a u 3.30 ujutro snage će odmjeriti Kolumbija i Gana.
0: Vijesti. Vijest koju smo upravo primili, u Uvali Tiha na otoku Hvaru zapalio se manji katamaran. Brzom akcijom DVD-a Stari grad i uz pomoć lučke kapetanije otklonjena je opasnost od širenja požara. Na sreću nitko nije stradao, a požar gasi 8 vatrogasaca s kopna i mora. Uzrok će se tek utvrditi. Poslije podne je teška prometna nesreća na otoku Viru. U prevrtanju četverocikla poginuo je muškarac, dok je drugi prevezen u opću bolnicu Zadar. Kako se nesreća dogodila, policija još nije izvijestila. No priopćili su da to nije jedina nesreća. Jučer u Privlaci, naime, još jedno prevrtanje četverocikla. Bez položenog vozačkog ispita, 20-godišnji Njemac sletio je s kolnika, udario u betonski rubnjak, oštetivši 2 dvorišna zida te žičanu ogradu, nakon čega se i vozilo prevrnulo. U Zadarskoj bolnici utvrđene su mu lakše ozljede i policija ga je prekršajno prijavila.
1: Vijesti.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je govorio o zakonskim osnovama svoje zapovjedi o neslanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz sredinom mjeseca. Pritom je još jedan put stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida, a vladi poslao jasnu poruku.
4: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade. Njegov odnos sa vladom prestaje one sekunde kada ga je sabor, odnosno kada sam ga ne sabor, ja imenovan u tu dužnost. Nakon toga odgovara meni. Kom krivo, kom pravo.
0: A premijer Andrej Plenković pak ponavlja, o sudjelovanju vojske na proslavama izvan Hrvatske odlučuje ministar obrane. Istaknuo je i kako je u međuvremenu odlučeno da će nas u Parizu predstavljati pripadnici policije.
5: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju. Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Vlada je šta nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu o obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo šalio se.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare i olujna bura, poslije podne u slabljenju. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 24 i 29, a na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

zamislimo svijet ko zgradu. U sutrenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš te

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Dugo će se analizirati jučerašnja utakmica s Portugalom i odlazak hrvatske reprezentacije sa svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vlada na mimohodu Pariz šalje pripadnike specijalne policije. Predsjednik Milanović poručio vladi da ne dira u načelnika glavnog stožera Kundina.
2: U 68. godini umro redatelj Zrinko Ogresta.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, poslije podne će bura na Jadranu oslabjeti, najviša temperatura do 33 stupnja.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra poslije podne, poslije 15 sati vraća se kući, a jučerašnji poraz od Portugala neće biti lako zaboraviti. Tri poništena gola vatrenih senzoru, lopti dodir kose, intervencije iz VAR sobe nisu danas samo tema razočaranim navijačima, nego i nogometnim znalcima. U svakom slučaju, svjetsko nogometno prvenstvo za nas je završeno. Žalostan je na kraju bio kapetan Luka Modrić, kao i navijači od Toronta do Hrvatske. Unatoč svemu, svi su se uvjerili u snagu i ove hrvatske reprezentacije.
3: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme. Ne želim ispati sad da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavljam, neke stvari definitivno su čudne.
4: Moje srce je puklo.
5: Nije u redu. Nije u redu.
6: Mi smo 100 puta bolji, 3 puta gola dali, evo ti. Evo ti, ovi ide dalje.
7: Ma. To je bilo stvarno prevara, ogromna velika prevara svjetska. Naši su pobjednici, a ovo treba biti njima stvarno, treba ponovo pogledati kako oni stvarno reguliraju ovaj sport, zbog šta je ovaj VAR je stvarno katastrofa.
8: Igrali su muški, čestitke ekipi, čestitke reprezentaciji, 1000 nacija, ali jedna je Kroacija.
2: Čestitke nogometašima uputio je i državni vrh, predsjednici Sabora, države i vlade Gordan Jandroković, Zoran Milanović i Andrej Plenković.
9: Junački smo pali, falili su milimetri, malo tehnologije, malo nesreće, malo sudačkog poguranca i ovoga puta nismo uspjeli. Međutim, htio bih čestitati svim igračima, posebno kapetanu Modriću, izborniku Daliću na još jednoj sjajnoj prezentaciji Hrvatske.
10: Inače, čestitam nogometnoj reprezentaciji na nastupu. Žao mi je što je pala koncentracija i vidim da ima sjajnih igrača koji će moći i dalje. A nemojmo se previše opterećivati varom i sudačkim greškama, mada nas jesu malo oštetili i protiv Engleza posebno.
11: Moram još jedan put čestitati hrvatskoj reprezentaciji na cijelom uspjehu koji je višegodišnji, a ne samo na ovom svjetskom prvenstvu i da su nas razveselili, ali opet nepravde nekako stavljaju malo dojam koji nas sve skupa ne čini zadovoljnima.
1: Kronika dana.
2: Vlada je zadužila Ministarstvo unutarnjih poslova da osigura sudjelovanje pripadnika specijalne policije na tradicionalnom vojnom mimohodu 14. ovog mjeseca u Parizu. Događa se to nakon što je predsjednik Milanović zabranio da u Pariz idu pripadnici Hrvatske vojske. Vladi je usto predsjednik Milanović poručio da ne dira u načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida. Prilog Mirjane Grahovac.
12: Već treći put ovaj tjedan predsjednik Republike Zoran Milanović obratio se javnosti kako bi ponovio zašto je načelniku glavnog stožera Tihomiru Kundidu izdao zapovjed da hrvatski vojnici ne smiju ići na mimohod u Pariz i zašto je on tu zapovjed morao provesti.
10: Zakon o službi u oružanim snagama, katekizam, sveto pismo svakog časnika, pa i načelnika glavnog stožera posebno, govori o obavezi provedbe zapovjedi i naloga. Jedini civil koji izdaje zapovjedi i naloge, a nije vojna osoba, je predsjednik Republike. Ministra nema, premijera još manje.
12: Umjesto hrvatskih vojnika u Pariz će pripadnici policije, objavio premijer Andrej Plenković.
11: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da
13: dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto i odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju pa da predsjednik mora odlučivati o korištenju ili uporabi oružanih snaga, što je potpuno besmisleno.
12: Postavlja se pitanje mogućih posljedica za načelnika glavnog stožera. Predsjednik države tvrdi da ih neće biti.
10: On je u ovom kontekstu potpuno nedodirljiv čovjek jer radi po zakonu, strogo. Jedini koga može smijeniti je vrhovni zapovjednik ili majka priroda, ne do Boga. Ostavku vojnici ne daju, bit će do kraja, neovisno o cijeni i neovisno o prijetnjama. Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac.
12: Novinari su pitali i premijera hoće li protiv Kundida pokrenuti stegovni postupak.
13: Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Šta je vlada tu? Vlada je šta nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za Hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo šalio se.
12: Predsjednik Milanović osvrnuo se i na jučerašnju izjavu ministra pravosuđa Damira Habijana da mu pripremaju iznenađenje.
10: Ovaj ministar pravosuđa govori o iznenađenju. Cunning plan, Baldrick. Super, ali molim te, nemoj da budeš gol. Dakle, nemoj izaći iz jajeta.
13: Ponovo neka tirada, očito uvreda koja je upućena što meni, što članicama i članovima vlade. Na, naravno, najprizemniji način, vulgaran, primitivan, nerijetko.
12: Odgovorio je premijer Plenković.
2: Sabor je većinom glasova odbio prijedlog stranke Možemo o osnutku istražnog povjerenstva koje bi se bavilo poslovanjem privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Svemu je prethodila burna rasprava. Nakon Ivane Kekin poslušajte i Hrvoja Zekanovića iz Hrvatske demokršćanske stranke.
14: Za maksimalno 2 godine, kad vas maknemo s vlasti, a izgubit ćete ju i zbog ove sabotaže istrage oko Medikola, da ćemo odmah osnovati istražno povjerenstvo i obećajem građanima da će saznati tko su bili politički pokrovitelji ovog modela.
15: Prikupite dokumentaciju gdje je vaš mužić Mile trošio državni novac, točnije 90.000 eura. Je li se slučajno s tim novcem gradila ona kućica u Istri?
14: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju koliko novca je otišlo Medikolu.
16: Zastupnice Kekin, vama se ozbiljno Remetine smiješi. Da li vidite?
17: Hvala vam kolega Deur, dobivate opomenu.

0: Rica, koji se tereti da je počinio kaznena djela povrede djetetovih prava te spolnog uznemiravanja, i to u razdoblju od kolovoza 2007. do veljače 2025. Optužnicom je također predloženo da se Ščuricu doživotno izrekne sigurnosna mjera zabrane potpunog obavljanja bilo kakve dužnosti ili djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom.
1: Zagrebačka policija počela ga je kriminalistički istraživati nakon što je u veljači prošle godine tijekom dočeka rukometnih reprezentativaca na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića snimljen kako se neprimjereno i zlostavljački ponaša prema 18-godišnjoj mažoretkinji. Tada je prijavljen zbog sumnje na 8 kaznenih djela povrede djetetovih prava i 6 kaznenih djela spolnog uznemiravanja na štetu 11 maloljetnih i punoljetnih mažoretkinja. Svijet.
0: Nakon najsmrtonosnijeg ovogodišnjeg napada na Kijev, Rusija ne prestaje s napadima diljem Ukrajine. Predsjednik Zelenski poziva saveznike na isporuku projektila protuzračne obrane, a nada se i da će Amerikanci odobriti da se projektili za američke sustave Patriot proizvode u Ukrajini. Jelena Mikovčić.
2: Dok se u Ukrajini obilježavao dan žalosti nakon najsmrtonosnijeg ovogodišnjeg napada na Kijev, Rusija je napadala regije Harkiva, Černihiva, Sumija. U Zaporižiji je najmanje jedna osoba poginula, a stanovnici procjenjuju štetu.
3: Hvala Bogu, živi smo. Na našoj kući izbijeni su nam prozori zajedno s okvirima. Još ne znamo u kakvom stanju je krov. Oštećen je plinovod, nemamo internet. Bili smo u kući i gledali televiziju kad je počeo napad. Iako smo se prestrašili jer je susjedovu kuću zahvatio požar. Istrčali smo van pokušavajući vodom ugasiti vatru sve dok nije došla pomoć.
2: Za to vrijeme u Kijevu se još pretražuju ruševine više od 100 oštećenih stambenih zgrada. Na zgarištima stanovnici pale svijeće i ostavljaju cvijeće i igračke za najmanje 30 ubijenih, među kojima i dvoje djece. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saveznike još jedan put pozvao na isporuku projektila protuzračne obrane.
1: Tijekom noći srušeno je 48 raketa i 476 dronova. Nažalost, ne svi. Nemamo dovoljno protubalističkih sposobnosti. Nedostaje nam Patriota, a naši partneri, ponajprije Sjedinjene Države i naši europski partneri, moraju biti proaktivniji u pružanju pomoći u tomu.
2: Poljski premijer Donald Tusk pak upozorava da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični za istočno krilo NATO saveza zbog prijetnji iz Rusije.
4: Nikto nema vanpivosti za obesnost.
5: Nitko ovdje ne sumnja da američka prisutnost i suradnja s Amerikancima pridonose sigurnosti Europe. Stanje je vrlo nestabilno, a tijekom sljedećih mjeseci mogu se očekivati različiti oblici eskalacije. Često sam upozoravao na to. Moramo se pripremiti kao skupina zemalja koje dijele granicu s Rusijom, Bjelorusijom i Ukrajinom.
2: Tusk je time na sastanku s čelnicima Poljskoj susjednih zemalja reagirao na medijska izvješća da Moskva, prema američkim obavještajnim podacima, planira oružanu provokaciju u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza.
0: 4 mjeseca nakon što je iranski vrhovni vođa Ali Hamenei ubijen u izraelsko-američkom napadu, u Teheranu je počeo njegov pogreb. Ceremonija će trajati 6 dana. Ivanka Zorić.
6: 6-dnevna pogrebna ceremonija počela je izlaganjem lijesa u vjerskom kompleksu u Teheranu, gdje se očekuje između 15 i 20 milijuna Iranaca. Vlasti višednevnu ceremoniju najavljuju kao najvažniji događaj ovog stoljeća i najposjećeniji od revolucije 1979. Tijelo bivšeg vrhovnog vođe bit će preneseno kroz nekoliko gradova, a u četvrtak će biti pokopan u rodnom gradu. Od jutros se Iranci okupljaju duž ulica okićenih zastavama s crvenom uzdignutom šakom uz slogan "Moramo se uzdići".
7: Sve dok nas vode ljudi koje je Bog izabrao, nastavit ćemo politiku koja odbija poniženje, odnosno politiku koju je utemeljila Islamska republika. Naš narod sam će odlučivati o svojoj sudbini.
6: Uz veličanje Hamenejeva života na teheranskim su ulicama postavljeni i plakati na kojima se najavljuje svjetla budućnost za Iran. General revolucionar revolucionarne garde Hasan Hasanzadeh.
7: Naši osjećaji su kombinacija tuge i epskog duha, osjećaja moći i veličine. Po prvi put ćemo svjedočiti najvećem društvenom događaju u kojem će, dok svi naši ljudi tuguju, svijetu predstaviti najveći ep o narodnoj moći.
6: Iranske vlasti poručuju kako pogreb treba poslati

0: jasnu poruku međunarodnoj zajednici da Iran neće odustati od svoje politike unatoč pritiscima izvana, te da su Iranci ujedinjeni iza novog vodstva.
1: Papa Lav XIV. Sutra stiže na Lampedusu, na talijanskom otoku, simbolu migrantske krize u Sredozemlju. Predvodit će misu, te se susresti s migrantima, volonterima i lokalnim stanovništvom. Posjet nosi snažnu poruku solidarnosti i podsjeća na prvo putovanje pape Franje, koji upravo Lampedusu izabrao za svoj prvi apostolski posjet izvan Rima.
2: U Portugalu, Španjolskoj i Francuskoj mnogobrojni požari nakon dugotrajnog toplinskog vala s velikim vrućinama povezane su čak 1000 smrtnih slučajeva. Francuski će parlament, kako je najavljeno, glasovati o nepovjerenju vladi zbog načina na koji se nosila s ekstremnim vrućinama, a glasnogovornica Svjetske meteorološke organizacije upozorava.
3: Novo globalno sezonsko klimatsko izvješće potvrđuje da se fenomen El Niño ubrzano razvija. Predviđamo da će se u razdoblju od srpnja do rujna razviti u snažnu pojavu, te da će na sjevernoj polutki nastaviti jačati tijekom jeseni.
1: Portugal je u međuvremenu od Europske unije, Španjolske i Maroka zatražio da u pripravnosti drže dodatne protupožarne zrakoplove u slučaju da se šumski požari prošire. Dijelovi Portugala pod crvenim su upozorenjem Nacionalne meteorološke agencije. Temperature prelaze 40 Celzijevih stupnjeva. Tamošnje su vlasti ograničile pristup određenim šumskim područjima, zabranile šumarske radove strojevima, a poljoprivrednicima takozvana kontrolirana spaljivanja.
2: U velikoj akciji policije i USKOK-a u Crnoj Gori traje istraga protiv najmanje 122 policijska službenika zbog sumnje na zloporabe i nezakonito stečenu imovinu. Riječ je o slučaju u kojem se prema neslužbenim informacijama istražuju luksuzne nekretnine, skupi automobili, te moguća povezanost s određenim tvrtkama. Mjerodavne institucije za sad ne iznose pojedinosti, a kriminalistička se istraga nastavlja. Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević. Večeras nas je rastužila vijest, u 68. godini umro je Zrinko Ogresta, redatelj, scenarist i redoviti profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti. Bio je jedan od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja.
1: Među priznanjima osobito se ističu nominacija za Europsku filmsku nagradu u kategoriji debitantskog filma za Krhotine, najuglednija svjetska TV nagrada Pri Italija za film Isprani, srebrni kristalni globus na festivalu u Karlovim Varima za film Tu i posebno priznanje na Berlinaleu za film S one strane. Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo Zrinko Ogresta dobio je 2024. godine, a titula profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je prošle godine.
2: Premijer Andrej Plenković cijeli dan boravi u Slavoniji. Nakon sjednice Vijeća za regionalni razvoj održane u Đakovu, u Ernestinovu je bio na svečanosti otvorenja kreativnog dječjeg centra, a u Korođu nastavno-sportske dvorane, javlja Neven Knežević.
4: Zajedno s ministrom društvenih odnosa i kulture Republike Mađarske Zoltanom Tarom, premijer Plenković nazočio je svečanosti otvorenja nastavno-sportske dvorane u Korođu, gdje većinu čini mađarska nacionalna manjina.
5: Puno ljudi koji su došli vidjeti ovo, vidjeti koliko je važno da surađujemo Mađari i Hrvati. Nadam se i vjerujem da će se ta suradnja sa novom vladom Mađarske nastaviti u interesu Hrvata u Mađarskoj, u interesu Mađara u Hrvatskoj.
4: Rekao je saborski zastupnik Robert Janković. Prije toga premijer Plenković nazočio otvorenju kreativnog dječjeg centra u Ernestinovu, mjestu gdje se već više od 50 godina održava kiparska kolonija i čije će otvaranje doprinijeti razvoju kreativnosti djece i mladih. Prije podne u Đakovu je održana prva sjednica za regionalni razvoj. Premijer je rekao kako je politika ravnomjernog regionalnog razvoja temeljna okosnica vladine politike.
6: Zaključci našeg današnjeg susreta, nova politika regionalnog razvoja u svijetu donošenja novog višegodišnjeg financijskog okvira 28-34. Potom teme koje se odnose i na gospodarenje otpadom i na teme koje se odnose na priuštivo stanovanje i konačnici novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti.
4: Predsjednik Hrvatske zajednice županija, župan Daniel Marušić, upravo je priuštivo stanovanje izdvojio kao temelje demografske obnove.
7: Sve veći troškovi stanovanja, promjene na tržištu nekretnina i potrebe za državu zadržavanja mladih obitelji u lokalnim sredinama zahtijevaju sustavna rješenja. Nacionalna stambena politika, novi zakonski okvir i primjeri dobre prakse potvrđuju da je pitanje stanovanja mnogo više od graditeljskog izazova.
4: A u Đakovu premijer se sastao s đakovačko-osječkim nadbiskupom Đurom Hranićem, s kojim je ministar poljoprivrede David Vlajčić potpisao ugovor o prijenosu prava vlasništva nadbiskupiji na zamjenskim nekretninama na ime naknade za nekretnine koje se nisu mogle vratiti u postupku denacionalizacije.
2: Svečanim otvorenjem na Strossmayerovu trgu ispred Đakovačke katedrale večeras je počeo glavni program 60. jubilarnih đakovačkih vezova, najvažnije smotre hrvatskog folklornog stvaralaštva koja i ove godine okuplja desetke tisuća sudionika. Ovaj vezovski vikend ispunjen je folklorom, tradicijom, glazbom i mnogobrojnim sadržajima za sve generacije. Javlja Mirta Milas.
8: 60. vezovi otvoreni su scenskom slikom pod nazivom Neka se zovu Đakovački vezovi. Režiju potpisuje Darko Milas, a scenarij đakovački književnik Mirko Čurić, koji ističe kako je ovogodišnji naziv presjek svega onoga što je ova manifestacija predstavljala od svojih početaka do danas.
9: Jer je to bio usklik kojim je zapravo imenovana ta manifestacija, koje je ime koje najbolje označava što su zapravo đakovački vezovi. Jedan vrlo složen i lijep vez od različitih elemenata hrvatske nacionalne kulture, folklora, dobitna kombinacija.
8: Brojne sudionike i goste pozdravio je đakovački gradonačelnik Marin Mandarić i pozvao na završnicu jubilarnih vezova.
10: Oni koji još nisu, dođite u Đakovo, doživite kulturu, tradiciju, emociju hrvatskog naroda.
8: A mještani Đakovštine za đakovačke vezove kažu kako ih ne organiziraju, nego ih žive cijelu godinu.
11: Svi đakovčani se rađaju sa đakovačkim vezovima, slave, i to jednostavno svaka kuća, svako dvorište, cijeli grad je u biti svojevrstan domaćin i organizator.
8: Ističe direktorica turističke zajednice Marija Borko. U glazbeno-scenskom programu sudjeluju brojni solisti, tamburaški sastavi, kulturno-umjetnička društva. Marija Pavković Snaša, čuvarica i tradicije, koja je za ovu prigodu odjenula šokačku nošnju staru 120 godina. I ovaj put pozdravila nas je pjesmom.
12: Mene moji naučili preci, mene moji naučili preci, digo dođeš faljeni su sreci, digo dođeš faljeni su sreci.
8: Na otvorenju 60. đakovačkih vezova bio je i premijer Andrej Plenković s ministrima koji je danas boravio u Slavoniji.
2: Sport. Marko Šivak.
13: Poraz Hrvatske od Portugala 2-1 u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Prošle noći u Torontu nisu vrijedila čak 3 hrvatska i 1 portugalski pogodak postignuti tijekom drugog poluvremena. Zgodita Guardiola za izjednačenje u 113. minuti nije vrijedio zbog nedozvoljene pozicije Pašalića, a sporan je bio Matanovićev dodir koji je registrirao senzor u lopti. Veznjak Martin Baturina.
14: Što se tiče zadnje odluke, stvarno ne znam šta se izdešavalo. Da, mislim da je malo nezaslužen način za ispast, ali eto, to je nogomet. Jednostavno tuga, kad ispadneš na onakav način, stvarno je bolno. I ništa, mislim da moramo dići glave i da gledamo prema naprijed, jer eto, i ovaj dan će proći.
13: Izbornik Zlatko Dalić.
15: Nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva. Ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje.
13: Svjetsko prvenstvo nastavlja se utakmicama 16. finala. Igra se dvoboj Australije i Egipta. U tijeku je 106. minuta, rezultat je 1-1. Slijede utakmice Argentine i Zelenortskih otoka u ponoć, te posljednji dvoboj ove faze natjecanja između Kolumbije i Gane u 3 sata i 30 minuta.
16: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Hrvatski košarkaši nastavili su pobjednički niz u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. U Limasolu su uvjerljivo pobijedili Cipar izvješćuje Karlo Plazina.
17: Bez ikakvih problema Hrvatska je upisala uvjerljivu pobjedu na Cipru plus 73 za igrače Tomislava Mijatovića. Cipar imao jedno vodstvo, 3-0 na početku utakmice, ali do kraja razigrana i kreativna igra Hrvatske i pitanje je bilo samo konačnog rezultata, a on je 123-50 za Hrvatsku. Obrana, tranzicija, laki koševi, puno asistencija, čak 43 na 45 ubačaja iz igre, Zubac prvi strijelac 24 koša, Hezonja ostvario triple double. Hrvatska je na omjeru 4-1 i predvodi skupinu, a posljednju šestu utakmicu u ovom kvalifikacijskom krugu igrat će u ponedjeljak u Osijeku protiv Izraela.
13: Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su treće kolo parova na trećem Grand Slamu sezone Wimbledonu. Spasili su pritom čak šest meč lopti protiv Bjelorusa Ljutarevića i Meksikanca Reesa Varele, te slavili 6-7, 7-6 i 7-6. Dalje su prošli i Mate Pavić i Salvadora Carevalo. Pobjedili su domaće tenisače Stevensona i Willisa 6-1, 6-7 i 6-4. Britanac Lewis Hamilton u Ferrariju ostvario je najbrže vrijeme kvalifikacija sprint utrke za veliku nagradu Velike Britanije u Formuli 1. Za samo 11 tisućinki sekunde bio je brži od Talijana Kimi Antonellija u Mercedesu.
16: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
18: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, prolazno više oblaka i lokalno slabe kiše bilo je u noći i ujutro na istoku, poslije podne i drugdje u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu je većinom puhala umjerena i jaka na udare ponegdje olujna bura. Najniža temperatura zraka bila je od 15 do 20, u gorju malo niža, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 21 do 26. Najviša dnevna temperatura bila je 26 do 31, na Jadranu od 32 do 34 celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslije podneće na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 17, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25 celzijevi stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 24 do 29, na Jadranu od 29 do 33. U nedjelju te početkom novog tjedna biše djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, te danju vrlo toplo, osobito na Jadranu i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu s prolazno više oblaka moguća je kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, a temperatura zraka neće se znatnije mijenjati.
16: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Dugo će se analizirati jučerašnja utakmica s Portugalom i odlazak hrvatske reprezentacije sa svjetskog nogometnog prvenstva.
2: Vlada na mimohodu Pariz šalje pripadnike specijalne policije. Predsjednik Milanović poručio vladi da ne dira u načelnika glavnog stožera Kundida.
1: U 68. godini umro redatelj Zrinko Okresta.
2: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, poslijepodne će bura na Jadranu oslabjeti, najviša temperatura do 33 stupnja.
1: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Hrvatska reprezentacija, za koju je svjetsko nogometno prvenstvo završilo, vraća se kući i to prema najnovijim informacijama u 15:30. Koban je za nas bio Portugal, koji je u dramatičnoj završnici slavio 2-1. Evo kako se na sve za HRT osvrnuo stručni komentator Darko Jozinović.
1: Ostaje jedan žal zato što mislim da smo zaslužili puno više na ovoj utakmici, da smo prikazali najbolju utakmicu na svjetskom prvenstvu, zato je to razočaranje zbog toga. Međutim, treba opet to sve staviti pod nogomet. Mislim da trebamo biti ponosni na ovu reprezentaciju, na ove dečke u zadnjih 8 godina, na dva svjetska prvenstva, što smo igrali u finalu, što smo osvojili brončanu medalju. A tuga je zato što si izgubio utakmicu, a bio si maltene isti, može još i bolje nego Portugal. Portugal je stvarno teško odistao drugo poluvrijeme pri 20 minuta kod vodstva našeg 1-0, drugi zgoditak vjerojatno usmjeri utakmicu na našem linu. Moramo biti razočarani, to je sasvim normalno, međutim to je tako u nogometu, treba to tako i prihvatiti.
0: Više o ostalim sportskim događajima prije samog kraja emisije. Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je govorio o zakonskim osnovama svoje zapovjedi o neslanju hrvatskih vojnika na mimohodu Pariz za sredinom mjeseca. Pritom je još jedan put stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida, a vladi je poslao jasnu poruku.
2: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade. Njegov odnos sa vladom prestaje one sekunde kada ga je sabor, odnosno kada sam ga ne sabor, ja imenovan u tu dužnost. Nakon toga odgovara meni. Kom krivo, kom pravo.
0: A premijer Andrej Plenković pak ponavlja, o sudjelovanju vojske na proslavama izvan Hrvatske odlučuju ministar obrane. Istaknuo je kako je u međuvremenu odlučeno da će nas u Parizu predstavljati pripadnici policije.
3: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanoviću zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju. Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Vlada je šta nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo šalio se.
0: Sabor je očekivano većinom glasova proteklog dana odbio prijedlog stranke Možemo o osnutku istražnog povjerenstva koje bi se bavilo poslovanjem privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. A svemu je prethodila burna rasprava. Prenosimo dio. Iz Možemo Ivana Kekin, Hrvoje Zekanović iz Hrvatske demokršćanske stranke, Ante Deur, HDZ, uz reakcije predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.
4: Za maksimalno 2 godine, kad vas maknemo s vlasti, a izgubit ćete ju i zbog ove sabotaže istrage oko Medikola, da ćemo odmah osnovati istražno povjerenstvo i obećajem građanima da će saznati tko
5: lijepa
4: su bili politički pokrovitelji ovog
5: lijepa,
4: modela.
5: Kolegi.
6: Prikupite dokumentaciju gdje je vaš mužić Mile trošio državni novac, točnije 90.000 eura. Jer se slučajno s tim novcem gradila ona kućica u Istri?
4: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju koliko novca je otišlo Medikolu.
7: Zastupnice Kekin, vama se ozbiljno Remetine smiješi. Da li vidite?
5: Hvala vam kolega Deur, dobivate opomenu.
0: Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv bivšeg direktora zagrebačkih mažoretkinja Alena Šturica, koji se tereti da je počinio kaznena djela povrede djetetovih prava te spolnog uznemiravanja, i to u razdoblju od kolovoza 2007. do veljače 2025. Optužnicom je također predloženo da se Šturicu doživotno izrekne sigurnosna mjera zabrane potpunog obavljanja bilo kakve dužnosti ili djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom. Zagrebačka policija počela ga je kriminalistički istraživati nakon što je u veljači prošle godine tijekom dočeka rukometnih reprezentativaca na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića snimljen kako se neprimjereno i zlostavljački ponaša prema 18-godišnjoj mažoretkinji. Tada je prijavljen zbog sumnje na 8 kaznenih djela povrede djetetovih prava i 6 kaznenih djela spolnog uznemiravanja na štetu 11 maloljetnih i punoljetnih mažoretkinja. I svijeta, nakon najsmrtonosnijeg godišnjeg napada na Kijev, Rusija nastavlja s napadima diljem Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saveznike još jedanput pozvao na isporuku projektila protuzračne obrane. Više Jelena Mikovčić.
8: Dok se u Ukrajini obilježavao dan žalosti nakon najsmrtonosnijeg ovogodišnjeg napada na Kijev, Rusija je napadala regije Harkiva, Černihiva, Sumija. U Zaporižji je najmanje jedna osoba poginula, a stanovnici procjenjuju štetu.
9: Slava Bogu, mi živi. Hvala Bogu, živi smo. Na našoj kući izbijeni su nam prozori zajedno s okvirima. Još ne znamo u kakvom stanju je krov. Oštećen je plinovod, nemamo internet.
8: Za to vrijeme u Kijevu se još pretražuju ruševine više od 100 oštećenih stambenih zgrada. Na zgarištima stanovnici pale svijeće i ostavljaju cvijeće i igračke za najmanje 30 ubijenih, među kojima i dvoje djece. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saveznike još jedan put pozvao na isporuku projektila protuzračne obrane.
10: Tijekom noći srušeno je 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne svi. Nemamo dovoljno protubalističkih sposobnosti, nedostaje nam Patriota, a naši partneri, ponajprije Sjedinjene Države i naši europski partneri, moraju biti proaktivniji u pružanju pomoći u tomu.
8: Poljski premijer Donald Tusk pak upozorava da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični za istočno krilo NATO saveza zbog prijetnji iz Rusije.
11: Nitko ovdje ne sumnja da američka prisutnost i suradnja s Amerikancima pridonose sigurnosti Europe. Stanje je vrlo nestabilno, a tijekom sljedećih mjeseci mogu se očekivati različiti oblici eskalacije. Moramo se pripremiti kao skupina zemalja koje dijele granicu s Rusijom, Bjelorusijom i Ukrajinom.
8: Tusk je time na sastanku s čelnicima Poljskoj susjednih zemalja reagirao na medijska izvješća da Moskva, prema američkim obavještajnim podacima, planira oružanu provokaciju u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza.
0: Sjedinjene Države slave 250. obljetnicu potpisivanja deklaracije neovisnosti. Taj je dan savezni praznik. Amerikanci ga obilježavaju piknicima i domoljubnim paradama, nakon čega su najavljeni mnogobrojni koncerti i vatromet. No kako je nadzor nad mnogim ključnim događajima preuzela organizacija povezana s Trumpom Sloboda 250 i istisnula dvostranački odbor Amerika 250, mnogo je to navelo na bojkot. Zbog rata u Iranu i velikih životnih troškova, potpora američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pada, a sam Trump, kako je najavio, javnosti će se dugim govorom obratiti prema našemu vremenu noćasu 2:30. Papa Alav XIV. Stiže u Lampedusu. Na talijanskom otoku, simbolu migrantske krize u Sredozemlju, predvodit će misu te se susresti s migrantima, volonterima i lokalnim stanovništvom. I pred kraj jedna tužna vijest. U 68. godini umro je Zrinko Ogresta, redatelj, scenarist i redoviti profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti. Bio je jedan od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja. Među priznanjima osobito se ističu nominacija za Europsku filmsku nagradu u kategoriji debitantskog filma Krhotine, najuglednija svjetska TV nagrada Italija za film Isprani, Srebrni kristalni globus na festivalu u Karlovim Varima za film Tu i posebno priznanje na Bilenareu za film S one strane. Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo Zrinko Ogresta.

0: ordine. Sport. I Marko Šivak.
1: Nogometaši Egipta po prvi put su u povijesti pobjedili u eliminacijskoj utakmici svjetskog nogometnog prvenstva. U 16. finala izbacili su Australiju nakon izvođenja 11-eraca 4-2. Poslije 90 i 120 minuta igre rezultat je bio 1-1. U tijeku je utakmica Argentine i Zelenortskih otoka, a slijedi dvoboj Kolumbije i Gane u 3 sata i 30 minuta. Uvjerljivo slavlje hrvatskih košarkaša u Limasolu protiv Cipra 123-50 u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. Izbornik Tomislav Mijatović.
2: Uistinu sjajna partija, sjajna utakmica, sjajna predstava svih igrača, odnosno ekipe. Ovo što su danas igrači pokazali stvarno zaslužuje maksimalan kredit, maksimalnu pohvalu, pošto bez obzira na razliku da li u kvaliteti, da li u trenutnom stanju na semaforu, niko ni jednom trenutku, ni jednoj sekunde nije napravio nekakav korak unazad. Svi su napravili korak unaprijed za ekipu.
1: Hrvatska u nastavku kvalifikacija u ponedjeljak u Osijeku dočekuje Izrael.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, na Jadranu bura, poslije podne u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu i do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je govorio o zakonskim osnovama svoje zapovjedi o neslanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz sredinom mjeseca. Još jedan put je stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida uz jasnu poruku vladi.
1: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati.
0: A premijer Andrej Plenković pak ponavlja o sudjelovanju vojske na proslavama izvan Hrvatske, odlučuje ministar obrane. Istaknuo je i kako je u međuvremenu odlučeno da će nas u Parizu predstavljati pripadnici policije.
2: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju. Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Vlada je šta nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu o obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo šalio se.
0: Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv bivšeg direktora zagrebačkih mažoretkinja Alena Ščurica, koji se tereti da je počinio kaznena djela povrede djetetovih prava te spolnog uznemiravanja u razdoblju od kolovoza 2007. do veljače 2025. Optužnicom je također predloženo da se Ščuricu doživotno izrekne sigurnosna mjera zabrane potpunog obavljanja bilo kakve dužnosti ili djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom. Podsjetimo, zagrebačka policija počela ga je kriminalistički istraživati nakon što je lani u veljači tijekom dočeka rukometnih reprezentativaca na Trgu bana Jelačića snimljen kako se neprimjereno i zlostavljački ponaša prema 18-godišnjoj mažoretkinji. U 68. godini umro je Zrinko Ogresta, redatelj, scenarist i redoviti profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti. Bio je jedan od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja. Među priznanjima osobito se ističu nominacija za Europsku filmsku nagradu u kategoriju debitantskog filma za Krhotine, Srebrni kristalni globus na festivalu u Karlovim Varima za film Tu i posebno priznanje na Berlinaleu za film S one strane. Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo Ogresta je dobio 2024. a titula profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je prošle godine. Počinje nova regulacija prometa u širem središtu Zagreba zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara do sredine sljedećega mjeseca. Obustavlja se tramvajski promet od Savske ceste do avenije Marina Držića. Tramvajske linije 3 i 5 vozit će izmijenjenim trasama, dok linija 13 neće voziti. Umjesto tramvaja do 17. kolovoza uspostavlja se izvanredna autobusna linija. I prije prognoze vijest da se hrvatska reprezentacija, za koju je svjetsko nogometno prvenstvo završilo, vraća kući. U Hrvatsku bi trebali sletjeti u 15 sati i 30 minuta.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Demir Hajduk, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je govorio o zakonskim osnovama svoje zapovjedi o neslanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz sredinom mjeseca. Još jedan put je stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida uz jasnu poruku vladi.
1: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati.
0: A premijer Andrej Plenković pak ponavlja o sudjelovanju vojske na proslavama izvan Hrvatske, odlučuje ministar obrane. Istaknuo je i kako je u međuvremenu odlučeno da će nas u Parizu predstavljati pripadnici policije.
2: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju. Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Vlada je šta nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu o obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo šalio se.
0: U 68. godini umro je Zrinko Ogresta, redatelj, scenarist i redoviti profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti. Bio je jedan od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja. Među priznanjima osobito se ističu nominacija za Europsku filmsku nagradu u kategoriju debitantskog filma za Krhotine, Srebrni kristalni globus na festivalu u Karlovim Varima za film Tu i posebno priznanje na Berlinaleu za film S one strane. Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo Ogresta je dobio 2024. a titula profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je prošle godine. Počinje nova regulacija prometa u širem središtu Zagreba. Zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi, na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara do sredine sljedećega mjeseca obustavlja se tramvajski promet od Savske ceste do avenije Marina Držića. Umjesto tramvaja do 17. kolovoza uspostavlja se izvanredna autobusna linija. I prije prognoze vijest da se hrvatska reprezentacija, za koju je svjetsko nogometno prvenstvo završilo, vraća kući. U Hrvatsku bi trebali sletjeti u 15 sati i 30 minuta.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Damir Hajduk, uredila Kristina Bokanić.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.